v predsednico države izvolil ekonomistko Justino Široka-Pula in tako končal večmesečno institucionalno krizo. Predtem je sprejel novi zakon o posebnem sodišču za vojne zločine na Kosovu, s čimer je del opozicije pogojeval sodelovanje pri izvolitvi

0: največjimi uspešnicami v Ljubljano prihaja Sergej Četković. Romantični spektakel bo 10. oktobra v Media centru. Zadnje vstopnice na voljo na eventim.si in Petrolu.
1: Bizar bazar. Bizar bazar.
2: Halo, cum vole, Ervin Trčelič in Tony Carter danes so zapiski iz sveta bizarnosti in podobnih. Pis Marija, pis Marija, to je, če ti Marija želi mir v angleščini, pis Marija, ali pa če ti pošle bolj krajše pismo. Mava novo besedo in kot taka pritiče bizarnim zadevam. Šla bova naokoli in danes je imela precej vroč bizar bazar in to dobesedno, kaj ti? 40-letni Hongkong Žan, poznamo tudi, to je, Barry, zelo hongkonško, Wok, to je bolj hongkonško, išče svoje mesto v Guinnessu velikih rekordov z opekinami. Posebno. Dalje, ostajamo pri neujetnem kiču tožbi, ampak vročem kiču tožbi. Kaj ti v hlačah se mu je vžgal jabolčni mobilnik in tako je hodil pekline. Tam, kamor sonce najbolj oziroma vedno nekaj sije. Potem govorila bova tudi o budalah par excellence, ki rekli francozi. Kaj ti na mesto mobilnikov so ugradili GPS naprave, ki so delovali, tako da policistom in preiskovalcem ni bilo treba drugega, kakor da sledijo signalu in pride točno na mesto in poprašajo po zdravju. In že na koncu, da ne bo se samo bizar bazarno, greva med zapiske, ki že temeljijo primarno na izobraževalni program, ja, da so na prestižni londonski University College britanski znanstveniki ugotovili, da so uspešne ženske bolj nagnjene k alkoholu. Ja, znali ste dokazano dejstvo. Bova povedala, če ostanete točno tu, se ne boste, ker sva najboljša in ker naj jo je škoda stran medac.

0: Bizar bazar.
1: Je poklical na Guinnessovo knjigo in je rekel, prijavil bi rekord, so rekli ja in iz časa pa ja, iz opeklin. Aha, iz opeklin. Zakaj pa je vaša opeklina tako posebna? Ker je v obliki kitajske. Dobro. 40-letni Hong Kong Žan, to je prebival z Hong Konga, ki je kitajska, kaj mi pravijo, ni kitajska, pa drugi spet pravijo, je kitajska, če ne bomo dokazali, da je in tako dalje. Barry Kwok, K-O-K, Kwok. Kdo pozna familija Kwok, njiho Barry sicer ne bo v Guinnessovih knjigah rekordov, se reki, da ne more dokazati. In kaj htio dokazati? Pravi, da se je sončil na hongkonški plaži, ki je pa je največji na svetu. Beautiful, bi rekel ta oranžni. In ker se je tako zelo nepravilno, ne, neprevid, ali nepravilno, vse boje, nastavljal soncu, se mu je s prsi olušil kos kože. Leta je dolg 21,6 cm. Ja? In je poseben, ker je v obliki kitajske. Torej, Hongkonžan se je v Hongkongu sočil sončno na plaži in odluščila se mu je kitajska. Tale Kwok pravi ne samo zato, da je manj kitajske oblike, ampak je to največji oluščeni kos kože po sončnih opeklinah, pridobljenih na plaži. Torej, teh kategorij učem se lahko Guinnessov rekorder je kot kažem auto. Torej, največji kos oluščene kože po opeklinah na plaži. Ampak so pri Guinnessovi knjigi rekli, nič ne bo, Barry Kwok, ker ne samo, da je matizarna, pa to bi še šlo, nisi dokazal oziroma dostavil fotografije, kjer bi bilo videti, kje z njegovih prsi se je kože oluščil. To, da je zdaj tam slikal ali pošiljal samo neko opečeno kožo, ni dovolj. Treba je videti, odkot se je to odlušilo, pa če je tudi tam kitajska gor se odlušila, kako obdanje. Tako da se rekli, zdaj želimo čim prejšnjo okrevanjem, maži s kakšno kremo, ampak Guinnessovega rekorda pač ne boš dobil.

0: Bizar bazar.
1: Če smo pri opeklinah, to pot ne na plaži, to pot ne v obliki Kitajske, ampak lahko bi rekli opečenega priča tožba. Moški imam ime Luis Picasso, 59 let je star Picasso in je Američan. Okay. V žepu je imel mobilnik jabolčnega izvora. Okay. In ta Luis Picasso je utrpel hude opekline. Ja? To je ponovno sprožilo vprašanje, kako varne so litij-ionske baterije, ki so najbolj razširjene za mobilne telefone in druge elektronske naprave. Kakšno avto se je že vzdal, ker litij-ionske baterije niso kjer sodelovali in tako podobnega. No, tale srota opečena Luis Picasso, 29-letni, iz Wallyja v ameriški zvezni državi Kalifornija, je zaspal na plastičnem stolu. In se je prebudil, ker mu je bilo vroče. Konkretno, njegova oblika je bila že v plamenih, plače in tako naprej, zagorel pa je tudi stol, na katerem je sedel. Vse je bilo z plastike. Za gasilci, ko so prišli in gasili tega srotaka, so rekli, da je za ogen zanesljivo, zanetil mobilni telefon, ampak tudi so kriva sintetična oblačila, spreče skozi plastike, v katera je bila oblečena žrtev požara in tudi stol plastičen ni prispeval ravno v gašenju. Tako da opečen je, sicer se pozvekel, in nekaj časa tega opečenega bingelča ne bo verjetno uporabljal. Če bi ga pa lahko, sva pa z Ervinom prepričana, da bi bila to ena zelo vroča ljubezen.

0: Bizar bazar.
1: Ding dong na vratih. Ja, dobro dan, dobro dan. Ja, kaj pa vi? Kaj ste policisti prišli? Ja, kaj ste mogoče vi kaj ukradli? Neke mobilne telefone pa res imamo, ne, nimate. Nekako ne. Ja, nimate. Tatovi so iz garaže mestnih javnih služb v Lindenhurstu, to je skupaj Amerika, ukradli 14 mobilnih telefonov, tako so misli, da so pokrali 14 mobilnikov in so bili potem zelo presenečeni, ker so nedolgo zatem, samo kakšno urco dve, potrkali možje postave in jih povprašali po ZKP. To ni založba kaset in plošče, ampak zdrava kmečka pamet. Kaj ti? Policisti so rekli, veste, ste kradli mobilne telefone, so rekli, jaz moje ne niste. Pravzaprav so ukradli GPS naprave, se pravi naprave za določene lokacije in policistom so brez težav razkrili natančno lokacijo ukradenih aparatov in tudi njihovih tatov. Zdaj, poštenjaka, ki sta po neumnem kradla, sta 13-letnik in 20-letnik, sta obtožena kraje. Oče mladoletnika, ki so ga policisti zalotili z navigacijsko napravo v rokah, pa je obtožen posedovanja ukradene lastnine. In ata se je baje še nekaj pritoževal, da kako se on samo proba, da je usposobi tale mobilni telefon, da nekako ne želi sodelovati z njim. Pa so mu potem policisti pojasnili, da pravzaprav ne bo mogel s te naprave neč poklicati, ker to ni mobilni telefon, ampak je navigacijska naprava. Tako da, zdaj, kot kaže, so na poti do kakšnih bolj zaprtih prostorov, kjer bodo lepo razmislili o svojih poslovnih zmogljivostih. Zna pa biti, da tudi ta ukradena naprava ne bo kaj dosti pomagala in da bo vrnila pot samo v eno smer.

0: Skupina
1: Bizar Bazar.
2: Bizar Bazar.
3: In še ta džingl, ki napoveduje kulturno, znanstveno, izobraževalni del Bizarja. In danes govori o tem, da, kako so ugotovili, ne se zelo najo jezik, britanski znanstveniki iz prestižnega londonskega University College-a, da, kako piče, navajam, pomišljaj, ženske na najvišjih položajih, spravi šefice, direktorce, imajo trikrat več možnosti, da postanejo odvisne od alkohola, kot njihove sodelavke na nižjih delovnih mestih. Tako so ugotovili doktori iz tega University College-a. In ugotovili tudi, da imajo ambiciozne ženske več problemov z alkoholom, kot njihovi moški vrstniki. No, medtem, ko je pri ženskah odvisnost od alkohola raste glede na položaj, tega ni mogoče opaziti pri moški, ki se naj ne bi zatekali k pijači, ko napredujejo v službi. Tako si zdaj to razlaga. Pri ženskah odvisnost od alkohola raste glede na položaj, tega ni opaziti pri moški, ki se ne zatekajo k pijači, ko napredujejo v službi. Torej, moški ne glede na položaj pijejo enako. Tako. Oziroma, medtem, ko moški napreduje po štengici, se ne bo nalil do mrtvega. Raziskava je zajela 8000 prebivalcev Londona in šest raziskave doktor profesor, ne vem, kar se ima, Jenny Head. Jenny, okay. Pravi, da niso našli pojasnila, zakaj se povečuje problem alkohola prav pri uspešnih ženskah. Samo so zaznali, da uspešne ženske pijejo več, no pa zakaj? Pa eden od možnih razlogov, ki pa nima znanstvene potrditve, je, da bi lahko bil stres v službi, ki si ga potešijo s kozarcem v roki. Torej, ker so stresne, da pijejo. In tale profesorca Jenny je dodala, da je možno, da so, navajam, ženske preobremenjene z več nasprotujočimi slogami, kaj ti poskušajo obdržati ravnotežje med delom in domom. Konc navedka. Aha, torej zaradi preobremenitve spet pijajo. Dobro, vreda. To so zdaj znašne raziskave. Ker sva prišla do konca, bova z Ervinom nazdravila vsem uspešnim ženskam, moškim. Nazdravila bova tudi vsem manj uspešnim, zato da bova sočustvovala z njimi. Nazdravila bova, zato ker sva prišla do konca še enega Bizar Bazarja, ki je najboljši in ga je škoda strana. Do naslednjič, ko se ponovno srečamo, pa želiva lepe trenutke in dobre občutke. Producent daje Ervin Tršelič in Toni Carter.
2: Bizar Bazar.

0: Ali je tole slučajen sindikalc?
1: Je!
2: A je to maturant?
1: Je! To je aktualc!
3: Vrača se največji spektakl leta. Aktualov rojstni dan. Arena Stožice, 4. december. Vstopnice na Top Event in Petrol. Aktualov rojstni dan omogoča Ecosyn, specialisti za IR ogrevanje.
4: Top Event.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Po razprodanem koncertu v Galusovi dvorani Cankarjevega doma se znova vračajo v Ljubljano. Tomislav Bralič in Klapa Intrade, 7. december. Prodaja vstopnic Cankarjev dom.si, Top Event.si in Petrolovi benzinski servisi.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Strokovnjaki so na portoroškem srečanju socialne zbornice zaradi pomankanja kadra in nizkih prihodkov opozorili na povečano tveganje za nasilje nad starejšimi. Varuhinja človekovih pravic Simona Drenik-Bavdek je od vodstev domov starejših in zaposlenih zahtevala ničelno toleranco do poniževanja in preobremenjenost označila za nesprejemljiv izgovor. Civilna iniciativa občanom in okolju prijazna železnica je na premijeja Janeza Janšo in pristojna ministra na slovila odprto pismo glede načrtovane nadgradnje železniške proge Ljubljana-Kranj-Naklo. Vabi jih naj se seznanijo z njihovim predlogom za umestitev železnice in preusmeritev tovornega tranzita ob gorenjsko avtocesto. Reševalci so sporočili, da niso našli nobenega preživelega s trgovske ladje, ki je potonila po napadu drona pred obalo Bolgarije v Črnem morju. Dodali so, da so končali iskanje pogrešene posadke. Bolgarske oblasti še niso ugotovile iz izvora dronov. Pred referendumsko nedeljo so k udeležbi na referendumih pozvali tudi v reprezentativnih sindikalnih centralah. Rešitvam, o katerih bodo volivci odločali v nedeljo, nasprotujejo, so izpostavili v izjavi 5 sindikalnih central. Obenem vse volivce pozivajo, naj se pred glasovanjem seznanijo z vsebino referendumskih vprašanj. Ob napovedih, da se bo hrana v bližnji prihodnosti še podražila, so kmetje poudarili, da niso oni krivi za podražitev hrane v slovenskih trgovinah. Stroški vhodnih surovin so se zvišali, medtem ko so odkupne cene kmetijskih proizvodov padle. Izpostavili so, da se je cena odkupnega mleka v zadnjem letu znižala za četrtino. Padavine se bodo okrepile in se postopno širile v notranjo Slovenije. V zahodni in južni Sloveniji bodo možne tudi nevihte. Jutranje temperature bodo od 9 do 17. Čez dan bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu bodo možne tudi nevihte z nalivi. Nekaj več jasnine bo sprva še na severovzhodu. Dnevne temperature bodo od 16 do 23 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Dobro jutro, Boris Novković in Lado sta nas popeljala v novo uro, tri odbila ura. Dobro jutro, Teja Arlič se še vedno družim z vami sredi noči in v tejle uri bomo pogledali, kaj se kaj novega dogaja po svet. Še prej pa nas bo spremljala seveda dobra glasba za dobro jutro.

se kaj novega dogaja po svetu, ja, zdaj gremo na Oktoberfest, kjer imajo letos en precej neprijeten problem in sicer na znamenitem hudičevem kolesu se ženskam zaradi vrtenja in padanja dvigujejo krila. Zdaj nekateri obiskovalci pa to izkoristijo in jih snemajo pod krilom. Titi packi. No in številke so noro visoke, po spletu naj bi krožilo več kot 32 tisoč takšnih posnetkov. Eden od njih pa je zbral kar 74 milijonov ogledov. Noro. No, zato ženskam na atrakciji ponujejo celo brezplačne kratke hlačke, ki jih lahko oblečejo pod tradicionalnimi drindli. Upravljavka hudičevega kolesa jih je letos razdelila že več kot 100, ampak meni se tu zdi bizarno nekaj drugega. Ne vem, ljudje grejo na Oktoberfest zaradi piva, glasbe, zabave. Zdaj je nekateri pa očitno z namenom, da bojo skrivaj snemali druge ljudi in potem še objavljajo naprej. Ne vem za vas, ampak meni se to zdi čist mil.

Grehe je opisala Anja Bellini in če smo že pri grehih in pri Oktoberfestu, letos so varnostniki v Minhnu prestregli približno 105 tisoč litrskih vrčkov, ki so jih obiskovalci poskušali odnesti z prizorišča. Ja, prav ste slišali, 105 tisoč ljudi je torej očitno pomislilo, ja, tole bi bilo pa lepo za domov.

Još viski pijem, Vigor in Luka Basi, 8. oktober je danes, dobro jutro. In če ste danes ali pa še boste kaj pogrevali v mikrovalovki, dajte malo pomisliti, da tega nekoč ni bilo. Ampak na današnji dan, 8. oktobra leta 1945, je bil uložen patent za mikrovalovno pečico. In kaj je zanimivo, da mikrovalovka sploh ni nastala zato, ker bi nekdo želel hitreje pogrevati ostanke kosila, ampak ideja se je pojavila pri raziskovanju radarjev. Danes pa imamo tehnologijo, s katero lahko v 2 minutah pogrejemo včerajšnje testenine in jih potem še vedno pustimo na krožniku, ker so gumijaste.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. V učiteljskih vrstah nasprotujejo noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Ob lanski izjavi aktualne državne sekretarke Mojce Škrinjar iz SDS, da bo zahtevala seznam učiteljev, ki so podpisali peticijo proti trgovinskemu sporazumu z Izraelom, opozarjajo, da bi lahko preiskavo sprožili tudi proti njim, sami pa se ne bi mogli obrniti na ustavno sodišče. Po podatkih okrajnih volilnih komisij se je predčasnega glasovanja na referendumih v torek udeležilo 21.277 volivk in volivcev oziroma 1,25% vseh volilnih upravičencev. Predčasno glasovanje poteka še v četrtek od 7. do 19. ure na 99 voliščih po državi. V napadu z nožem na srednji šoli na Poljskem je bilo ranjenih najmanj 8 ljudi, med njimi 2 huje. Policija je 19-letnega storilca aretirala. Med ranjenimi so tako dijaki kot učitelji. Reševalci so povedali, da so poškodovani 3 odrasli in 5 najstnikov. Reševalci so sporočili, da niso našli nobenega preživelega s trgovske ladje, ki je potonila po napadu drona pred obalo Bolgarije v ure na 99 voliščih po državi. V napadu z nožem na srednji šoli na Poljskem je bilo ranjenih najmanj 8 ljudi, med njimi 2 huje. Policija je 19-letnega storilca aretirala. Med ranjenimi so tako dijaki kot učitelji. Reševalci so povedali, da so poškodovani 3 odrasli in 5 najstnikov.

0: Šel večmesečno institucionalno krizo. Predtem je sprejel novi zakon o posebnem sodišču za vojne zločine na Kosovu, s čimer je del opozicije pogojeval sodelovanje pri izvolitvi predsednika države. Padavine se bodo okrepile in se postopno širile v notranjo Slovenije. V zahodnji in južni Sloveniji bodo možne tudi nevihte. Jutranje temperature bodo od 9 do 17. Čez dan bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu bodo možne tudi nevihte z nalivi. Nekaj več jasnine bo sprva še na severovzhodu. Dnevne temperature bodo od 16 do 23 stopinj.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

največjimi uspešnicami v Ljubljano prihaja Sergej Četković. Romantični spektakel bo 10. oktobra v Media Centru. Zadnje vstopnice na voljo na eventim.si in Petrolu.

0: To je športno jutro na aktualu.
1: Primož Roglič je na izjemen način postavil piko na i prvem evropskem prvenstvu v kolesarstvu v Sloveniji. Z edino kolajno za domačo izbrano vrsto je dokazal, da ima v sebi še dovolj energije in moči. Tudi za nadaljevanje kariere, saj si želi belo majico s tremi zvezdicami in nazivi evropskega prvaka nositi še kje druge kot zgolj okoli svoje hiše. V prvem delu novinarske konference je pričakovano govoril o ponosu, da je lahko na domačem prvenstvu na koncu poziral v majici evropskega prvaka. Zmagajo prvi vrsti zame in tudi za vse moje ljudi, ki so bili iz dneva v dan tu. Tiste, ki so pripomogli k organizaciji dogodka. To je konec koncev nagrada za vse nas. Res sem izjemno vesel, da nam je tako uspelo zaključiti prvenstvo, je po koncu kot evropski prvak v kronometru dejal Roglič.
0: Športno jutro na aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Slovenska ženska futsal reprezentanca je s porazom proti Italiji z 0-3 začela kvalifikacije za evropsko prvenstvo. V četrtek se bodo varovanke selektorja Dragana Adamiča v Laškem pomerile s Francijo, ki je včeraj z 2-5 klonila proti Španiji.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na aktualcu.
1: Nekdani švicarski nogometni reprezentant Ramon Vega je napovedal, da bo prihodnje leto kandidiral za predsednika Mednarodne nogometne zveze FIFA, je poročalo več britanskih medijev, med njimi tudi BBC.
0: Športno jutro na aktualcu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Tekmovanja svetovnega pokala v zimskih športih na prostem bodo tradicionalno prvi začeli alpski smučarji in smučarke, ki se bodo 24. in 25. oktobra pomerili v Soldnu v Avstriji. Kot je na včerajšnji predstavitvi na Brdu pri Kranju dejal vodja panoge Aleš Rogelj, bodo na veleslalomskem uvodu nastopili Žan Kranjec, Neja Dvornik in Miha Oserban.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. V učiteljskih vrstah nasprotujejo noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Ob lanski izjavi aktualne državne sekretarke Mojce Škrinjar iz SDS, da bo zahtevala seznam učiteljev, ki so podpisali peticijo proti trgovinskemu sporazumu z Izraelom, opozarjajo, da bi lahko preiskavo sprožili tudi proti njim, sami pa se ne bi mogli obrniti na ustavno sodišče. Ob napovedi, da se bo hrana v bližnji prihodnosti še podražila, so kmetje poudarili, da niso oni krivi za podražitev hrane v slovenskih trgovinah. Stroški vhodnih surovin so se zvišali, medtem ko so odkupne cene kmetijskih proizvodov padle. Izpostavili so, da se je cena odkupnega mleka v zadnjem letu znižala za četrtino. V napadu z nožem na srednji šoli na Poljskem je bilo ranjenih najmanj 8 ljudi, med njimi 2 huje. Policija je 19-letnega storilca aretirala. Med ranjenimi so tako dijaki kot učitelji. Reševalci so povedali, da so poškodovani 3 odrasli in 5 najstnikov. Strokovnjaki so na portoroškem srečanju socialne zbornice zaradi pomankanja kadra in nizkih prihodkov opozorili na povečano tveganje za nasilje nad starejšimi. Varuhinja človekovih pravic Simona Drenik Bavdek je od vodstev domov starejših in zaposlenih zahtevala ničelno toleranco do poniževanja in preobremenjenost označila za nesprejemljiv izgovor. Civilna iniciativa občanom in okolju prijazna železnica je na premijeja Janeza Janšo in pristojna ministra naslovila odprto pismo glede načrtovane nadgradnje železniške proge Ljubljana-Kranj-Naklo. Vabi jih naj se seznanijo z njihovim predlogom za umestitev železnice in preusmeritev tovornega tranzita ob Gorenjsko avtocesto. Padavine se bodo okrepile in se postopno širile v notranjo Slovenije. V zahodnji in južni Sloveniji bodo možne tudi nevihte. Jutranje temperature bodo od 9 do 17. Čez dan bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu bodo možne tudi nevihte z nalivi. Nekaj več jasnine bo sprva še na severovzhodu. Dnevne temperature bodo od 16 do 23 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Moramo skupaj vstopiti v še en jesenski dan, 8. oktober. Dobro jutro, te Arlič se od vas počasi poslavljam in vas prepuščam v roke dobre glasbe še naprej, vse do 6. ure, ko pa bo se že vam uživo pridružila naša jutranja ekipa, tako da ostanite z nami.

0: Dober za poslušati.
1: Dober za pogledati.
2: Aktualov časovni stroj. Časovni stroj.
3: Živjo, dobrodošli. A smo pripravljeni? Smo pripravljeni za en skok v časovno kapsulo in smo pripravljeni, da poletimo v preteklost. Poglejmo, kaj pomembnega se je zgodilo na današnji 8. oktober. Z vami sem Mojca Mladenovič. Ajde, gremo. Leta 1856 se prične druga opijska vojna. Leta 1871 v Chicagu izbruhne hud požar. No, nemški frizer pa leta 1906 nemški frizer Karl Ludwig Nessler predstavi žensko trajno. Pa so lepo vse malo skodrane. Leta 1912, 8. oktobra, se prične prva balkanska vojna. Britanske enote ukorakajo v Bejrut leta 1918. 1939 Tretji rajh priključi zahodni del Poljske in Gdansk k svojemu ozemlju. Britanske enote 1944 osvobodijo Korint v Grčiji. Poljski parlament pa leta 1982 uradno razpusti sindikat Solidarnost. Leta 1991, na današnji 8. oktober, v Sloveniji v obtok pridajo prvi tolarski boni. 1991 tudi dan slovenske carinske službe, ko je vzpostavljen bil carinski nadzor Republike Slovenije na meji z Republiko Hrvaško. Istega leta, istega dne, no, ko smo mi dobili tiste prve tolarske bone, se prav enako zgodi na Hrvaškem, kajti v obtok pridajo prvi hrvaški dinarji. Zgodi pa se še potres leta 2005 v Kašmirju in terja okoli 80 tisoč življenj. Kdo se je rodil na današnji 8. oktober? Pisana druščina, poglejmo. Začenjamo v letu 1949, ko se je rodila ameriška filmska igralka Sigourney Weaver. Leta 1958 nemška političarka in predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, pa Zvonimir Boban, hrvaški nogometaš, rodil se je leta 1968, no danes praznuje tudi leta 1970 rojeni ameriški filmski igralec Matt Damon, pa leto kasneje, 1971, se je rodil slovenski nogometaš Miran Pavlin, 1985 Bruno Mars, ameriški pevec, in 1996 japonska smučarska skakavka Sara Takanashi. Mi pa skočimo, tung! V leto, ki se dogaja zdaj, in zapišimo tale 8. oktober v zgodovino lepega in praznujmo življenje. Vse smo že navajeni in prav je tako.
2: Aktualov časovni stroj. Časovni stroj.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Simon Rostc. Udeleženci so na prvem posvetu Ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino v okviru priprave šolske reforme razpravljali predvsem o učnih načrtih in kritičnem mišljenju. Strinjali so se, da znanje ni kopičenje vsebin, ampak uporaba informacij, kar je osnova kritičnega mišljenja, je povedal član strokovnega sveta za reformo Borut Stojiljković. Državna sekretarka na ministrstvu Mojca Škrinjar je ocenila, da bi lahko prve spremembe začeli uvajati v šolskem letu 2028-2029, debato pa je ocenila kot izjemno vsebinsko in odprto, kar je pripisala raznolikosti strokovnega sveta.
2: Naj povem, da je bilo to srečanje izjemno plodno. Heterogena sestava tega sveta je omogočala razgibano debato. Energija je bila čudovita, zavzetost izjemna, ker kaže na to, da smo se lotili teme, ki pač zavzema pozornost večine Slovencov in Slovenk.
1: Umrla je 87-letna upokojenka Mari Carmen Abascal iz Madrida, katere prisilna izselitev je v Španiji septembra sprožila proteste zaradi stanovanjske krize v več kot 50 mestih. Njena situacija je privedla do zgodovinskega preobrata, premier Pedro Sanchez je po protestih nedavno razpisal tudi predčasne volitve. Upokojenko, ki je uporabljala invalidski voziček, so sredi septembra na nosilih odpeljali iz madridskega stanovanja, kjer je živela 70 let, vedno je redno plačevala najemnino, vendar je nepremičninska družba, ki ima v lasti njeno stanovanje, mesečno najemnino zvišala za 275% na 2650 evrov. Po sklenitvi dogovora se je na to konec septembra lahko vrnila domov, najemnino so je naposled znižali na okoli 500 evrov in stroške. Nekdani švicarski nogometni reprezentant Ramon Vega je napovedal, da bo prihodnje leto kandidiral za predsednika Mednarodne nogometne zveze. Kandidaturo je napovedal že leta 2019, vendar ni zbral dovolj podpore za uvrstitev na volilni seznam. 55-letni Vega je prvi protikandidat aktualnemu predsedniku Gianniju Infantinu. Švicar je kljub številnim pozivom k odstopu za voljo namere o prodaji lastniškega deleža pri organizaciji svetovnih prvenstev napovedal, da se bo na volilnem kongresu FIFA, ki bo 18. marca prihodnje leto v Maroškem Rabatu, potegoval za nov predsedniški mandat. Lep četrtek vam želimo, s novicami se vrnemo čez eno uro.
0: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
3: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama v na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
4: Vodenje projektov res ni enostavno.
5: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
6: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
5: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Osmi oktober je danes, ura pa natanko 5 minut, 6. Danes bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in pa jugo države bodo možne tudi posamezne nevihte z močnejšimi nalivi. No, nekaj več jasnine bo vseeno ostalo na severovzhodu države, ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa jugozahodnik, ki bo čez dan tudi na severovzhodu države okrepljen. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 23 stopinj, v jutrišnjem dnevu bodo padavine slabele, potem pa pričakujemo precej topo in pa sončen vikend.
9: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
10: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
11: 6 minut čez 6, dobro jutro na ceste. Previdno promet je oviran na gorenjski avtocesti proti Jesenica med priključkoma Kranj-Zahod in Naklo zaradi okvare vozila, ki je zelo slabo vidno, pravite. Okvarjeno vozilo pa ovira promet tudi na dolenjski avtocesti proti Ljubljani na uvozu do Bruška vas. Zastoj jutranji že na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Krtino in Domžalami. Naš prometni oddelek pa sporoča, opozarja, da so ceste spolzke, ponekod z listjem in kamenjem po vozišču, tako da vozimo malo bolj previdno kot včeraj. Če ste opazili policiste, nič 80, 13, nič 2. Srečna pot.

0: Philips z Mastercardom še bolj wow. V Big Bangu vas
1: ceste spolske, ponekod z listjem in kamenjem po vozišču, tako da vozimo malo bolj previdno kot včeraj. Če ste opazili policiste, nič 80, 13, nič 2. Srečna pot.

0: Jutro, Heidi Sevčnikar, Matijas Stojanovič in Martina Šmar.
1: Dobro jutro, 10 minut še 6.8. oktobra. Vem, da to veliko krat rečem. Vem, da vas veliko krat povabim tudi k ogledu Aktual TV. Ampak danes pa prosim res, vsaj za sekundo, za minutko, če imate čas. Ja. Danes morate pogledati moja dva fanta, kako sta lepa, ampak res sta lepa. Danes imate oblečene Pepe Jeans srajčke. In naj še kdo reče, da obleka ne naredi človeka, ker vidva v srajci popolnoma drugačna. Pepe, tako je bi vsaka rekla, večni da.
2: Kaj si ustvaril iz naju danes? Izjemno talirane srajce imava. Talirane,
3: kako bi rekla? Ekstra, mega, ultra 5G talirane.
1: Slim fit.
2: Ej, ko smo že pri zmagovalnih zgodbah, znamkah, moramo očestitati Primož Roglič, evropski prvak v kolesarstvu. Wow. Jaz sem stal brez besed in kapo dol, Zasavje se veseli, Slovenija se veseli.
1: Yeah.
2: Tako da, Rogla, gremo naprej.
1: Še nekdo se bo danes veselil v Pepe Jeans trgovini v 17. uri. Nekdo danes v našem jutru doživi popolno preobrazbo.
2: Wow.
1: Tako kot ste vi dva, fanta. Ma, okay. Kako sta lepa.
0: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj je na Aktual.
1: Pa Ivan Zak prihaja v našo družbo s čisto novo nostalgijo po 9. uri.
2: Mislim, pa estrada pride. Drugače pa po 9. Če ste na delovnem mestu danes, povejte šefu, da po 9. bo malo bolj glasno, ker boste morali dati tranzistor še bolj na glas. Če imate na delu TV, toliko bolje. TV zelo na glas.
1: O, TV tudi že zdajle prežgat. Matijas, kako se počutiš?
3: Karoglič.
1: Zmagovalno?
3: Ne, v tej srajci.
2: Kako
3: prijeti,
2: misliš?
3: Karoglič. On ima tudi tako.
2: Ampak ni bila tesna zmaga.
3: Prijeti,
2: si mislil tesno, ni bila tesna zmaga.
3: Ne, ampak je bila tako. Slim fit je bila.

0: Aktual.
1: Moški radi izbiramo, samo iskati se nam ne da. Pepe Jeans, Salsa in Gaudi Men. Vse na enem mestu. City Center Celje.
2: V medicinskem centru ZVD vas čaka najsodobnejša magnetna resonanca. Hitro do prave diagnoze ZVD.
3: Tlakovci oblak z novo AI proizvodnjo in lasersko kontrolo kakovosti prinašajo več natančnosti in naravno prelivanje barv s Color Mix sistemom. Tlakovci oblak.
4: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
5: Prihranite še več z aplikacijo Moj DM. Povežite računa Moj DM in DM Active Beauty ter oktobra prejmite 500 točk, ki vam prinašajo 5 evrov prihranka. Več na dm.si. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
6: Bonjour, madame. Je za vas imeti pistacija, malina, mandel, marelica, šokolišnik in maslini, novi mlinarjevi roglički. Zraven sveža kava, bar, kafe, po polovični ceni.
7: Vzemite me. Mislim, pardon, vzamem vse.
8: Ugriznil nove okuse mlinarjevih rogličkov s kavo, bar, kafe, po polovični ceni. Mlinar in bar, kafe.
9: Snemamo! Akcija!
10: Greters. Balzam z...
9: Stop. Najprej pastila.
10: Greters. Balzam za vaš glas. Švicarska kakovost od leta 1850. V lekarnah in na merit.si.
11: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
12: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti.
11: Vum, vum, vum, vum, vum, vum.
12: Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
13: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
14: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
13: Da?
14: Ja že od jutra nosim Lelosi.
13: Lelosi. Too comfortable to take off.
1: Po razprodanem koncertu v Galusovi dvorani Cankarjevega doma se znova vračajo v Ljubljano. Tomislav Bralič in Klapa Intrade. 7. december. Prodaja vstopnic Cankarjevdom.si, TopEvent.si in Petrolovi benzinski servisi.
15: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
3: Tlakovci oblak z novo AI proizvodnjo in lasersko kontrolo kakovosti prinašajo več natančnosti in naravno prelivanje barv s Color Mix sistemom. Tlakovci oblak.
16: Začne se, zdajmo eno normalno, konča se s fotografijo, ki je ne boste nikoli pokazali v službi. Fotostojnica Renč 24, ker dobre zabave potrebujejo dokazni material. Renč24.si.
17: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
18: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
19: V Špasteatru Menges 8. oktobra.
20: Mimela.si. Spletna trgovina za najmlajše.
21: Okna in vrata Internorm. Zanesljiva izbira za več udobja pri vašem domu. Ne zamudite. Hišni sejem od 28. septembra do 9. oktobra pri vašem najbližjem partnerju. Internorm. Evropska številka 1 za okna.

0: Tebi jedna. Dobro jutro, ob 6:26 minut. Ej, a vam je že kdaj kdo rekel, tudi vama, vprašanje tudi za vaju, dej obleci se letom primerno, no, za tole si pa recimo prestar.
1: Meni reče, obnaši se letom primerno.
2: Jaz se obožujem, ko se recimo starejše dame oblečejo tak drzen stil, kričeč stil.
0: Yeah.
2: Sem, ko si, potem v mestu si frajer, ko si na vasi, si še malo čudaka, pa čas je, da se te časi spremenijo. Danes naprej bo vse drugače.
3: Dress code, po tvoje.
0: Postopiš v trgovino Pepe Jeans, ti nihče ne reče, ej, ti si pa prestar za to. Tam najde za vsako starost, za vsak stil, vsak okus in vsako postavo pravi outfit, tiste te prave modne kose zate.
2: Zdaj razmišljam, mogoče recimo strgane kavbojke.
0: Ja.
2: Obstaja starost, ko jih ne smeš več nositi, ha? Obstaja to?
0: Mislim.
2: Obstaja meja, kdaj ja?
1: Seveda.
2: Kdaj?
1: Ja, takrat, ko ne veš več, a si jih kupo že strgane, ali so kakšno grmovje padel.
2: Ok, pa se so strgane. Če jih imaš potem v nedeljo zjutraj.
1: Tako je.
2: Ja, drugače.
0: Recimo strgane kavbojke so taka stvar, ki se mi zdi, da eni 70-letnici ne bi pristajale, recimo. Če bi vprašal mojo pokojno staro mamo, ne, nikoli ni bilo všeč, da sem imela strgane kavbojke.
1: Ti jih je zašila.
0: Ja, želela jih je zašiti.
2: Ampak prihajajo generacije, nove generacije, te, ki so zdaj stari 20, 30, 40, bojo čez 30 let stari več. Potem se časi spremenijo. In prav zato je tukaj nova prenovljena trgovina. Skratka, najprej pišite ali pokličite na 051 70 80 90. Danes si žrebamo srečneža po 9. uri, ki bo prejel celovito, celostno fashion preobrazbo v Pepe Jeans Celje City Center ob 5. uri popovdne. Že danes se zgodi z Martino Švab.
0: Točno tako. Pomembno je, da imate danes torej čas, ker tisti, ki bo danes izžreban, mora pri torej danes na to stilsko preobrazbo v Celje. Druga stvar pa to, torej na 051 70 80 90 odgovorite na naše vprašanje, dilemo, da malo pokomentiramo. A je, obstaja kakšen outfit, obstaja kakšen modni kos, za katerega si pa z leti res prestar.
3: Dress code, po tvoje. Moški radi izbiramo, samo iskati se nam ne da. Pepe Jeans, Salsa in Gaudi Men. Vse na enem mestu. City Center Celje.

0: si mu malo podoben, veš? Poglej zdaj na Aktual TV. To še projesko.
1: Matjas?
0: Ja, v tej srajčki, s to frizuro. Rjave učke, isto kot on, vrhunsko.
1: Dobro, malo je podoben tudi zdaj Grašo, ne, tako na hitro.
0: Očala ti še manjkajo.
2: Dobro, a kdo je kdo men podoben?
1: To je dobro vprašanje. Hrček. Da, dejmo vreme, dej.
0: Če bo želo, pa prašič.
2: Črnomelj 12, Slovengrad 13, Murska Sobota, Ljubljana, Celje in Kranj 14, Maribor 16, Ptuj 17, Koper in Izola 19 stopinj trenutno. Danes večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu bodo možne tudi nevihte z nalivi. Nekaj več jasnine na severovzhodu, ob morju in v notranjosti jugo, ki bo čez dan na severovzhodu tudi okrepljen, najvišja temperatura od 16 do 23, jutri pa spremenljivo do pretežno oblačno, še se bojo pojavljale krajevne padavine, ki bojo čez dan postopno slabeli in do večera večinoma ponehale. Temperature pa jutri od 12 do 17, v slovenski Istri celo do 20. V soboto bo delno jasno z občasno povečano oblačnost, v nedeljo pa se bo zjasnilo, pa se proti večeru od zahoda bo spet malo začelo oblačiti, ampak nič hudega, pravijo tako.
3: Dobro jutro, tudi na ceste promet je oviran na gorenjski avtocesti proti Jesenicam med priključkoma Kranj zahod in Naklo zaradi okvare vozila, ki je zelo slabo vidno, sporočate. Vozilo v okvari bo ovira promet tudi na dolenjski avtocesti proti Ljubljani. Na uvozu do Bruška vas previdno, da ne pride do naleta. Zastoj klasični na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Krtino in Domžalami. Promet oviran tudi v Ljubljani, v Zalogu, v križišču Zaloške in Agrokombinatske zaradi nedelujočih semaforjev. To jutro so ceste spolske sporoča naš prometni oddelek, ponekod z listjem, kamenjem po vozišču, tako da vozimo bolj previdno kot včeraj. Če ste opazili policiste v tem jutru, dobrodošli brezplačno, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: vikend v Baby Center prihaja festival nakupov. Od petka do nedelje člane kluba Baby Center čaka kar 15% popusta na vse. V trgovinah Baby Center in na babycenter.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo.
2: Uživaj življenje.
1: Že zjutraj na aktualu.
3: Uživamo v četrtkovem jutru, 8. oktobra, natanko ob 6:36. Ta teden še vedno poteka teden otroka, letošnja rdeča nit pa tako zelo preprosta, ampak tista, na katero prevečkrat žal pozabimo. V naši družbi je Uroš Brezovšek iz Zveze prijateljev mladine. Uroš, ena taka lušna, torej rdeča nit, če prej pa dobro jutro.
4: Zdravo.
5: Jutro.
3: In tista zanimiva misel tedna, ne lahko rečeva.
4: Tako je, izbrali smo dobro jutro, dobar dan, na ki spremlja prav vsak dan, ker želimo opozoriti ne samo otroke, ampak tudi otroci, odrasle, da sočloveku namenijo ne samo besedo, lahko je to tudi pogled, lahko je gesta, lahko samo prikimamo z glavo in s tem pozdravimo in s tem povemo, opazil sem te, tukaj si, nekaj mi pomeniš.
3: Tukaj, kar je najbolj pomembno, se mi zdi, da moramo biti starši zgled, ne da?
4: Tako je. In da bo svet lepši in s tem, ko bo svet lepši, bomo vsi srečnejši.
5: V nadaljevanju Uroš Brezovšek iz Zveze prijateljev mladine ob tednu otroka in čisto na ključe, da včeraj, ko sem šel po mojo Sofijo v vrtec, je bila tam Hana, krasna vzgojiteljica, šla domov in rekla dio in potem slišim mojo Sofijo, 2 leti pa pol ima ko reče nazaj dio. Zdaj rekel, če pa to zna, gremo pa še dan se naučiti. Se naučila še dan.
1: Že zjutraj je na aktualu.
3: Matija, step to ni uspelo, niti bar 30-ih, ne?
5: Ne. Dio. No, pravo, čak.
3: Dio. Dan, ker dan, Matija, za te.
5: Dio.

0: In naša divja Saša Lendero. Madonco, vsakim letom lepša in boljša.
1: Je.
0: To bi mogla vidva reči, ne?
2: Še nekdo tukaj, ja.
0: Matej, ti kamo to rečeš, ker si samski,
1: ja
0: veš?
1: Ja, sem, moram pa, jaz mi pa reče, da to za vsako rečem, pa izpati, da se lažem.
2: Ampak imaš prav, ja.
0: Imaš prav.
1: Mislim, da je res.
2: Pa imaš prav.
0: 15 minut do sedme je, torej v tem tednu praznujemo, na nek način obeležujemo teden otroka. Številne šole imajo posebne aktivnosti, ne? Eni imajo, da imajo posebne jedilnike, ene šole imajo, da ta teden sploh ni pouka, ampak imajo...
1: Katere šole nimajo pouka?
0: Recimo Dubice Špure Jazbinšek, ja, mislim, da ima ona otroka v Prebold, ki je nje rekla, en dan imajo tehniški dan, en dan imajo športni dan in tako naprej. Recimo pri naši Miji na Dobrni, en dan so bili športni dan, en dan tehniški dan, danes imajo sicer pouk, ampak so lahko, oziroma lahko danes prinesejo zvezke in ostale šolske potrebščine, v katerikoli stvari, ne ravno v torbi. Toda Mija je potem izbrala recimo računalniško torbo in si notri dala zvezke. Lahko bi prinesla, ne vem, v vrečki, v kovčku, v najljubšem nahrbtniku in tako naprej.
2: Da bi občutek otroci, da imajo svobodo.
0: Da imajo svobodo.
2: Dan,
0: včeraj
2: dan,
0: so lahko prinesli igrače recimo in tako naprej. No? Tako da jim je res ta teden še lepše na tem svetu.
2: V naših časih ni bilo tega tedna.
0: Ni bilo tega
2: tedna. Ne spomniš, da je bil ta teden.
1: Lepo,
2: prvič
1: slišim.
2: Prvič slišim.
0: V naši družbi pa je Uroš Brzovšek iz Zveze prijateljev mladine. Uroš, torej kako praznovati teden otroka?
3: Tisti, ki imajo otroke, bojo lahko po celi Sloveniji našli aktivnosti, ki jih pripravljajo zveze in društva prijateljev mladine, kjer lahko je to samo kostanje v piknik, lahko so ustvarjalne delavnice, se pravi, cel teden se bojo dogajale različne aktivnosti, vse pa bomo opozarjali na pomen pozdravljanja, na pomen tega, da nekomu posvetimo pogled, da nekomu posvetimo lahko rečem trenutek in mu pokažemo, vidim te, opazil sem te, nekaj mi pomeniš.
1: Kako pa praznujemo tisti, ki nimamo otroke recimo? Teden otroka.
3: Ravno tako, to velja za vse ljudi, ne samo za otroke. To, tako kot sem že povedal, do sočloveka je pomembno, da smo prijazni, se pravi, naj bo to otrok ali odrasel, zasluži si svojih 5 sekund.
0: No,
1: evo. Še nekaj me zanima, ali se spodob, da v tednu otroka naredimo kašnega otroka?
0: Matjas!
3: Zakaj pa ne? Otrok je vedno premalo.
2: Veš, kako gre vrstni red? Najprej se zresniš, potem najdeš žensko in potem, potem se zgodi.
1: Ja, pa moram čakati, pa je zanestiden teden otroka. Zdaj, dokler je še
2: dokonista. Uroš, po vašem glasu slišimo, da imate vi prebojenega otroka v sebi. Kateri del otroka, pravite, bi bilo dobro prebuditi v sebi, vsakem od nas in da ga pustimo prebojenega zavedno?
3: Brezskrbnost in pa srečo, to je tisto, kar tudi odraslim včasih manjka, zato prebudite tistega otroka, ki je že nekdaj bil v vas, naj bo vsaj ta teden zopet z vami.
2: Tako, brezskrbno, brez stresa, torej bolj svobodno v ta svet. Uro, še finalna misel, ob tednu otroka 2026.
3: Bodite pozorni drug do drugega, na smeh vas nič ne stane, pomeni pa ogromno.
2: Hvala lepa.
1: Hvala lepa.
4: Dober za poslušati.
5: Dober za pogledati.

0: Aktual. Vrača se spektakel leta. Aktualov rojstni dan. Arena Stožice, 4. december. Vstopnice na Top Event in Petrol.
1: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
1: Pravzaprav samo enega.
2: Prihranek do 303 evre.
3: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
4: Kdo trka?
5: Zima!
6: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

0: 30% ceneje. In sirova štručka z Lidl Plus samo 39 centov. Prihranek vsakič se splača z aplikacijo Lidl Plus. Lidl, splača se.
1: Kapa, šal, rokavice. Vi ste za zimo pripravljeni. Kaj pa vaš avto? Brezplačni pregled 10 ključnih točk v avto hiši Klemenčič. Nič 1-2-4-4-4-8-0-0.
2: Doživite čar Orienta v Lesnini. V soboto, 10. oktobra, vas med 9. in 20. uro vabimo na Dan Orienta v Lesnino Ljubljana Brdo. Čaka vas orientalsko vzdušje in najmanj 25% popusta na orientalske preproge. Zavrtite tudi kolo sreče in osvojite dodatne popuste in nagrade. Dobrodošli doma, Lesnina.
3: Oberfest.
4: Oberfest.
3: Oberfest.
4: Oberfest.
3: Oberfest se vrača v soboto 10. oktobra od 17. dalje.
4: Z nami bodo Zvita Feltna, Tekila in Alja.
3: Vstopnine ni. Se vidimo na 13. Oberfestu v športnem parku Vrhnika.
5: Prireditev bo pod velikimi šotori.
6: Pica da te ka.
7: Od Julči.
6: Telefon 70 551 200.
8: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz vam lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
1: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
9: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
10: Uresničite sanje s hitrim kreditom Gorenjske banke v akcijski ponudbi. Nove stranke lahko prejmejo tudi 1000 evrov kredita brez obresti na 10 mesečnih obrokov. Več na gbkr.si. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
11: Kotu mi piše, jaz spet bi polena, kaj pa drugega?
12: Seltron, UKP Smart. Pametni kotel z obvestili na telefonu. Možna subvencija ekosklada. Seltron.si.
13: Z največjimi uspešnicami v Ljubljano prihaja Sergej Četković. Romantični spektakel bo 10. oktobra v Media Centru. Zadnje vstopnice na voljo na eventim.si in Petrolu.
14: Pizza Bella Napoli, BTC Odisseja. Ma tako dobro, da moraš provat.
15: Dio mi.
16: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford. Legende automobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za automobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših automobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih. V razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga, Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
17: Moški radi izbiramo, samo iskati se nam ne da. Pepe Jeans, Salsa in Gaudi Men. Vse na enem mestu. City Center Celje.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Simon Rostc. Na Agenciji Republike Slovenije za okolje so za jugozahod države izdali oranžno vremensko opozorilo pred možnimi dolgotrajnimi nalivi. Prožili se bodo predvsem tam, kjer se bo topov in vlažen morski zrak začel dvigati ob orografskih pregradah, v konkretnem primeru ob hribih na zahodu Slovenije. Po oceni vremenskega portala neurje.si bodo padavine najbolj izdatne na območju Posočja, Trnovskega gozda in Idrijskega hribovja, izrazitejši padavinski pas pa tudi okoli Snežnika in proti Gorskemu Kotarju. Na najbolj namočenih območjih kaže od 80 do 150 mm lokalno, pa tudi nad 200 mm padavin. Meja sneženja bo zelo visoko, sprva nad okoli 2800 metri nadmorske višine, tudi v prehodu hladne fronte pa se ne bo spustila pod 2000 metrov. Predčasno glasovanje pred nedeljskim zakonodajnim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in treh posvetovalnih referendumih je mogoče še danes. Volivci lahko glas oddajo na enem od 99 volišč med 7 in 19 uro. Prvi dan se je po podatkih okrajnih volilnih komisij predčasnega glasovanja udeležilo dobrih 21 tisoč volivk in volivcev, kar je skoraj toliko kot v vseh treh dneh predčasnega glasovanja na referendumu o zakonu o dodatku pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti. Primož Roglič je na izjemen način postavil piko na i prvemu evropskemu prvenstvu v kolesarstvu v Sloveniji. Z edino kolajno za domačo izbrano vrsto je dokazal, da ima v sebi še dovolj energije in moči tudi za nadaljevanje kariere, saj se želi belo majico s tremi zvezdicami za naziv evropskega prvaka nositi še kje drugje kot zgolj okoli hiše.
2: Zmaga doma še toliko lepše in v bistvu potem tudi ne gledaš konc koncev, kaka zmaga je to v bistvu evropsko prvenstvo ali to zmaga na dirki po Sloveniji, pa kaka druga sigurno zmaga, ki si jo bom definitivno zapomnil.
1: Lep začetek dneva vam želimo in vabljeni, da še naprej ostanete v naši družbi.
3: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 euro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
5: Etektum.
6: Vse, kar potrebuje vaša streha. Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
7: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
8: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
9: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
10: Dobro jutro, 7 in 3 minute, tako pa ja, Matjaz, dobro jutro.
11: Zgubil sem slušalke v tej srajci, no, najdu.
10: Jaz pa uro.
11: Kaj zgubila ura v srajci?
10: V moje srajce
11: ne
10: gre niti
11: za potrebe. Dobro, se sprašujem. Danes večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu bodo možne tudi nevihte z nalivi temperature od 16 do 23 stopinj, jutri pa spremenljivo do pretežno oblačno, še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo čez dan postopno slabele in do večera večinoma ponehale. Od 12 do 17 temperature v slovenski Istri pa celo do 20.
12: Vitaminski tonik Floradix Epresat.
13: Z vitaminom B6 in C, ki prispevata k delovanju imunskega sistema ter zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
12: V lekarnah in specializiranih prodajalnah od dr. Gorkič.
13: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
1: 4 minute čez 7, dobro jutro na ceste. Promet je oviran zaradi prometne nesreče na dolenjski avtocesti proti Ljubljani, torej na uvozu Ivančna Gorica. Zaradi nesreče prav tako oviran promet na obalni cesti Izola Koper proti Ljubljani med pred priključkom Izola. Drugače pa nesreča prav tako in oviran promet na cesti Celje Vojnik. V križišču avtocestnega priključka Celje Center nastajajo zastoji tudi na avtocesto v obe smeri, previdno, da ne bo naleta. Sicer pa vseh zastojih ustvarimo in držimo reševalni pas, prav tako klasični jutranji zastoji na
5: Dolenjski avtocesti, med Grosupljem Zahod in predorom Mali Vrh, Štajerska avtocesta med Krtino in Domžalami, Primorska med Vrhniko in Brezovico, pa na Gorenjski avtocesti med Vodicami in Šmartnim vse proti Ljubljani. Če ste opazili policiste v tem jutru, dobrodošli brezplačno 0880 13 02. Srečno pot!

največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.

0: došla mi.
1: To so karaoke za?
0: Moja sreča to si ti.
1: Matje sem, Sojanovičem in Juretom.
0: Moja sreča to si ti. Moja sreča to si ti.
1: Dobro jutro, 10 minut čez sedmo.
0: Moja sreča to si ti.
1: Lepo, lepo, fanta.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo na Aktualu uživo. Jure Ličen, Heidi Sevčnikar, Matija Stojanovič in Martina Švan.
1: Jaz sem to že doživela na lastni koži, da mi je Mija kdaj rekla, o, mami, zato si pa prestara. Ampak, a smo dejansko res za kakšen kos oblačila prestari?
3: Dobro jutro, Andreja, pri telefonu vaša zred poslušalka.
1: Dobro jutro.
3: Jaz pa mislim tako, da po ženske tam po 70-tem in pa naprej ne bi smeli kakšnih naportokratkih cikl nositi pa visokih pet. Se mi zdi pa to mačkan neokusno. Pa nisem kakšna tercijalka, ker tudi pri svojih letih še vedno nosim trgane kavbojke.
4: Wow.
3: Tako se najte in ostanite taki. Čau, čau.
4: Ohranite to.
1: Ostanite taki, jaz mislim, da je to na vaju letelo. Ostanite taka o takih srajčkah, seksi.
4: Ohranite to.
2: Po tvoje.
4: Kaži svoje telo.
1: Če želite tako dobro zgledati.
3: Ker okay. Tam po 70-tem in pa naprej ne bi smeli kakšnih naportokratkih cikl nositi pa visokih pek. Se mi zdi pa to mačkan neokusno. Pa nisem kakšna tercijalka, ker tudi pri svojih letih še vedno nosim trgane kavbojke.
4: Wow.
3: Tako se najte in ostanite taki. Čau, čau.
4: Ohranite to.
1: Ostanite taki, jaz mislim, da je to na vaju letelo.

0: Tam bodo strokovnjakinje, strokovnjaki, ki bodo vedeli, kaj želite in vas bodo oblekli po na ultimativni modi. Tako da danes ključna informacija, morate biti tam. Celje, City Center, o 5. uri, prenovljena trgovina, slavnostno otvoritev in vi boste slavnostno drugačni, kot ste bili do zdaj, torej fashion, ultimativni vas čaka. Vse, kar morate narediti je 051 70 80 90, povejte, ali obstaja kakšen kos oblačila, za katerega smo ljudje dejansko prestari.
1: Žrebamo pa danes torej to glavno nagrado po 9. uri, tako da si boste fajn lahko splanirali torej popovdne. Ne bo samo modno naravnano, tudi glasbeno. Danes v Pepe Jeans trgovini, torej ob 17. tudi...
2: Ko se zaljubiš, v glavi se ti zvrti.
1: Šuki!
0: Ključno pripeljiti je svoje otroke v danes v City Center, ki bo zabavno, bo veselo in bo modno.
1: Jaz pripeljem Matjasa, bo to dober. Matjas.
3: Otroka je rekel.
0: Vse pravi.
4: Dress code, po tvoje. Moški radi izbiramo, samo iskati se nam ne da. Pepe Jeans, Salsa in Gaudi Men. Vse na enem mestu. City Center Celje. Ja,

0: Aktual.
1: Moški radi izbiramo, samo iskati se nam ne da. Pepe Jeans, Salsa in Gaudi Men. Vse na enem mestu. City Center Celje.
2: Ko boli koleno ali hrbet, šteje hiter pregled. V medicinskem centru ZVD vas čaka najsodobnejša magnetna resonanca. Brez čakalnih vrst in zagotovljenim parkirnim prostorom. Medicinski center ZVD. Hitro do prave diagnoze.
3: Preračunavam. Zavite levo. V naslednjem krožišču zavite desno. Preračunavam.
4: Za vina, kosilo in zabavo

0: super spot v supernovi Ljubljana Rudnik. Restauracije, bari, kino, zabava, fitness. Tudi ob nedeljah. Več na supernova-ljubljana.si.
1: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
2: Od 9. do 11. oktobra po kuhinjo pridi v Šotor 7 na sejem v Komendo.
3: Pridan Kuhan Kamnik in Planet Kran vam ob nakupu kuhinje pomivalni stroj Bosch podarimo.
4: Bonjour, madame. Je za vas imeti pistacija, malina, mandel.
5: Še.
4: Marelica, šokolišnik in masleni. Novi mlinarevi roglički. In zraven sveža kava, bar, kafe, po polovični ceni.
5: Vzemite me. Mislim, pardon, vzamem vse.
6: Ugrizni v nove okuse mlinarevih rogličkov s kavo, bar, kafe, po polovični ceni. Mlinar in bar, kafe.
7: Event in prosim.
8: Klene mi cel danem fuša Luka Basija, Luka Basi gor, Luka Basi dol. Je še normalen koncert od Basija ali bom mogel še naprej to poslušati?
7: 10. oktober, dvorana Tabor Maribor, 10. obletnica. Pridite.
8: Meni so zmešali, pridem.
9: Ekskluzivno obojanje spominov.
10: Srečanje generacij.
9: Ekskluzivno druženje s prijatelji. Feature time, back in time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Vstopnice, topevent.si in bencinski servisi Petrol.
11: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
12: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
13: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
14: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
15: Autoservis Lauš.
16: Nakup gum.
15: Autoservis Lauš.
16: Menjava gum.
15: Autoservis Lauš.
16: Hramba gum.
15: Autoservis Lauš pri VTC-ju.
17: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. Sejem komenda.si.
18: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
19: Autodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
20: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
21: Autodebelc Trzin. Nič 80, 99. 66.
22: Avto operete, psa stuširate, hiša pa že leta čaka v vrsti. Renč 24 profesionalno čisti fasade in strehe. Čas je, da pride na vrsto tudi vaš dom. Renč24.si.
23: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
24: V Špasteatru Menges 8. oktobra.
25: Tlakovci oblak z novo AI proizvodnjo in lasersko kontrolo kakovosti prinašajo več natančnosti in naravno prelivanje barv s Color Mix sistemom. Tlakovci oblak.

0: In Fehter je v četrtkovem jutru na aktualu, pa še ne?
1: Pa še,
2: Gorenjska ljubljena.
0: 27 minut, zdaj pa je en tak leteči glasbeni dvoboj.
3: Z glasbo je svet lepši.
4: Glasbeni dvoboj.
3: Na aktualu.
0: Zakaj leteči? Tako ptičarsko obarvan, bi lahko rekli. Na eni strani oče in ščerka, ne, ni res. Ne. Mladen Grdovi žinima na kovar, zakaj si mislil, da je Mišo Kovač?
1: Ja, ker pol prihaja.
0: Ker imamo še na našem, na naši televiziji včerajšnje, to je včerajšnje, dobro. Danes pa Mladen Grdovič in Ivana Kovač.

0: mlajša romantika, malo mlajša ljubezen in malo bolj izkušeni. Lover, Mladen Grdović, torej Ivana Kovač, dva goluba. Veliko romantike v eni sami pesmi, na drugi strani pa malo bolj divja.
1: Malo bolj divja in jaz, po moje, jaz to ne morem tako napovedati, kot bi nekdo naš...
2: Ki ga obožuje še bolj.
1: Ja.
0: Govoriva o Rudiju.
1: Govorimo o Rudiju. Da se jaz postavim zdaj v logo Rudija.
2: Zdaj.
1: Ja, ne. Okej. Okay. Pa na drugi strani, tako, tukaj nič več nežnega golubčka, tukaj imamo sokola, tukaj imamo moč, svobodo, ponos in malo tiste zeččevske bolečine. Sokole, ptica siva, nosi me do njenih gora.
3: In aktualni zmagovalec.
2: No, zdaj pa res, oče, tiste, ki danes tekmuje v glasbenem dvoboju, imamo Ivano Kovač, včeraj smo imeli Mišo Kovača in ja, ko pride Mišo Kovač v glasbeni ring, je usoda določena, ne? Tomislav Jučič, se vidimo na naslednjem krogu.
1: Včeraj me, Žana me spomnila na to, ker sem jim rekel, kdo je zmagal v glasbenem dvoboju.
2: Ja.
1: Je pač mi, me je omenila, da ko smo bili v Vodicah, smo za Nito sedeli na rivi in je ta komad začel igrati v tem lokalu, ki smo jih sedeli. In je Anita rekla, da je zdaj vidva bota tih.
2: A res?
1: Naenkrat je cela gostilna pela, tako malo.
2: A dej, hodo. Evo, zdaj je priložnost, da si zapojemo skupaj. 25 minut čez sedmo. Dobro jutro.

0: In Achtung, Achtung, vremenišen prognozen.
1: No, dejmo.
2: Pravi tako.
0: Slovengradec, Trbovlje, Bled 13, Ljubljana, Murska Sobota, Kranj 14, Črna na Koroškem in Ptuj 15, Izola in Koper 19 stopinj trenutno. Danes pa večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ponekod pa tudi recimo na zahodu in jugu bodo možno tudi nevihte z nalivi, tako da paste, ne hoda tja. Ob morju bo pihal jugo, najvišja temperatura od 16 do 23, jutri pa spremenljivo do pretežno oblačno, še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo čez dan postopno slabele in do večera večinoma ponehale. Temperature pa od...
3: Pojavi bolečina. Je moj odgovor, danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S, upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Prehitri prski, temperature pa?
0: Od 12 do 17.
1: 12 do 17, ok, hvala ti.
2: Oh, hvala lepa. Evo, drugače pa dobro jutro na ceste. Z nami prometno informacijski center je v naši družbi.
1: Bernarda,
2: dobro jutro.
0: Dobro jutro.
2: Dobrodošli na aktualu.
4: Pozdravljeni. Takole, ceste so mokre, previdno zagotovo ne bo, večkrat v tem jutru beležimo več prometnih nesreč, med drugim na dolenski avtocesti, ker je promet oviran na uvoze Ivančna Gorica proti Ljubljani, na primorski avtocesti je promet oviran med Uncem in počivališčem Lom proti Ljubljani, je pa zaprta glavna cesta Strunjan Izola pred priključkom Izola, tako da je tam obvoz urejen skozi Izolo. Okvarjeno vozilo vira promet na dolenski avtocesti, tako je promet oviran med Trebnjem zahod in Bičem proti Ljubljani, ker pa smo v času jutranje prometne konice, nastaja zastoj proti mestnim središčem. Najpočasneje gre na štajerski avtocesti med Krtinom in Šentjakobom proti Ljubljani, na dolenski avtocesti je to med Grosupljem zahod in razcepom Malnice proti Ljubljani, na primorski avtocesti pa med Vršnikom in Brezovico prav tako proti Ljubljani. Nocoj bo na gorenjski avtocesti zaprt predor Šentvid v obe smeri, to bo med 20. in 5. uro. Srečno in varno na cestah.
2: Hvala, Bernarda, če ste opazili policiste, pa dobrodošli na nič 80 13 nič 2. Srečno pot!

0: brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven kup obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo.
2: Uživaj življenje.
1: Že zjutraj na aktualu.
3: 7:36 minut, dobro jutro, 8. oktobra na aktualu. Odkole razmišljam, da tale vajna oprava, tele vajne srajčke danes, tam neka bojka iz Pepe Džinsa, bi bile odlične za...
4: Da još viski pije.
3: Za en viski na aktualu je brojstvem dnevo.
5: Je prava, je prava uniforma.
4: Recite da se smije.
0: Vrača se največji spektakl leta. Aktualov rojstni dan.
5: Se še hočeš kakšen kozarec razbiti, rabiš srajco. Moraš
6: ja, ne imeti srajco.
3: Ne, pa prav predstavljam.
5: Pa še en gumb odpet.
3: Prav,
5: nema njenega.
3: Recimo, se vidite v filmih, ne? So moški pošterkani ali v oblekah, srajčkah, v roki imajo en viski z dvema kockama ledu, tako zgleda, brez bom rekla, elegantno in vidimo danes gledate tako elegantno, odlična, torej za 4. decembra za naš aktualno resni dan.
5: V roki.
3: Ja, danes imate kavico, ja. Torej, še slaba dva meseca nas loči do največjega spektakla leta, veliko je že znano. Znano je to, da najcenejše stopnice so na voljo zdaj na topevent.si ali na Petrolovih prodajnih mestih, ampak tudi tam jih usmerite na topevent.si.
5: Še enkrat povemo, na glas, 19. rojstni dan, najmanj 19 nastopajočih, veliko presenečen aktualov band, skratka, veliko spominov stvarjamo spet skupaj decembra v areni Stožice.
4: Zice joj, da još viski pijem.
3: Lani je bil na velikem odru tudi Luka Bassi. Vem, najbolj vas zanima, kdo bo letos. Ampak tisto presenečenje, tisto česar...
5: Ne deli se, da veš, ker jaz ne vem, da ne veš tudi ti.
0: Aktualov rojstni dan. Arena Stožice, 4. december.
7: Novo na aktualu.
3: Sem pa dobro začela, ne?
5: Sej, ja, ja, sej.
3: Modro sem delovala.
5: Skoraj še mene prepričala, da veš.
6: Ampak že kaj, ponavadi...
5: Nismo še bili na tem sestanku.
6: Ponavadi aktual, da tista najbolj vroča roba takrat na odor in ta je zelo vroča roba.
5: Ta je pa vroča.
6: Vigor, Luka, Basi,
5: Još. Ja,
6: iskreno. A je res?
5: Ja.
3: Je res?
6: Ja, ja.
3: Je
6: damo
3: res.
6: Podjetko. Gremo.

0: Aktual.
1: Sprememba vremena nas vabi, da svoj dom spremenimo v najbolj udobno zavetje. Osvežite svoj prostor s pohištvo.si in izkoristite brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
2: Kam na jesenske počitnice? V Terme Tuhel. Otroke čakajo vodni planet s tobogani, prenovljena igralnica in novi game room. Starše pa termalna sprostitev in povsem novi svet saun. Rezervirajte jesenski oddih v Termah Tuhel. terme-tuhel.hr.
3: Na Easy do novega vozila Škoda. Fabia Easy One že za 14.999 evrov. Izberite svojo pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
4: Škoda.
5: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
6: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom, na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
7: Trgovina Kroki praznuje 26 let. Akcija vse do 8. oktobra. 20% popust na vsa oblačila in obutev in kar 40% popust na majice in tunike narejene v Sloveniji. Splača se v trgovino Kroki Poljčane.
8: V trgovinah Mana te čaka ekskluzivni 25% popust pri nakupu oblačil v redni prodaji nad 25 evrov. Enkratna priložnost za osvežitev garderobe za vso družino.
9: Več na mana.eu.
10: Šole, restauracije, zdravstvene ustanove. To so prostori, kjer higiena ni izbira, ampak odgovornost. Zato vam v podjetju Barjans stojimo ob strani z zanesljivimi izdelki za čistočo. Barjans, tradicija čistega.
11: Ko je trening končan, je čas za osvežitev. Pernaton Recovery Plus, masažni gel s hladilnim učinkom. Prijeten občutek hlajenja po vsakem izzivu. Na voljo v lekarnah, specializiranih prodajalnah, DM in tuš drogerijah ter na merit.si.
12: Se vas loteva slabo počutje? Zemite Sanol Lab Immunohaj Amino Kompleks za močno podporo imunskemu sistemu. 100% garancija zadovoljstva. Če z izdelkom ne boste zadovoljni, vam vrnemo kupnino. Zaupamo v kakovost. Sanolab Immunohaj. Na voljo v vseh prodajalnah Sanolabor.
13: Vitamin C ima vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
14: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
15: Halo! Ja, tu sem goši, neki mogo za hrbto. Tunč ga tak seka z motorko, da še kralja Matjaža zbudo. Kaj če te čujem? Veš da, ojstro kožalgo. A1 se gre tak seže v 9 vas.
16: Omrežje A1 Giganet zagotavlja 99% pokritost Slovenije.
15: A1, poglej drugočel.
17: Doživite čar Orienta v Lesnini. V soboto, 10. oktobra, vas med 9. in 20. uro vabimo na Dan Orienta v Lesnino Ljubljana Brdo. Čaka vas orientalsko vzdušje in najmanj 25% popusta na orientalske preproge. Zavrtite tudi kolo sreče in osvojite dodatne popuste in nagrade. Dobrodošli doma, Lesnina.
18: Doživljajska jesen za otroke. V City Parku vas v petkih in sobotah čaka pester družinski program. Vsak teden nova dejavnost. Od gledaliških predstav, ustvarjanja in jahanja koničkov do velikih iger in male olimpijade. Vedno posebna, brezplačna doživetja so dober razlog, da nas obiščete. Več na citypark.si. City Park. Polepša dan.
19: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
20: Na zalogi več kot 700 vozil.
19: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
20: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
19: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
20: Z vami že več kot 37 let.
21: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
22: Moški radi izbiramo. Samo iskati se nam ne da. Pepe Jeans, Salsa in Gaudi Men. Vse na enem mestu. City Center Celje.
23: Aktualova spletna stran.
24: Radioaktual.si.
23: Vse, kar potrebujete.

0: Par je božji dar, par je prava stvar. Še Anita Gošte, ki je zdaj prišla, ki se že pripravlja na estrado, je pohvalila vajin izgled, vajin outfit, vaju dva v srajčka, sklepčne sva, da sta prekrasna.
1: Jure, očitno bomo morali vsak dan v srajca, hvala.
2: To je novo poglavje, naju dveh in hvala Pepe Jeans.
1: Hvala.
3: Dress code, po tvoje.
2: Ej, Gorat piše, v zrelih letih ni neprimernega outfita, so samo ljudje, ki niso pripravljeni na takšen prizor.
1: To je globoka misel, mi je všeč ta misel.
2: Jaz nisem
1: sploh
2: razumel, pa je rekel, ampak to...
1: Se strinjam.
2: Z moškim komentarjem se strinjaj.
1: Absolutno.
0: Ker današnji jutro vas sprašujemo, obstajajo tista neka leta, neka pravila, pri katerih letih pa nečesa, nekega kosta ne bi smel več nositi.
2: Zdaj navadi je tako, da pri 20-ih nosiš vse, potem z leti, vsako desetletje nekaj odpade, strgane kavbojke, potem kratke hlače, pa žive barve, kratko krilo. Ampak, če si drzen, ohrani to in nosi do konca svojih dni. Zakaj pa ne, konec koncev? Pepe Jeans to omogoča.
0: Obstaja samo eno pravilo, ne?
1: Eno pravilo obstaja.
0: In to je pravilo?
1: Kupaš, recimo, kjera pravila je spomnim.
2: Kaj se ti oblečeš, recimo, primerno svojim letom? Kaj si odvrgel, kaj se zdaj oblačiš, načeloma?
1: Oblačam se v kar mi, skreno, kar mi prvo pade pod roko, no, oblečam.
0: Ne,
1: ampak
0: eno
1: to je primerno
0: je.
1: Mojemu letu.
0: Obleci tisto, čemer se dobro počutiš, to je edino pravilo, ki šteje v življenju.
4: Dobro jutro, najboljši radio na svetu, to ste vi aktualni. Kar se tiče mode in starosti, je staro vino je boljše. To pomeni, nosi tisto v svojih letih, kar ti srce veleva. Stara sem, čez 70, pa nosim tisto, kar sem. Široke hlače, oprijete kavbojke, oprijeto džins krilo. Oboje staro že 40 let, samo če je še linija taka. Ostanite še naprej, naj.
2: Vidiš,
0: bravo, najprej moramo čestitati, linija že 40 let enaka, kapo dol.
2: Če imaš linijo dobro, lahko oblečeš karkoli.
1: No evo, to tvoje pravilo drži, sam če imaš tako linijo. Ja, po čem se počutaš udobno, je če imaš 40 let linijo eno nisto.
0: Ok, nič več 71, 80, 90, imate kakšno pravilo mnenje o tem, če morda res kakšno leto in kakšen modni kos ne gresta skupaj. Danes ob 17. uri pa se dobimo v City centru v Pepe Jeans trgovini v Celju. Celotno preobrazbo doživi nekdo izmed vas, tako da rezervirajte si današnje popodne. Itak je dež in ko je dež, gremo radi v nakupovalne centre. To pa je to, nič pet ena, 70, 80, 90.
3: Dress code, po tvoje. Moški radi izbiramo, samo iskati se nam ne da. Pepe Jeans, Salsa in Gaudi Men. Vse na enem mestu. City Center Celje.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Simon Rosc. Slovenski prispevek v evropski proračun naj bi se po letu 2027 občutno povečal. Povprečno letno vplačilo naj bi z okoli 750 milijonov evrov naraslo na približno 1,35 milijarde, v sedmih letih pa naj bi Slovenija v evropsko blagajno prispevala okoli 9 milijard evrov. Toda višji račun je le prvi del spremembe, spreminjal se bo tudi način, kako bo evropski denar prihajal nazaj, pišejo na svet24.si. Razlogov za višji prispevek je več. Evropski proračun ne bi bil večji, Unija želi več denarja nameniti konkurenčnosti, tehnologiji, obrambi in drugim skupnim politikam, hkrati pa bo od leta 2028 začela občutneje odplačevati dolg, s katerim je financirala program Next Generation EU. Na Agenciji Republike Slovenije za okolje so za jugozahod države izdali oranžno vremensko opozorilo pred možnimi dolgotrajnimi nalivi. Prožili se bodo predvsem tam, kjer se bo topov in vlažen morski zrak začel dvigati ob orografskih pregradah, v konkretnem primeru ob hribih na zahodu Slovenije. Po oceni vremenskega portala neurje.si bodo padavine najbolj izdatne na območju Posočja, Trnovskega gozda in Idrijskega hribovja, izrazitejši padavinski pas pa bo tudi okoli Snežnika in proti Gorskemu Kotarju. Na najbolj namočenih območjih kaže od 80 do 150 mm, lokalno pa tudi nad 200 mm padavin. Meja sneženja bo zelo visoko, sprva nad okoli 2800 metri nadmorske višine, tudi ob prehodu hladne fronte pa se ne bo spustila pod 2000 metrov. Kristi Pajk, ki je prejšnji teden v Nešvilu preživela spodletelo usmrtitev z vbrizgavanjem smrtonosnega odmerka pentobarbitala, se je v torek nepričakovano zbudila in začela govoriti, potem ko so jo v ponedeljek skoraj že odklopili z naprav, ki so jo ohranjale pri življenju. Sodišče je medtem državnim oblastem odredilo naj hranijo vse dokaze, povezane s spodletelo usmrtitvijo. Guverner Tennesseeja Bill Lee je po spodleteli usmrtitvi začasno ustavil vse usmrtitve v državi in odredil neodvisno preiskavo, vodja državne uprave za zapore pa je odstopil. Nemški drugoligaški klub VfL Bochum je navijačem prepovedal usklajeno skakanje na eni od tribun stadiona, saj gibanje konstrukcije, ki pri tem nastane pri nekaterih gledalcih, povzroča slabost. Čeprav sama stabilnost in nosilnost tribune nista ogroženi, pa to nihanje ustvarja občutek podoben premetavanju na trampolinu. Prepoved bo predvidoma veljala do leta 2028, ko se bo končala načrtovana prenova in posodobitev tega dela stadiona. Naredite si lep četrtek tudi z našo družbo.
0: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
3: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama v na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: In dobro jutro, vsako jutro, tudi danes, ko v nadaljevanju dneva bo večinoma oblačno.
6: Zunje, drugače že oblačno, dež gre.
5: V nadaljevanju bo še zmer oblačno, to sem rekel. In krajevne padavine bojo še zmer ponekod na zahodu in jugu tudi možne vihte z nalivi, temperature od 16 do 23. Jutri pa spremenljivo do pretežno oblačno, še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo čez dan postopno slabele in do večera večinoma ponehale. Temperature sicer pa od 12 do 17 v slovenski Istri do 20.
6: Dobro, da imamo tebe, ki si tak sončak.
2: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
7: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
6: Slavko piše, ali ima Matjas v tisti skodelici res samo kavo?
5: Recite joj, da jo škavu pijem. Bomo zdor še kozeli podali na preiskave, da vidimo, kaj se dogaja to v tvoji šalici.
8: Urina. Ne,
5: nema, je vdajnik to frceral ali je bil v glavnem. Dobro jutro na ceste. Strunjani Izola, Koper, cesta je zaprta. Torej, cesta Strunjani Izola, Koper zaprta v obe smeri zaradi prometne nesreče. Pri bencinske črpalki v Jagodju v obe smeri so daljši zastoj, obvoz je čez Izolo. V zastoju seveda ustvarimo in držimo reševalni pas. Promet oviran v Lescah. Prav tako med izvozom iz avtoceste proti krožišču zaradi podrte ločilne ograje na levem pasu. Kar se tiče klasičnih zastojev na dolenjski avtocesti med Grosupljem vzhod in predorom Mali Vrh, Štajerska avtocesta med Lukovico in Domžalami, pa na Primorski med Vrhniko in Brezovico, prav tako na Gorenjski avtocesti med Brnikom in Šmartnim, vsi proti Ljubljani. Radar pa na Stojalu, na Ratežu pri Gostilni, na Bregu pri Litiji, na avtobusni postaji, pa v Stari Novi vasi prav tako merijo. Če merijo še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot! We'll be right back.

0: Katja tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne, lahko kar celoletnega, vse veš, eno zavarovanje za vse poti. Kar na spletu skleni, na vzajemna.si. Se vidiva.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Na aktualu uživo. Jure Ličen, Hajdi Sevčnikar, Matijas Stojanovič in Martina Šma.
2: 10 minut čez 8 in 8. 10. Dobro jutro. Četrtek je in četrtek je dan za...
3: Estrado.
2: In našo prelepo Anito Gošte.
4: Prihaja informacija, ki nam bo zmešala glavo. Prihaja ekskluzivna informacija.
5: Sam še to mi manjka.
4: Zdaj sem slišal, sploh ne morem verjeti, da se to zgodi.
5: Kaj?
4: Anita Gošte prihaja danes z tako informacijo. Res je bombastična informacija.
5: Kaj se pogovarjal, povej mi zdaj, kaj
2: se pogovarjal. A ti dam samo en namik.
5: Daj mi. Gasilci.
4: Jep, ja, ja. Ja, gasilci so.
2: Gasilci
4: pridejo.
5: Sirene si rekla, kaj?
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.
4: Marsikateri moški mu ja zaneti požar, tako da pridejo prav gasilci vedno, pa kakšen defibrilator.
5: Anita, ne morej mi ti ono.
2: Čez nekaj minut v naši družbi Anita Gošte in Estrada.

0: aktual.
1: Moški radi izbiramo, samo iskati se nam ne da. Pepe Jeans, Salsa in Gaudi Men. Vse na enem mestu. City Center Celje.
2: Zdaj pa vroča novica iz Laškega.
3: Najnovejši sauna center v Sloveniji je odprt. Več kot 700 kvadratov sauna doživeti.
2: Termana Laško. Družba dobrega počutja.
4: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
5: V Kiku odkrite ženske pletene puloverje od 9,99 €. Izbirajte med različnimi barvami in videzi. Puloverji za najmlajše že od 7,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
6: Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
7: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16,999 €. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
8: Škoda. Naj bo vaša jesen še lepša. Skalija. Vse za urejen grob, jesensko sajenje ter pripravo doma in vrta na zimo. Jesenska vrisa. Samo 1,99 €. Vrtni centri Kalija in kalija.si.
9: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
10: V Špasteatru Menges 8. oktobra.
11: Doživite čar Orienta v Lesnini. V soboto 10. oktobra vas med 9. in 20. uro vabimo na Dan Orienta v Lesnino Ljubljana Brdo. Čaka vas orientalsko vzdušje in najmanj 25% popusta na orientalske preproge. Zavrtite tudi kolo sreče in osvojite dodatne popuste in nagrade. Dobrodošli doma, Lesnina.
12: Okna in vrata Internorm. Zanesljiva izbira za več udobja pri vašem domu. Ne zamudite. Hišni sejem od 28. septembra do 9. oktobra pri vašem najbližjem partnerju. Internorm. Evropska številka 1 za okna.
13: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja. Dio mio.
14: A veste, kaj je največja težava napihljivih igral

0: Rent 24? To, da otroci nočejo domov. Gradovi, tobogani in kup skakanja za rojstne dneve, piknike in prireditve. Rezervirajte zabavo na rent24.si. Relax.
1: Jesen je lepša v kopalkah. Aktualov Halloween v Rabcu od 28. do 31. oktobra. Hotel Hedera, 4 zvezdice in notranji bazen. Rezerviraj na relax.si.
2: V skupino napiši samo Severina, Stožice, jaz samo pjevam, 14. november. Kdor razume, gre. Kdor ne, mu bo naslednji dan žal. Vstopnice entrio.si. Prihaja nova Disneyjeva zbirka Moje prve zgodbice. V družbi Disneyjevih junakov bo vaš otrok spoznaval prijateljstvo, družino in dobre navade. Vsak teden bo izšla nova knjiga s tremi zabavnimi in poučnimi zgodbicami. Prva knjiga je že na voljo po promocijski ceni samo 2,99 € pri vseh prodajalcih časopisov in revij.

0: že pripravila za
1: naše.
0: Za naše.
2: Ne bo del je.
0: Bi prišel po 9 uri, tako da ti kitari in to, kar ste slišali, je del nečesa velikega, kar prihaja po 9 uri. V tem trenutku pa v naši družbi ena in edina, no so že med zapletani, tako šte. Dobro jutro.
3: Dobro jutro. Ena in edina.
2: Dobro jutro.
0: Divje ja. Imamo pri nas, ne?
3: Zelo, zelo divje. Moram pa najprej pohvaliti fanta v teh čudovitih...
0: Hvala, Anita.
3: ...srajčka z jesenskim pridihom.
2: Hvala, Anita.
3: Zdaj,
2: ker
3: ste navihano elegantno.
2: Hvala, Anita. Tudi vi dve sta danes izjemno usklajeni, taki vroči sta.
3: Ja, to pa ja.
0: Vedi rdeči.
2: Rdeča roza, viola v tenkih.
0: A ste videla opazila, da mi dve vsak četrtek, ne da bi se slišali, ne da bi se videli, ker Anita gre tudi zelo zgodaj od doma, sva mi dve usklajeni?
2: Mi dva že malo sumiva, da se vidve slišite.
0: Ne, se mi slišla. Ej, druga, če bi se mi dve slišale, bi jaz vedla tole, kar se sošlja po aktualu. Zdaj moram jaz to preveriti. A res prihaja ena in edina
2: Do.
0: Severina. A to drži? A?
2: Preden se prebudijo, Anita, vse moške fantazije, dajmo eno tehnično informacijo najprej, kdaj pride? Kdaj pride?
1: Mislim, meni moje fantazije so že na pol poti, tako da ti kar povej, kdaj pride, meni vse.
4: Estrada, morje zgodb za Anito Košte.
2: Pride v glavnem.
0: Sej niti nismo pustili do besede, bom jaz kar nadaljevala, da Anita ne bo nič govorila. Ne, aktualu ti se mi intenzivno pripravljamo na aktualu resni dan, Anita. Za Stožice se bomo prej ogreli še na več načinov. Kako? Evo, ena in edina, ja. Anita.
3: Vme še malo pustimo, ne, fantazirati. Res je, aktualuci imamo že zelo visoko zavihane rokave za Stožice. Od danes pa do, vse do veselega decembra imamo pa taka nostalgična četrtkova jutra in danes jih odpira, mislim, res, mislim, da super izbor za vse generacije, Ivan Zak. Uhu!

0: našem studiu že divi. Poteka Solska vaja, prihaja v nizkem štartu izjemni Ivan Zag z bendom. Bo pokala, tako da po deveti prihaja VIP obisk. Nostalgični četrtek imejte. Če imate to možnost, preklopite tudi po deveti že zdaj na Aktual TV in dete na glas, povejte šefu, da bo glasno danes. Anita, bodo taki nostalgični četrtki vsi četrtki do konca leta zdaj, ali kaj?
1: Ja, pravzaprav do veselega decembra. Torej danes odpremo to nostalgijo s fantastičnim Ivanom Zakom, ki ga kitara spremlja, bom rekla, že od male šole, oziroma zdaj je to prvi razred. Ne? Na sceni ga mi poznamo že več kot 25 let.
2: Wow.
1: Najbolj nas je pa, ali pa prva nas je pa zadela prav tale pesema, ne? Bolje od najbolje. Tako da ja, Ivan Zak je že tukaj, njegovi fantje tudi so se potrudili kljub dežju, prispeli varno v Slovenijo. Naslednji teden gremo pa še malo dlje nazaj, po dveh letih in pol prihaja spet k nam odvetnik, glasbenik, ki nas že 50 let ali pa več kot 50 let sprehaja po ulici Jorgovana, to je pa Darko Domjan.

0: Jaz se zelo veselim, da pridejo vsi ti, bom rekel, nostalgični gostje. Čakam pa Severino, zdaj moraš povedati do konca, kaj zdaj, pride, ja, ne, kdaj pride.
1: Pozna zdaj še kakšno hitro dihalno vajo.
2: Ja, Matjas, globok vdih, globok izdih, jaz mislim, da Anita izvoli, povej najprej.
1: Ja. Na aktual prihaja, prihaja, madam Severina, naslednji torek, mislim, da smo 13.
0: To bi deli.
1: Popoldne.
2: Mislim, meni je prav lepo gledati, kako moški hormoni pri vama zelo dobro delujejo. Ne samo pri vama, tudi pri naših popoldancih, tudi pri našemu Rudiju in Klemnu. Kakšen odziv, ko se je začelo šušljati po naših hodnikih aktuala, da prihaja Severina.
3: Kaj? To pride? Kaj?
0: Kolikokrat smo v tej minuti slišali besedo prihaja? Kolikokrat?
1: Matjas.
0: Jaz se veselim, jaz bom tle.
2: Ok, vse je to torej res. Je res, ne?
1: Je res.
2: Ni prvi april.
1: Potrjeno.
2: Severina, naslednji torek pri nas na aktualu. Anita, jaz se občudujem, jaz se spremljam, jaz lahko rečem tri črke, wow, ampak res wow. Kako bi jo ti opisala? Kako jo ti doživljaš?
1: Jaz bi rekla umetnica, z veliko začetnico, neustrašna ženska, ki z enako lahkoto obvladuje razprodane glasbene odre, sodne dvorane in ne nazadnje vsakodnevni kaos. Obenem pa prihaja vsak dan iz hiše kot iz modne revije.
2: Kot iz škatlice. Vse to in še veliko več nas torej čaka naslednji teden. Matjas, ne vem, moram reči žal v popodnevo, ne? Vse si dojel. Ne zjutri.
0: Mogoče boljš, da ne. Zjutri, ker jaz sem zdaj mogel nekaj povedati, pa ne vem, kaj sem mogel povedati.
3: Igor!
0: Ne,
3: Marina pride.
0: Ne bi bilo prvič, da bi prispal tukaj. Tako da. Matjas.
2: On je že učel, ona prihaja, on
1: Martina,
2: odhaja.
1: Ivan je pa že tukaj, a veš?
2: Ivan je pa že tukaj. Ivan pa prekrasno zgleda kot vedno in on zna narediti resen dober žur, prinesti tisto energijo, ki aktualovci obožujemo. To torej danes po 9. Naslednji teden še enkrat Anita razkrijava uro, kdaj?
1: Tako, v torek o 5. popovdne.
2: V torek o 5. popovdne, Matjas.
3: Ej, mami, pride v torek.
1: Ivan pa po 9.
2: na aktualu, že danes.
1: Ja.
2: Matjas, boš ti preživel?
3: A?
2: Boš preživel?
3: Malo kaj vode.
2: Ti rabiš nekaj močnejšega. Hvala, Anita.
1: Ja, z veseljem, delončica.

0: Ne vem, če so temperature ravno takšne, da bi pasal gin in tonik. Jaz mislim, da bomo mi počasi prešaltali na kuhančka, ne?
1: Ti imaš društvo za gin tonik, tako da te, mislim, napijajo 24 ur, oziroma so in bi zapasalo. Matjas, ti si nisi v tem društvu, ti si v drugih društvih.
0: Matjas, sem
1: vredno. Gin tonik društvo.
0: Zabodil si temo, ki bi ti bila všeč.
2: Se zanadaš, če sem to naredil.
0: Si šel preveriti vreme, no, povej se iz prve roke.
2: Šel sem preveriti vreme in pravijo tako, trenutno tukaj zuni 14 stopinj. Bled, Trbovlje, Slovenj, Gradec, Celje, Murska Sobota tudi 14, Maribor 15, Črn na Koroškem 16, Izola in Koper 20 trenutno. Danes pa večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, tudi v nadaljevanju dneva ponekod na zahodu in jugu bodo možno tudi nevihte z nalivi. Nekaj več jasnine bo na severovzhodu, ob morju bo pihal jugo in temperature od 16 do 23. Jutri pa spremenljivo do pretežno oblačno, še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo čez dan postopno slabeli in do večera večinoma ponehale. Temperature pa od 12 do 17 v slovenski Istri do 20 stopinj. V soboto delno jasno, v nedeljo pa se bo še bolj zjasnilo.
1: Vedno je zaprta cesta Strunjan, Izola, Koper v obe smeri zaradi prometne nesreče pri bencinski črpalki v Jagodju. Obe smeri so daljši zastoj, obvoz je čez Izolo. Tudi v tem zastoju ustvarimo in držimo reševalni pas. Promet oviran v Lescah med izvozom iz avtoceste proti krožišču zaradi podrte ločilne ograje na levem pasu. Kar se tiče klasičnih zastojev, še vedno na Dolenjski avtocesti med Grosupljem vzhod in predorom Mali Vrh, pa na Štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami, Primorska avtocesta med Vrhniko in Brezovico, pa Gorenj med Brnikom in Šmartnim, vsi proti Ljubljani. Zaradi del prometa poteka izmenično enosmerno na cesti Mengeš-Trzin pri odcepu za Loko, v obe smeri so zastoji. Promet pa oviran tudi na cesti Ljubljana-Tomačevo-Črnuče, smer Trzin pred križiščem z Brnčičevo zaradi povožene živali na levem pasu. Radarske kontroli na Bregu pri Litiji in avtobusni postaji pa v stari Novi Vasi. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Vsaka pot ima svoj začetek in konec, a najlepši del je vmes. Slovenske železnice.
1: Ok, dajte si vidva danes predstavlja, da vidva doživita to popolno preobrazbo, ki jo bo doživel nekdo izmed naših aktualovcev ali aktualov. Nekdo te postavi pred ogledalo in ti reče, jaz te zdaj oblečem od glave do pet. Kaj je prva stvar, kar bi vidva rekla? Ne, tega pa prosim ne dajat name.
2: Skinny jeans, slim fit, skinny mega fit, slim, zakaj?
3: Zato, ker hočem normalno zvečer, ko pridem domov sleč, tlačen, ne pa da moram klicati ena na dva, da me sleče.
4: Dress code, po tvoje.
1: Ok, to se strinjamo, ne?
3: Pa namaš se s putrom, pa ne vem kaj, pa dej gor, dol, gor, dol.
2: Vsako kolerijo, vsak križljaj se vidi potem, ne? Zacvetijo boki in tako dalje.
1: Res je, ker pri dobrih obojkah ni pomembno, samo to, kako zgledajo, pomembno je, kako se prilegajo, kako se v njih počutimo in tudi to udobje, ki ga zagotavljajo pri Pepe Jeans.
2: Pepe Jeans London ima, mimo grede, z denimom že več kot 50 let izkušen, veliko pozornosti pa namenjajo materialom, kakovosti in detajlom. Predvsem pa vas oblečejo tako, kot se želite obleči oziroma kaj oni dejansko vidijo v vas, kaj želite, pa niti ne veste, da želite. Pepe Jeans so odprtje nove, večje, slavnostno odprtje, torej danes, Celje, City Center, o petih se dobimo tam, zakaj? Tam morate biti, če želite popolno fashion preobrazbo v stilu Pepe Jeansa, velika nagrada, torej vse, kar morate narediti pa, da pošljete SMS ali pokličete na 051 70 80 90 in poveste, današnja dilema, ali obstaja kos oblačila, ki ga z leti, recimo, ne smemo več obleči, oziroma nam ne paše. Ali to obstaja?
1: Obstaja kakšno nenapisano pravilo, 051 70 80 90, torej po 9 uri žrebamo nagrajenca ali nagrajenko.
2: Jaz mislim, da mi najbolj pade v oči pravi Vanja, mini krilo na starejših ženskah. In mislim si, o moj bog, kako je samozavestna. Občuduje te, Vanja. Vanja občuduje, Vanja gre v žreb.
1: Zavidamo to samozavestne.
2: Yep.
4: Dress code, po tvoje. Moški radi izbiramo, samo iskati se nam ne da. Pepe Jeans, Salsa in Gaudi Men. Vse na enem mestu. City Center Celje.
0: Novo na aktualu.

0: Aktual. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Alo! Ma kaj, klasen, nekaj sredi morja, valora? Peha, mona, čisti kažin, še halebi letejo rikvrc. Ma ne, tebe pa pej dobro slišim. Se vi je šaj ena signal, se že v deveto vas.
2: Omrežje A1 Giganet zagotavlja 99% pokritost Slovenije.
1: A1, ma pohlej drugače, valora.
3: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
4: Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4+ pri BMW Autovalis v Ljubljani. Privlačni servisni paketi za vozila BMW ter oljni servis že od 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Autovalis na Celovški 182.
5: Ko je trening končan, je čas za osvežitev. Pernaton Recovery Plus, masažni gel s hladilnim učinkom. Prijeten občutek hlajenja po vsakem izzivu. Na voljo v lekarnah, specializiranih prodajalnah, DM in tuž drogerijah ter na merit.si.
6: Sejem Narava zdravje, razstava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče, 8. do 11. oktober.
7: Denar ni samo matematika, je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar. Pozor!
8: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
9: Z največjimi uspešnicami v Ljubljano prihaja Sergej Četković. Romantični spektakel bo 10. oktobra v Media Centru. Zadnje vstopnice na voljo na eventim.si in Petrolu.
10: 3, 2, 1.
11: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Nova kolekcija sedežnih garnitur. Z dobavo v le 25 dneh, kar do 40% ceneje. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
12: Čakanja je konec. Pripravite se. Čas je za modni festival. Samo v nedeljo, 11. oktobra, izkoristite dodatnih 70% popusta na outlet cene in nepozabne ponudbe ves dan. Noventa di Piave Designer Outlet. Pridite po 70% popust in bodite priča neskončnim presenečenjem.
13: Oberfest.
14: Oberfest.
13: Oberfest.
14: Oberfest.
13: Oberfest se vrača v soboto 10. oktobra od 17. dalje.
14: Z nami bodo Zvita Feltna, Tekila in Alja.
13: Vstopnine ni. Se vidimo na 13. Oberfestu v športnem parku Vrhnika.
15: Prireditev bo pod velikimi šotori.
16: Kako imaš to? Mala čistilna naprava. Kako ti bo pa nucalo?
17: Tle noter, kako tam ven čista voda.
16: Moje dušto mora pa koštat.
17: Pa ne pr voda teh.
16: Ti samo pojdi na njihova spletna stran. Voda teh, pika si. Reci, da mene poznaš, baš dobil še na obroke.
18: Najprej sem se vozil, pa sem mal hodil. Zdaj se pa spet vozim.
19: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
5: A je tole slučajen sindikalc?
6: Ne!
7: A je to maturant?
3: Ne! To je aktualc!
12: Vrača se največji spektakel leta. Aktualov rojstni dan. Arena Stožice, 4. december. Vstopnice na Top Event in Petrol. Aktualov rojstni dan omogoča Ecosyn, specialisti za IR ogrevanje.
9: Top Event .si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
0: Štajerles Trade. Sejemski popusti na notranja vrata in podboje samo do 16. oktobra.
4: Štajerles Trade v Ljubljani na Rudniku in v Podgorcih.
0: Štajerles-trade.si.
10: Misaron, pravo orodje nikjer ceneje. Misaron.si.
1: Moški radi izbiramo, samo iskati se nam ne da. Pepe Jeans, Salsa in Gaudi Men. Vse na enem mestu. City Center Celje.

0: Jure, iz Ljubljane do Maribora v 55 minutah, pa bi mi dva prišla iz Ljubljane v Celje nekje v 40 minutah.
1: Ja, da mu rečete, ja. To je dobro. To je dobro.
2: Pa še kakšno minuto prej mogoče.
0: Še kakšno minuto prej, ne?
2: Ja.
0: To se sliši dobro, pa zjutri ob...
1: Jaz bi tako rad šel na vlak.
0: Jaz tudi.
1: Jaz tako bi rad šel na vlak.
3: Časopis dneva. Svet 24.
0: Andraž, dobro jutro. Obetajo se spremembe, ne? Minister Vrtovec je napovedal, da država razmišlja o graditvi nove proge med Ljubljano in Maribor, torej na trasi ob avtocesti, čeprav vem.
2: Tako je, tam, kjer pravzaprav je že nekako, bom rekel, degradirana, degradirana območja, zakaj ne bi tam še speljali železnico, ampak seveda to so stvari, ki grejo zelo na dolgi rok, ker 55 minut v Mariboru je zaenkrat znanstvena fantastika, v vsakem primeru, tako z vlakom, z avtom, s čemer koli, ampak na drugi strani pa seveda smo se mi malo bolj natančno vprašali, koliko bi pa to stalo, pa kdaj bi to lahko naredili. Recimo smo prišli takole, čez prst smo ocenili, da več kot 5 milijard evrov bi bilo vse skupaj, pa če bi jutri začeli graditi, se bojim, da bi to desetletja trajalo, kolikor se pri nas gradi, se veš. Čeprav ravno zaradi avtoceste mogoče bi bilo malo lažje, ker ne bi bilo toliko dela z odkupom zemljišč, z dovoljenji in s čem z to birokracijo, ki pri nas v glavnem zavira vse skupaj.
1: Pa kakorkoli treba je začeti.
2: Treba je, ker te avtoceste bo treba razbremeniti in to recimo je eno od načinov. Če 30 tisoč ljudi na dan spraviš na vlak, pomeni, da jih je toliko manj na cesti. Mm.
0: Pisali ste že o težavah v kmetijstvu, a ne? Hrana se drži, dosti krat bomo rekli, so zdaj neke polemike, ali so tukaj krivi kmeti, ali niso krivi kmeti. Vi pišete, da ne, da na koncu spet kmetje potegnejo takratko.
2: Ja, res je tako. Velika tendenc, nekako kmeti so najbolj izpostavljeni pri vsej tej zgodbi in seveda večina bo nekako s prstom pokazala na kmete, ampak kmete pravijo, nismo mi krivi, da je hrana res iz meseca v mesec draža, pravijo, recimo samo za primerjavo je povedal naš sogovornik, recimo za pšenico, ki je potrebna za kilogram kruha, ki stane 3 evre, dobi on 20 centov. Se pravi, z 3 evrov dobi 20 centov.
0: Kje je ta denarni višek?
2: No, to je tisto. To je pa seveda od kmeta naprej v celi verigi se izgubi zelo veliko denarja in pravijo tudi odkupne cene, ne samo, ker na ene strani se hrana draži, odkupne cene pa pada in pravijo, recimo maja smo za kilogram govedine dobili 5,5 evra, zdaj dobijo 3,5. Kje smo?
0: Noro. Več v novicah spet 24, kjer pišete tudi, če bomo proti staranju uporabili nore gobe, preberite sami, pa tudi brezplačna priloga.
1: Liza Maja. Zelo poučna zgodba, ali lahko možgani mušice pomagajo razumeti človeško vedenje. Ena zanimivost, samci samicam pojejo ljubezenske pesmi, same cevinske mušice prepeva samici in s tem dvori. In to medtem, ko mi pijemo tisti požirek. Tako da pazimo, da ne sredi ljubezenskega dogodka ne pojemo oba. Tako da.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru.
0: In na svet24.si. Hvala, Andraž.
1: Hvala.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Čeprav je za kmetijski resor v letu 2027 predvidenih za 10,7 milijona evrov sredstev več, v opoziciji v luči trenutnih izzivov opozarjajo, da je ta znesek prenizek. Poleg tega predlog proračuna za leto 2028 znova predvideva za 10,5 milijona evrov manj. Predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Jože Podgoršek je izrazil kritiko do znižanja sredstev za upravo Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin zaradi izzivov glede bolezni, kot sta denimo modrikasti jezik in afriška prašičja kuga. Na zbornici pogrešajo tudi zvišanje sredstev pri postavki nadzora in monitoringa živil in krme, ki ga izvaja uprava. Predčasno glasovanje pred nedeljskim zakonodajnim referendumom in novele zakona o parlamentarni preiskavi in treh posvetovalnih referendumih je mogoče še danes. Volivci lahko glas oddajo na enem od 99 volišč do 19. ure. Prvi dan se je po podatkih okrajnih volivnih komisij predčasnega glasovanja udeležilo dobrih 21 tisoč volivk in volivcev, kar je skoraj toliko kot v vseh treh dneh predčasnega glasovanja na referendumu o zakonu o dodatku pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti. Potem, ko so jemenski hutijevci v sredo prevzeli odgovornost za napade na Saudsko Arabijo, je koalicija pod vodstvom Rijada, ki podpira vladne sile v Jemnu, zadela 82 hutijevskih vojaških ciljev. Med cilji so bili strelišča raket, poveljniški centri ter skladišča raket in orožja. Hutijevci so na to izvedli nov napad na letališče kralja Halida v Rijadu, in sicer z balistično raketo. Ob tem so letalske družbe ponovno in po lastnih navedbah zadnjič pozvali, naj se izogibajo saudskemu zračnemu prostoru. Policisti so v sredo na območju Medvod prejeli 19-letnika, ki je z gorivom zažgal vozilo, ki je bilo predtem ukradeno na območju Most. Nastalo je za nekaj tisoč evrov škode. Osumljencu so odredili pridržanje, po dosedaj znanih podatkih pa ni bil nihče poškodovan. Lep četrtek vam želimo, ostanite še naprej v naši družbi.
2: Etektum.
3: Vse, kar potrebuje vaša streha.
2: Obišite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopralj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
4: Največji jesenski praznik družin v Sloveniji je presegel vsa pričakovanja. Baby Center se iz srca zahvaljuje več kot tisoč prijavljenim družinam. Skupaj z vami smo soustvarili nepozaben dan. Se vidimo prihodno jesen na novem Hura družinskem dnevu. Wow.
5: Ja, takle imamo pravi... Kdo reče tako?
6: Tekle.
5: To mi je znano od nekje. Danes v nadaljevanju dneva, večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu, možne so tudi nevihte z nalivi temperature od 16 do 23, jutri pa še zmer spremenljivo do pretežno oblačno. Še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo čez dan postopno slabele in do večera večinoma ponehale temperature od 12 do 17 stopinj.
7: Multivitaminski tonik Floradix Epresat.
8: Prijetnega okusa in v tekoči obliki za enostavno zaužitje. Kakovost nemškega proizvajalca z več kot stoletno tradicijo.
7: V lekarnah in specializiranih prodajalnah od dr. Gorkič.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
9: 5 minut čez 9, dober dan tudi na ceste. Zaprt je prehitevalni pas na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani v predoru Mali Vrh zaradi prometne nesreče. Vse smeri, torej v smeri Ljubljane, še vedno klasični zastoji. Na Dolenjski avtocesti med Grosupljem vzhod in predorom Mali Vrh, pa na Štajerski med Krtino in Domžalami, na Primorski med Vrhniko in Brezovico, na Gorenjski pa med Vodicami in Šmartnim, potem zastoji tudi na Ljubljanski zahodni obvoznici proti Kosezam od Brda do Kosez, pa tudi na cestah Domžale Trzin nekaj zastojev, Izola, Jagodje, Strunj v obe smeri prav tako. Zaradi del promet poteka izmenično enosmerno na cesti Mengeš Trzin pri odcepu za Loko, v obe smeri so zastoji. Vseh zastojih seveda ustvarimo in držimo reševalni pas. Promet sporočate oviran prav tako na cesti Ljubljana, Tomačevo, Črnuče, smer Trzin pred križiščem z Brnčičevo zaradi povožene živali na levem pasu. Radarska kontrola na Ljubečni pri Celju pri gasilskem domu. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.

0: Kleče, Hajdi Sevčnikar, Matija Stojanovič in Martina Žman.
1: Ob 9:07 dobro jutro, dober dan. 8. oktober prinaša eno izjemno aktualno glasbeno poslastico tistega, ki s svojim prepoznavnim vokalom, stasom in glasom vedno znova očara aktualoke.
2: Kada dožem v tvoj grad,
1: Ivan Zak, kdo pa drug, ne?
3: Dejansko on je eden tistih, od katerega se lahko marsikaj naučimo, ker večina poje v jeseni o tužnosti, o baladah, ampak on v jesen gre vedno optimistično in ta jesenski vipobisk nas čaka čez nekaj minut v živo, tri pesmi, band, eksplozija, vrhunske energije in zabave.
4: Dame in gospodje,
3: Ivan Zak!

0: Moški radi izbiramo, samo iskati se nam ne da. Pepe Jeans, Salsa in Gaudi Men. Vse na enem mestu. City Center Celje.
1: Autoservis Lauš.
2: Hitri servis za vse tipe vozil tudi v garancijskem roku.
1: Autoservis Lauš pri BTC-ju.
2: Samski.
1: Samska.
2: Onaon.com.
3: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avtokrke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
2: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
4: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
5: Prihranite še več z aplikacijo Moj DM. Povežite računa Moj DM in DM Active Beauty. Ter oktobra prejmite 500 točk, ki vam prinašajo 5 evrov prihranka. Več na dm.si. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.

0: 10. oktobra.
1: Stopni 17.7 Petrol.
2: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.

0: z Lidl Plus 31% ceneje. In sirova štručka z Lidl Plus samo 39 centov. Prihranek vsakič se splača z aplikacijo Lidl Plus. Lidl. Splača se.
1: Ekskluzivno upojanje spominov.
2: Srečanje generacij.
1: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time, Karnival. S prijatelji, Boulevard Dancers.
2: In ostalimi.
1: Sobota, 6. februar 2027. Early Bird, razprodan. Prvi kontingent vstopnic, razprodano. Na voljo že naslednji kontingent vstopnic. Top Event.si in bencinski servisi Petrol.
3: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
4: Vaš dom si zasluži jesensko osvežitev. V Ferotermu vas do 18. oktobra čaka do 30% popusta na več kot 1500 izdelkov. Ploščice, ogrevanje, kopalniški program, stenski paneli in še več. Preverite ponudbo v poslovalnici ali na fero-term.si.
5: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
6: V Špasteatru Minges, 8. oktobra.
7: Spet sem ure bedel včeraj.
8: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
7: Melatonina Medfast.
9: Na praznem travniku lahko zraste prostor za 100 idej. Range 24 postavi šotor po meri dogodka. Z mizami, stoli, tlemi, dekoracijo in razsvetljavo. Vaš dogodek, kjerkoli želite. Arena24.si.
10: Ko Severina zapoje, tudi največja arena postane intimna. Samo njen glas, njene pesmi in mi. Jaz samo pjevam. 14. novembra v Stožicah. Vstopnice entrio.si.
11: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
12: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
11: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
12: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
11: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite
13: 041-595-595. Ok, izjemna aktualna glasbena zvezda s prepoznavnim stilom, prepoznavnim vokalom, ki nas vedno napolni s pozitivo. Dame in gospodje,
14: Ivan Zan!
15: Aktual, live!

0: vedno znova usupla, kakšno energijo ima.
1: 200 pesmi ima v predalu, tako da pred nami je še 100 let Ivana Zaka in fantastične glasbe, ki jo aktual potrebuje, definitivno.
2: Absolutno. Trenutno pa tako v studiu se temperatura dvignila, sicer zunaj pa še zmer 14 stopinj, Kranj, Celje 14, Slovenj Gradec 15, Murska Sobota 16, Maribor tudi 16, Novo mesto 17 in Koper 22. Danes v nadaljevanju večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu bodo možne tudi nevihte z nalivi, temperature od 16 do 23 in jutri spremenljivo do pretežno oblačno, temperature od 12 do 17 stopinj.
3: Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S. Upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Lepo zdrav na ceste, zaprt je prehitevalni pas na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani. V predoru Mali Vrh zaradi prometne nesreče previdno, v smeri Ljubljane pa zastoji na Dolenjski avtocesti med Grosupljem v vzhod in predorom Mali Vrh, pa na Štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami, na Primorski med Vrhniko in Brezovico, na Gorenski pa med Vodicami in Šmartnim. Prav tako zastoji na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kosezam od Brda do Kosez, pa tudi na cestah Domžale Trzin, Izola, Jagodje, Strunjan pa v obe smeri po prometni nesreči. Zaradi del prometa poteka izmenično enosmerno na cesti Mengeš-Trzin pri odcepu za Loko, v obe smeri nastaja zastoj, v vseh zastojih seveda ustvarimo in držimo reševalni pas. Prav tako promet ovira na cesti Ljubljana-Tomačevo-Črnuča smer Trzin pred križiščem z Brnčičevo zaradi povožene živali na levem pasu. Radar še vedno na Ljubečni pri Celju pri gasilskem domu. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Dress code, po tvoje.
3: In ta trenutek, ki smo ga čakali pravzaprav tekom celega tedna, da nekoga razveselimo s celotno modno stilsko preobrazbo, da ga prav danes peljemo na otvoritev nove Pepe Jeans trgovine ob 17. uri v City centru v Celju in da ga tam slečemo in ponovno oblečemo.
4: Jaz sem presrečen, da je to bil izbran prav on. On je povedal, prijavil se, v zrelih letih pravi, ni neprimernega outfita, so samo ljudje, ki niso pripravljeni na takšen prizor. Goraz, to je fantastična izjava. Čestitke, Goraz!
5: Hvala!
3: Dobro jutro in dober dan, počestitke. Goraz.
5: Hvala.
3: Ne zdite si mi ravno po glasu, bom kar presodila, ne, ker imam jaz dober ta ezoterični instinkt, da bi redno sodeloval v nagradnih igrah. Ali se motim?
5: Ne motite se.
3: No, evo, kaj vas je spodbudilo, da ste se prijavili prav v modno preobrazbo? Ker ponavadi, budimo iskreni, se ženske prijavljamo v take vrste nagradnih iger.
5: Ne vem, zjutraj sem stal v zastoju, sem slišal za tole akcijo, pa sem rekel, ajde, dajmo pa probat. Uspelo, evo.
4: Ko zastoj izkoristi za zmago. Bravo, Goraz, čestitke, popolna. Fashion, Pepe Jeans, preobrazba je vaša in se zgodi še danes, to popoldne v petih v City centru Celju, v trgovini prenovljeni še večji Pepe Jeans. Kaj pričakujete?
5: Kaj pričakujem?
3: Ja.
5: Točno to, kar ste reklamirali. Ne?
3: Ok, bom jaz vprašala drugače, Goraz. Tam bom tudi jaz, pomagala bom pri tej stilski preobrazbi. Dajte mi samo zaupati, kakšno službo imate, vsaj približno, da vem, na kaj se pripraviti, kakšne outfite vam pripraviti. Ali kje bolj tako džins, pa kratek rokav, ali kakšna srajčka?
5: Mogoče kakšna srajčka, ja.
3: Srajčka. O čem se pa najbolje počutite?
5: Najbolje se pa počutim ne bom rekel trenirki, ampak pač bolj taki športni opravi.
3: Odlično, vse imajo Pepe Džinco, danes se tudi osebno spoznamo in se vidimo ob 17. uri v City centru v Celju.
2: Dress code, po tvoje.
6: Moški radi izbiramo, samo iskati se nam ne da. Pepe Jeans, Salsa in Gaudi Men. Vse na enem mestu. City center Celje.

0: Aktual.
1: Sprememba vremena nas vabi, da svoj dom spremenimo v najbolj udobno zavetje. Osvežite svoj prostor s pohištvo.si in izkoristite brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
2: Šole, restauracije, zdravstvene ustanove. To so prostori, kjer higiena ni izbira, ampak odgovornost. Zato vam v podjetju Barjans stojimo ob strani z zanesljivimi izdelki za čistočo. Barjans, tradicija čistega.
3: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev. Se vidimo 15. oktobra na kariernem sejmu.
4: Kdo trka?
5: Zima!
6: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom, Petrol.
7: Krompirjeve počitnice so že blizu in čarobni gost Terem Snovik se vrača. Magični izzivi, čarovniške delavnice, pohod z baklami in jesenska jedila za vso družino. Si upate postati varuh gozda in vode? Ujemite družinske dogodivščine v Tuhinjski dolini. Dva otroka bivata brezplačno.
8: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
9: Kaj zdaj to? A bote kaj delali?
10: Vse delamo, vse delaj malce, pa bomo pico naročili.
11: Pica da te ka.
12: Od Julči.
11: Telefon 70551200.
13: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
14: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
15: Marketing Design. Najboljše polepitve.
16: Vgde želim lje, vas ta petek vabi na poskočno petkovo pumpo s DJ Boštjanom in gostjo večera Natalijo Verboten. Vse to ta petek na veselici Vgde želim lje. Prireditev bo pod šotorom. Za hrano in pijačo bodo poskrbeli želimelski gasilci. Šopaj, popaj!
17: Petkova pumpa in DJ Boštjan!
18: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
19: V skupino napiši samo Severina, Stožice, ja samo pjevam, 14. november. Kdor razume, gre. Kdor ne, mu bo naslednji dan žal. Vstopnice entrio.si.
20: Moški, radi izbiramo. Samo iskati se nam ne da. Pepe Jeans, Salsa in Gaudi Men. Vse na enem mestu. City Center Celje.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino pripravlja spremembe, po katerih dodatne pedagoške ure univerzitetnih učiteljev ne bi bile več plačane enako kot redno delo. Visokošolski sindikat Slovenije opozarja, da bi se lahko zaradi tega plačilo za enako količino dela med fakultetami močno razlikovalo. Sindikat ocenjuje, da bi Univerza v Ljubljani zaradi sprememb financiranja lahko izgubila skoraj 30 milijonov evrov. Ministrstvo naj bi poleg tega spremenilo način financiranja javnih univerz in odpravilo nekatere dosedanje dodatne vire sredstev. Sindikat zato rektorje poziva naj predlagane spremembe ustavijo, saj menim, da bi lahko škodovale delovanju javnih univerz. Demokratska kandidatka za predstavniški dom ameriškega kongresa v Arizoni, Bernadette Green Plasencia, je včeraj povedala, da sta jo 14. avgusta po noči, ko je popravljala poškodovan predvolilni plakat, napadla in posilila dva moška. O napadu je najprej povedala članom svoje kampanje na tom možu, šerifovemu uradu ga je prijavila več kot dva tedna pozneje. Po policijskem poročilu je krvavela tri dni. Dejala je, da jo je bilo sram in da je želela dogodek pozabiti. Predsednik Kolesarske zveze Slovenije Andraž Vehovar je ob koncu evropskega prvenstva v Sloveniji, ki sta ga gostila Ljubljana in Šenčur, pohvalil organizacijo prvenstva. Tudi po odzivih, ki jih je prejel od tujih predstavnikov ekip, so Sloveniji priznali izjemno gostiteljstvo, sploh v primerjavi z nedavnimi prvenstvi. 54-letni nekdanji kajakaš ni našel deležnika, ki s prvenstvom ne bi bil zadovoljen.
2: Dokazali smo svetu, da lahko naredimo največje tekme na najboljši možni način. V naslednjih letih prihajajo večje stvari, pa tukaj ne mislim samo na Tour de France. Dogovarjamo se tudi za druge zadeve. Ne bi rad pretirano razkrival, ker so v tem trenutku v teku, dokler ne dobimo potrditve, bom še malo tiho. So pa že tudi prve ideje padle, da bi lahko Slovenija, če bo seveda na nek način to tudi interes države, kandidirala za svetovno prvenstvo leta 33.
1: Imejte lep dan, preživite ga skupaj z nami.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
3: Kdo trka?
4: Zima!
5: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom, Petrol.
6: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski kare brez kosti, kar 57% ceneje. Slovenski krompir, 10 kg le 3,99 evra. Slovenska čebula, 5 kg za 2,99 evra. Moka žito, 50% ceneje ob nakupu dveh ali več kosov. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Dve minutki čez deseto, dobar dan želim. Danes bodo nastajale padavine, ki bodo pogostejše na zahodu in jugu, kjer bodo možne tudi nevihte z nalivi. Jutri čez dan bodo padavine oslabele.
9: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
10: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
8: Dobar dan pa želim tudi vsem, ki ste trenutno na poti. Opozorim, da je prehitevalni pas zaprt na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane v predoru Mali Vrh zaradi prometne nesreče. Nastal je zastoj do priključka Grosuplje vzhod. V smeri Ljubljane so zastoji še na Štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami in pa na Gorenjski avtocesti med Šmartnim in Brodom. Zastoji so tudi na cestah Domžale Trzin, Izola, Jagodje, Stronjina, Strunjan v obe smeri. Zaradi del promet poteka izmenično enosmerno na cesti Mengeš-Trzin pri odcepu za Loko, tam v obe smeri nastajajo zastoji. Radar ste opazili na Ljubečni pri Celju, pri gasilskem domu in pa na Vrhniki pri osnovni šoli. Srečno, varno do vašega cilja želim, ko opazite še kak radar kakšno kontrolo kje. Tu smo, kar pokličite 080 13 02.

Ducati Monster je lahko vaš. Sodelujte v veliki nagradni igri Lenovo in Insta 360 v Big Bangu in se potegujte za glavno nagrado Ducati Monster. Več o sodelovanju na bigbang.si. Wow, Big Bang.

0: En za moja ušesa.
1: Aktual.
2: Dober dan se začne
1: na Aktualu.
2: V tem dopoldnevu z nami tudi
3: električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.
4: Ja, tako lepo skočno pričenjamo današnji četrtek. Rekla bom, da teden je že lepo razpakiran. Vikend se počasi kaže nekje na obzorju. Saj, če je zunaj mičkem bolj jesensko, bomo na Aktualu poskrbeli, da bo vsaj zvočno, precej sončno. Petra Grašo.

0: Aktual. Bolhe ne potrebujejo poletja. Front Pro za pse. Za celo jesen brez bolh. V lekarnah in na spletu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z veterinarjem ali farmacevtom.
1: V medicinskem centru ZVD vas čaka najsodobnejša magnetna resonanca. Hitro do prave diagnoze ZVD.
2: Preračunavam. Zavite levo. V naslednjem krožišču zavite desno. Preračunavam.
3: Zavina, kosilo in zabavo. Supersport v supernovi Ljubljana Rudnik. Restauracije, bari, kino, zabava, fitness. Tudi ob nedeljah. Več na supernova-ljubljana.si.
4: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
5: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti.
4: Vum, vum, vum, vum, vum, vum.
5: Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
6: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
7: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
6: Da.
7: Ja že od jutra nosim Lelosi.
6: Lelosi. Too comfortable to take off.
8: Od 9. do 11. oktobra po kuhinjo pridi v Šotor 7 na sejem v Komendo.
9: Pridan Kuhan Kamnik in Planet Kran vam ob nakupu kuhinje pomivalni stroj Bosch podarimo.
10: Bonjour, madame. Je za vas imeti pistacija, malina, mandel.
11: Še.
10: Marelica, šokolišnik in masleni. Novi mlinarevi roglički. Zraven sveža kava, bar, kafe, po polovični ceni.
11: Vzemite me. Mislim, pardon, vzamem vse.
12: Ugriznil nove okuse mlinarevih rogličkov s kavo, bar, kafe, po polovični ceni. Mlinar in bar, kafe.
13: Luka Basi! Deseta obletnica dvorana Tabor Maribor 10. oktobra.
14: Stopni 17.7 Petrol.
15: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
16: V Kiku odkrite ženske pletene puloverje od 9,99 €. Izbirajte med različnimi barvami in videzi. Puloverji za najmlajše že od 7,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
17: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16,999 €. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
18: Škoda. Za lahkotnost koraka in bivanja od vrha do tal.
19: Široka paleta vrhunskih talnih oblog, prijaznih okolju, očesu in žepu. ecostyle.si.
8: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. Sejem komenda.si.
9: Avto operete, psa stuširate, hiša pa že leta čaka v vrsti. Ren 24 profesionalno čisti fasade in strehe. Čas je, da pride na vrsto tudi vaš dom. Ren24.si.
16: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
3: V Špasteatru Menges, 8. oktobra.
14: Rakovci o oblak.
10: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih. V razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga, Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.ekdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
1: Prvi v srčnosti.
2: V radosti.
1: V ljubezni.
2: Skupaj smo.
1: Aktualni.
10: V razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga, Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.ekdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
20: prvi v srčnosti,
21: v radosti,
20: v ljubezni.
21: Skupaj smo.

0: Aktual.
1: Pečen kostan, mošt, aktual. To so sestavine za najlepšo jesen.
2: To so tiste prave sestavine in današnje četrtkovo dopoldne pričenjamo nasmejani. S tistim lepim, belim in zdravim nasmehom. In zakaj to govorim? Ker sta z mano v studiju Lovro Iskra, zobozdravnik in specialist oralne kirurgije in implantologije.
3: Dobar dan.
2: In pa gospa Irena Jadrič iz zavarovalnice Triglav. Dobar dan obema, dobrodošla.
4: Dobar dan.
2: Se bomo veliko smejali.
3: Zelo veliko.
2: Gospod Lovro, moram vprašati, bomo na koncu današnjega pogovora zgubili to, kar ima večina, strah pred zobozdravnikom?
3: Jaz upam, da, ker to je ena stvar, ki nas zelo moti. Danes je obisk zobozdravnika veliko bolj prijeten, kot je bil včasih.
2: Se strinjam. In ko govorimo o zdravju, pogosto pomislimo na srce, na sklepe in pa seveda na druge organe, nekoliko redkeje pa pomislimo na zobe. Na resnici pa je prav zdravje ustne votline tesno povezano s splošnim zdravjem in pa z dobrim počutjem. Danes torej govorimo o tem, zakaj so zdravi zobje pomembni za celotno telo, kako pomembna je preventiva in pa kako lahko pri skrbi za zobe pomaga tudi zavarovanje. Najprej vprašanje za vas, gospod Lovro. Veliko ljudi zdravje zob povezuje predvsem z lepim nasmehom, da so čim bolj beli, da se čim bolj svetijo, ampak zakaj so zdravi zobje in dlesni pomembni za naše splošno zdravje?
3: Ja, zelo pomemben je tudi nasmeh, da se mi dobro počutimo o tem, ker je to prva stvar, ki opazimo na človeku, to je nekaj najbolj splošnega. Potem zelo pomembno je pa, da vpliv zobnega zdravja in zdravja v ustni votlini na splošno zdravje, na srce, na ožilje, skratka, neka kronična vnetja v zobeh povzročajo neke daljnosežne vnetne procese tudi po telesu, ali pa vpliv na sladkorno bolezen, se pravi nezdravljenje ustna votlina, vnetje v ustni votlini povzroča poslabšanje sladkorne bolezni in obratno. Zelo pomembno je, da, ker je to vstopno mesto za bakterije, ki prihajajo v naše telo, da imamo mi usta zdrava.
2: Se pravi, zdaj, če sem prav razumela, bom zelo laično povedala, če ima nekdo, bom rekla, vnete dlesni ali pa slabe zobe, je to zelo dober predpogoj za slabo nadaljevanje zdravja.
3: Tako nekako, ja, v bistvu. Ne. Bistveno, je, to večkrat podarjamo, je ta preventiva, da skrbimo za naše ustno zdravje, da vzdržujemo higieno in če bomo to počeli, smo naredili že zelo veliko.
2: In ko ravno govorimo o preventivi, potrebno je tudi zobni kamen odstranjevati, a ne?
3: Tako je, to je neka osnova, se pravi, enoletni obisk ustnega higienika je nujen, v bistvu pa zelo zaželjen, bom rekel, zato ker tam se odkrijo tudi marsikatere druge bolezni zob in obzobnih tkiv in se ozdravijo, se ta čisti se kamen, pod uko do higieni se takrat napravi in to je tako, kot servisiramo avto, kot servisiramo naše naprave, servisiramo naše telo, servisiramo naše zobe.
2: Ja, in kako pogosto priporočate potem obisk ustnega higienika, se pravi samo za to preventivo?
3: Za to preventivo je obisk primeren enkrat na leto.
2: Pri vsakem?
3: Pri vsakem pacijentu, zdaj tisti, ki imajo pa neke kronične bolezni, se pravi kronično parodontalno bolezen ali pa neko agresivnejšo obliko parodontalne bolezni, pa obiskuje higienika pogosteje oziroma zobozdravnika.
2: Ko smo ravno pri preventivi, gospa Irena Jadrič, tudi v zavarovalnici Triglav, vse zavedate, kako zelo je to pomembno, predvsem pri zobeh.
4: Res je. Prav potrjujem, da je preventiva in preventivne storitve, da so ključnega pomena, zato tudi v naši zavarovalnici dejansko spodbujamo te redne preglede, redne preventivne storitve v okviru naših zavarovanj. Na področju zobozdravstva imamo pravzaprav dve različici zavarovanj, ena se imenuje Zobje, ena Zobje Plus in v okviru teh zavarovanj, predvsem pri razširjeni različici, ponudimo kar nekaj teh preventivnih storitev, torej naši zavarovanci lahko koristijo in opravijo čiščenje zobnega kamna, ki smo ga omenjali, to se pravi, si odstranijo te mehke in trde zobne obloge.
2: To je vse v sklopu zavarovanja, ni treba plačati nič pri zobozdravniku.
4: V bistvu je treba plačati pri zobozdravniku, ampak se ta strošek potem povrne.
2: Okay.
4: Tako, to je pri različici Zobje Plus aktualno, tudi recimo peskanje, poliranje zob, tudi to je ena izmed preventivnih storitev, tudi naprimer slikanje zob, zobnih kron, recimo ortopad,

0: ki je bil tudi danes že omenjen. Skratka, to so te preventivne storitve, ki so na voljo našim zavarovancem.
1: Odlično. Še več o zavarovanju in pa seveda o lepem, belem ter zdravem nasmehu, pa potem, ko se nam pridruži, glasbeno seveda Severina.

0: Ole, Severina in da si moje, ja, smo malo pogledali, tudi vi ste lahko, če ste priklopljeni na Aktual TV. Kako lep nasmeh, zdrav nasmeh ima tudi Severina. A je težko, gospod Lauro Iskra, priti do tega zdravega, lepega nasmeha?
1: Pa ne, ni težko. Eno je res, da so naravno obdarjeni, pa imajo že lepe zobe, a priori ne rabijo praktično nič narediti. Drugi se pa lahko pač z obozdravstvenimi stvaritvami se to lahko zelo izpopolni, oziroma danes se lahko naredi tak nasmeh, res hollywoodski, oziroma res lep nasmeh.
0: In ko govorimo o dostopu do zobozdravstvenih storitev, kakšne so danes čakalne dobe za posamezne posege in zakaj je pomemben hiter dostop do zobozdravnika?
1: Ja, danes dostop do zobozdravnika je hiter, naprimer, jaz vam povem, v naši ordinaciji nekak dostop, urgentne stvari obravnavamo dnevno, takoj, potem za kakšne take elektivne posege pa se počaka nekaj do 14 dni.
0: Če ste se nam ravno kar pridružili, naj povem, da sta z mano v studiju gospod Lauro Iskra, zobozdravnik in specialist oralne kirurgije in pa implantologije, ter gospa Irena Jadrič iz zavarovalnice Triglav. Govorimo tudi o zavarovanju zobje, zobje plus. Povejte mi, gospa Irena Jadrič, kako to zavarovanje deluje v praksi?
2: V bistvu to zavarovanje ima kar nekaj različnih kritij, torej posega na različna področja. Se pravi, če malo ponazorim, kar skriti, eno se imenuje preventiva, zdravljenje in protetika, kar pomeni, da so kriti stroški, ki nastanejo pri zdravljenju, torej zobozdravstveni stroški, pri teh storitvah diagnosticiranja, zdravljenja, protetike, to je recimo eno področje, ki je pokrito znotraj zavarovanja. Potem sta tukaj pa še dve drugi področji, in sicer prvo je tako imenovana zobno-protetična rehabilitacija v primeru nezgode. Zdaj to pomeni čisto praktično, če si recimo poškodujem zob, imam neko nezgodo s kirojem, padem na ledu, si jaz lahko ta zob potem popravim, saniram oziroma celo nadomestim z implantatom, mostičkom, karkoli pač je zame primerno. To je recimo tako kritje, ki je znotraj tega zavarovanja. Potem je pa še eno kritje, ki je pa v bistvu se imenuje diagnoza rak s potrebo po protetiki. Tudi to se zgodi, in kadar se zgodi taka diagnoza, v takem primeru se pa potem našemu zavarovancu izplača neko nadomestilo, neka vsota, ki je pač dogovorjena prej po pogodbi.
1: No, če se upravičujem, če vas prekinem, kako pa to v praksi zgleda, ne? Pa tako jaz, te pacienti pridejo do mene, jaz si sprintam en obrazec iz zavarovalnice in ga izpolnim, da napišem, kakšna je diagnoza, kakšen je potek zdravljena, priložim predračun in pa slikovno gradivo in potem to pošljem na zavarovalnice in oni potem obravnavajo tak primer. In moram reči, da imam zelo dobre izkušnje s tem. Jaz sem bil na začetku zelo skeptičen glede tega zavarovanja, nisem vedel, kako bo to potekalo, ampak po zelo hitrem postopku obravnave te naše vloge in stvar poteka precej nemoteno.
2: Super, super. Kar je lepo slišati.
0: Ja. Ampak še vedno bi si mi vsi želeli imeti zdrave zobe. Mogoče najprej vi, gospod Lauro, imate kakšno priporočilo, kako priti do tega? Jaz vem, da tudi to ne želite slišati, čim manjkrat prija do zobozdravnika.
1: Ja, kaj morate narediti za svoje zdravje? Treba je čistiti redno zobe, skratka to pomeni dvakrat dnevno se čistijo zobe zobne ščetke, uporabljati ščetke za medzobne prostore ali pa nitke. Obisk, smo rekli, higienika.
0: Enkrat na leto.
1: In zelo pomembna stvar, ki je pa mogoče jaz tudi uporabljam tako en tak moj nasvet, da ko sem v avtu, jaz sem veliko v avtu, ker delam po celi Sloveniji, imam bonbon brez sladkorja, ki stimulira izločanje sline in ta v bistvu slina ima pa zaščitna vloga za zobje. To so rečmo neki taki grobi napotki.
0: Bi mogoče gospa Irena kaj dodali?
2: Pa lahko poskrbimo na zelo različne načine za naše zobe. Eden izmed načinov je pa zagotovo tudi to, da si omogočimo in to čim prej, takrat, kadar še nimamo nekih težav, tudi zavarovanje in si lahko potem pomagamo, da redno izvajamo neke storitve, ki so tudi ne samo zdravljenje, ampak tudi preventivne narave.
0: In sedaj, dragi aktualovci in aktualovke, če ste dobro poslušali današnji pogovor, eno nagradno vprašanje in to je, kako pogosto je priporočljiv obisk ustnega higienika. Hitro odgovore pošljite na 041 30 40 50. Kaj pa je nagrada? Povem jaz, boste povedala vidva.
1: Lahko poveste vi.
0: Ok, brezplačno čiščenje zobnega kamna v zobozdravstveni ordinaciji Iskra Dent. Tako, brezplačno si boste lahko odstranili zobni kamen. Treba je samo poslati pravilni odgovor na 041 30 40 50 in odgovoriti na vprašanje, kako pogosto je priporočljiv obisk ustnega higienika. 041 30 40 50, mogoče še kakšna beseda, dve za konec?
1: Jaz bi sem to povedal, da ta oblika zavarovanja je zelo dobrodošla, kajti naše storitve so precej drage in v teh primerih je zelo fajn imeti eno tako obliko pomoči.
2: Dejansko zavarovanje res lahko pomaga, da pač poskrbimo za zdravje v ustni votlini. Mogoče nismo še uspeli povedati, da mi s tem zavarovanjem oziroma to zavarovanje lahko koristite pravzaprav pri katerem koli zobozdravniku v Sloveniji, bodi si, da je to zasebnik ali koncesionar, se pravi, to ni pomembno. Takrat, kadar imate težavo, v bistvu greste k zobozdravniku, to težavo vam zobozdravnik reši, potem, ko pa uveljavljate zavarovanje, se pa obrnete na zavarovalnico oziroma na zdravstveno točko in mi vas potem vodimo naprej.
0: Odlično, sliši se res dobro in kmalu verjamem, da bomo vsi imeli tisti lepi bel in, kako že rečem, zdrav nasmeh. Hvala obema in lep dan.
1: Hvala enako.
0: Srečno.
2: Srečno.
3: Z aktualom tudi jesenski dež paše.

Luna, plava košulja, 4 minutke čez pol enajsto, dobrodošli na Aktualu. Pred nami že paket tistih pomembnih aktualnih informacij in začnimo najprej z vremenom. Danes bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu bodo možne tudi nevihte z nalivi. Nekaj več jasnine pa danes na severovzhodu države. Temperature od 16 do 23. Jutri nas čaka oblačen dan, še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki pa bodo čez dan postopno slabele in do večera po večini ponehale. Na obmorju bo še možna kakšna nevihta. Temperature jutri za dobro jutro od 9 do 13, na Goriškem in obmorju okoli 16, čez dan pa od 12 do 16, na Primorskem do 21. Še pogled v vikend, v soboto bo oblačno, večinoma suho, na v nedeljo pa se bo razjasnilo, ampak proti večeru se bo spet pričelo oblačiti. Na cestah pa takole, zaprt je počasni pas na primorske avtocesti v smeri Ljubljane med razcepom Sermin in predorom Dekani zaradi okvare vozila. Zastoji zaradi del na štajerske avtocesti proti Ljubljani mimo Domžal in pa na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Promet je ovira na cesti Ajdovščina Cov pod Colom pri Avžlaku zaradi prevrnjenega tovornega vozila. No, cesto bodo zaprli ob 11.30 zaradi odstranjevanja posledic. Promet poteka izmenično enosmerno v Novem mestu na cesti Bučna vas Ločna pri Ini zaradi okvare vozila. Radar ste opazili v Lutvercih pri Apačah, pa v Dolnjih Slavečih je pri Gasilskem domu in pa radar še na Prestranku pri Postojni meri v smeri Pivke. Srečno, varno, do cilja želim, ko opazite še kak radar kontrolo, ki je tu smo, nič 80, 13, nič 2.

0: vikend v Baby Center prihaja festival nakupov. Od petka do nedelje člane kluba Baby Center čaka kar 15% popusta na vse. V trgovinah Baby Center in na babycenter.si.
1: Novo na aktualu.

0: Sloveniji svojo zvezdo sledim dobrih 15 minut pred 11. Ja, za naš lep, bel in zdrav nasmeh smo poskrbeli, zdaj pa je čas tudi za naše štiri tačke.
1: Pasja izbira.
0: Ja, če bi vaš pes danes odločal o programu dneva, kaj bi zbral? A bi zbral en dolg sprehod ali eno tako res lušno, mehko ležišče? Nekateri kužki bi namreč pri vratih čakali s povodcem v gobčku, drugi pa bi samo še mičken zazehali in se pogreznili v toplo blazino. In ta teden na aktualu skupaj s Front Pro preverjamo, kako dobro poznate svojega psa, svojega štirinožnega prijatelja. In današnji odgovor pa izključno besedo Front Pro in svojimi podatki pošljite preko SMS-a na 051 70 80 90. No, po 13. uri bomo tudi danes skupaj s Front Pro enega sodelujočega razveselili z darilnim bonom Mr. Pet v vrednosti 40 €. Jutri v petek pa med vsemi, ki ste v tem tednu ali pa boste danes oddali svoj glas, bomo izžrebali nekoga, ki bo prejel Mr. Pet bon v vrednosti 500 € za hrano, za igrače, za opremo in za vse tisto, kar tisti majhni repki ali pa malo večji začnejo delati nadure od veselja. In ne glede na to, ali je vaš kosmatinec ljubitelj kilometrov ali profesionalni mojster poležavanja, je redna zaščita pred bolhami pomembna skozi vse leto. Z izbiro zaščite, ki bolhe uniči, še predno odložijo jajčeca, pomagamo preprečevati njihovo nadaljno širjenje po domu. In torej danes sprašujemo, da vidimo, ne, kako dobro poznate svojega psa. Kaj bi vaš kužek izbral? Ali dolg sprehod ali mehko ležišče? Front Pro in vaše podatke pošljite na 051 70 80 90.
1: Pasja izbira. Bolhe ne potrebujejo poletja. Front Pro za pse. Za celo jesen brez bolh. V lekarnah in na spletu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z veterinarjem ali farmacevtom.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Sprememba vremena nas vabi, da svoj dom spremenimo v najbolj udobno zavetje. Osvežite svoj prostor s pohištvo.si in izkoristite brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
2: Za z največjimi uspešnicami v Ljubljano prihaja Sergej Četković. Romantični spektakel bo 10. oktobra v Media Centru. Zadnje vstopnice na voljo na eventim.si in Petrolu.
1: Trgovina Kroki praznuje 26 let. Akcija vse do 8. oktobra. 20% popust na vsa oblačila in obutev in kar 40% popust na majice in tunike narejene v Sloveniji. Splača se v trgovino Kroki Poljčane.
3: Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4 Plus pri BMW Autovalis v Ljubljani. Privlačni servisni paketi za vozila BMW ter oljni servis že od 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Autovalis na Celovški 182.
4: Vsi delamo za denar, ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
5: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
6: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
7: Po razprodanem koncertu v Galusovi dvorani Cankarjevega doma se znova vračajo v Ljubljano. Tomislav Bralič in Klapa in Trade, 7. december. Prodaja vstopnic cankarjevdom.si, topevent.si in Petrolovi benzinski servisi.
8: Mimela.si, spletna trgovina za najmlajše.
9: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja. Ma tako dobro, da moraš provati. Dio mio.
10: Doživljajska jesen za otroke. V City Parku vas ob petkih in sobotah čaka pester družinski program. Vsak teden nova dejavnost. Od gledaliških predstav, ustvarjanja in jahanja koničkov do velikih iger in male olimpijade. Vedno posebna, brezplačna doživetja so dober razlog, da nas obiščete. Več na citypark.si.
11: City Park. Polepša dan.
12: Uresničite sanje s hitrim kreditom Gorenjske banke v akcijski ponudbi. Nove stranke lahko prejmejo tudi 1000 evrov kredita brez obresti na 10 mesečnih obrokov. Več na gbkr.si. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
13: Vrača se spektakel leta. Aktualov rojstni dan. Arena Stožice, 4. december. Vstopnice na Top Event in Petrol.
14: Top Event.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
15: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi. Je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
16: Bolhe ne potrebujejo poletja. Front Pro za pse. Za celo jesen brez bolh. V lekarnah in na spletu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z veterinarjem ali farmacevtom.

0: Klapa Bonaca in Oliver Dragojevič. Oh, ta ljubezen. Ja, za svojo ljubezen in pa seveda za svoje najmlajše bi naredili popolnoma vse. In naprimer, če iščete idejo, kam z družino v teh jesenskih dneh, je Ljubljana v trenutno prava mala zakladnica doživeti. Vse do 11. oktobra na gospodarskem razstavišču poteka družinski festival Doživeti, kjer z eno vstopnico dobite kar tri različne svetove. Sejem Narava zdravje, pa razstavo eksotičnih živali BioExo, pa še planet Kock. Torej, malo zdravja in narave, malo kač, kuščarjev, želv, pajkov in za konec še več kot 10 milijonov Lego kock, kar pomeni, da bo skoraj nemogoče slišati stavek: a, meni je dolg čas, jaz bi šel domov. Več informacij najdete na narava-zdravje.si in kar je najlepše, na aktualovih družbenih omrežjih poteka nagradna igra, v kateri bomo izbrali 5 nagrajencev in vsak prejme 5 vstopnic za festival. En izlet, 3 doživetja in precej možnosti, da bo domov odšla navdušena vsa družina.
1: Najlepše barve jeseni ob najlepših melodijah na aktualu.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Zjutraj se je območje močnejših padavin z nalivi razprostiralo od slovenske Istre preko Krasa v sedru Idrijsko-Cerkljanskega hribovja. Do sedmih so več kot 50 mm padavin izmerili na postajah Otlica, Idrija, letališče Portorož, Zadlog ter Godnje. Ob tem je možno zastajanje padavinske vode in naraščanje hudourniških vodotokov, opozarjajo pri Arsu. Za jugozahod države je sicer izdano oranžno vremensko opozorilo pred možnimi dolgotrajnimi nalivi. Noben politik ne sme imeti neomejene moči. Varovalka ustavnega sodišča v primeru parlamentarnih preiskav posameznike ščiti prav pred tem, meni direktorica inštituta 8. marec Nika Kovač, ki se je udeležila predčasnega glasovanja. Ljudi poziva k udeležbi na referendumu in k premisleku, ali si želimo, da se ohrani varovalka ustavnega sodišča ali ne.
2: V inštitutu 8. marec smo prepričani, da je ustavno sodišče nujna varovalka in da si vsak človek, ki je v parlamentarni preiskavi, ne glede na to, a je na oblasti leva ali desna vlada, zasluži zaščito.
1: Četverica, ki je pred približno letom dni iz stanovanske hiše v Dragomerju odnesla 235 kg težak sef z zlatom, srebrom in kovanci, je bila obsojena na skupno 13 let zapora. Obsojenci morajo vrniti tudi nekaj več kot milijon evrov protipravno pridobljene premoženske koristi. Kraja se je zgodila novembra lani, ko je bila družina odsotna. Storilci so v hišo vlomili, sef, ki je bil pritrjen v tla, izruvali in ga odnesli. V njem je bilo 61 zlatih kovancev, 27 zlatih palic, 147 srebrnih palic, 309 srebrnih kovancev in 150 tisoč evrov gotovine. Sef so storilci odnesli z vozilom, ki so ga policisti dva dni po vlomu našli na območju Višnje Gore. Bil je odprt, prazen in zažgan. Lep dan vam želimo, ostanite še naprej v naši družbi.
3: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
4: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
3: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
5: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamav na videoklicu. Jaz pa ga imam. Skratka, na netu vsi dela vse. Neo Optika. Prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
6: Kdo trka?
7: Zima!
8: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom, Petrol.
9: Mumbe! Jupi, jupi, živalice so tu, Mercator 3DT.
10: Najljubše živalice 4 so lahko ta vikend vaše. Ta petek 9. oktobra in soboto 10. oktobra. Ob nakupu za 50 evrov ali več prejmete gratis plišasto igračko živalice 4. Izbira, ki motivira. Mercator.
11: 7 minut je čez 11. Dobar dan želim. Danes bodo nastajale padavine, ki bodo pogostejše na zahodu in na jugu, kjer bodo možne tudi nevihte z nalivi. Jutri čez dan bodo padavine oslabele.
12: Multivitaminski tonik Floradix Epresat.
13: Z vitaminom B6 in C, ki prispevata k delovanju imunskega sistema ter zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
12: V lekarnah in specializiranih prodajalnah od dr. Gorkič.
13: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
11: Dobar dan pa želim tudi vsem, ki ste trenutno na poti in pa opozorim, da je zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med razcepom Sermin in predorom Dekani zaradi okvare vozila. Zastoji zaradi del so na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane mimo Domžal in pa na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Promet je še vedno ovira na cesti Ajdovščina Cov pod Colom pri Avžlaku zaradi prevrnjenega tovornega vozila. Cesta cesto bodo zaradi reševanja tam zaprli ob 11.30 za dalj časa. Cesta Hrastnik-Zidani most je zaprta v obe smeri pri Zidanem mostu zaradi vozila, ki je obtičalo na železniškem prehodu. Promet poteka izmenično enosmerno v Novem mestu na cesti Bučna vas-Ločna zaradi okvare vozila. V Belem Kliju ste radar opazili na Bizeljskem, potem je radar še v Lotvercih pri Apačah, pa v Dolnjih Slavečih je pri Gasilskem domu, radar še v Nazarjah pri bencinski črpalki in pa policijska kontrola v Ljubljani na Zaloški pri Silosih v smeri Zaloga. Srečno pot želim, ko opazite kakšno cestno nevšečnost, ki tu smo, pokličite 080 13 02.

Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.

0: Uživa Mojca Mladenovič.
1: Živjo, dober dan in dobrodošli. Ja, danes, 8. oktobra, imamo zelo dober razlog.

0: ali pa oči vsak dan naredijo ogromno dela, mi pa jih pogosto nagradimo tako, da jim zvečer ponudimo še dve uri telefona. Zato danes vsaj za trenutek poglejmo malo dlje od zaslona. Ob svetovnem dnevu vida ena številka obstaja, ki kar malo ustavi pogled. Med prebivalci Slovenije, starimi 75 let ali več, ima težave z vidom tudi ob uporabi očal kar 46%. To je skoraj vsak drugi. Lep opomnik, da slabši vid ni samo stvar močnejših očal, ampak nekaj, kar se starostjo lahko precej spremeni. Zato so redni pregledi res dobra navada. In če že govorimo o lepih pogledih. Pogled skozi okno pravi, da je oktober že kar dobro prevzel vajeti v svoje roke. Mi pa bomo ostali pri aktualovi glasbi, ki precej hitro popravi še tako siv razgled.
1: Dober dan se začne
2: na aktualu.
1: V tem dopoldnevu z nami tudi električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.

0: Aktual. Bolhe ne potrebujejo poletja. Front Pro za pse. Za celo jesen brez bolh. V lekarnah in na spletu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z veterinarjem ali farmacevtom.
1: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
2: Snemamo! Akcija!
1: Greters. Balzam za...
2: Stop. Najprej pastila.
1: Greters. Balzam za vaš glas. Švicarska kakovost od leta 1850. V lekarnah in na merit.si.
3: Bonjour, madame. Je za vas imeti pistacija, malina, mandel?
1: Še.
3: Marelica, šokolišnik in masleni. Novi mlinarjevi roglički. Zraven sveža kava, bar, kafe, po polovični ceni.
4: Vzemite me. Pardon, vzamem vse.
5: Ugrizni v nove okuse mlinarjevih rogličkov s kavo, bar, kafe, po polovični ceni. Mlinar in bar, kafe.
6: Kabasi! Kabasi, 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
7: Stopni sementi, pika sem petrol.
8: Ekskluzivno upojene spominov.
9: Srečanje generacij.
8: Ekskluzivno druženje s prijatelji. Digitime, back in time s prijatelji. Karnival, sobota, 6. februar 2027. Vstopnice, topevent.si in bencinski servisi Petrol.
10: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
11: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 evrov. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
12: Škoda.
13: Za ljubav.
14: Z največjimi uspešnicami v Ljubljano prihaja Sergej Četković. Romantični spektakel po 10. oktobra v Media Centru. Zadnje vstopnice na voljo na eventim.si in Petrolu.
15: Prihranite še več z aplikacijo Moj DM. Povežite računa Moj DM in DM Active Beauty ter oktobra prejmite 500 točk, ki vam prinašajo 5 evrov prihranka. Več na dm.si. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
16: Vaš dom si zasluži jesensko osvežitev. V Ferotermu vas do 18. oktobra čaka do 30% popusta na več kot 1500 izdelkov. Ploščice, ogrevanje, kopalniški program, stenski paneli in še več. Preverite ponudbo v poslovalnici ali na fero-term.si.
17: A veste, kaj je največja težava napihljivih igral Rent 24? To, da otroci nočajo domov. Gradovi, tobogani in kup skakanja za rojstne dneve, piknike in prireditve. Rezervirajte zabavo na rent24.si.
18: Kotu mi piše, jaz spet bi polena, kaj pa drugega?
19: Seltron, UKP Smart. Pametni kotel z obvestili na telefonu. Možna subvencija Eko sklada. Seltron.si.
20: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
21: V Špasteatru Menges, 8. oktobra.
22: Ko Severina zapoje, tudi največja arena postane intimna. Samo njen glas, njene pesmi in mi. Jaz samo pjevam. 14. novembra v Stožicah. Vstopnice entrio.si.
1: Novo na aktualu.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj.
0: Na aktualno.
2: 5 minut pred pol 12. Dobrodošli v aktualov glasbeni ring. O, kakšen spopad nas danes čaka. Na eni strani sta Mladen Grdović in Ivana Kovač.

0: Ali Mladen Grdović skupaj z Ivana Kovač, ali Dražen Zečić, ali dva golobčka, ali Sokol. Ja, na svojo ljubšo kliknite zdaj.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: Jako Jozinovič, ja za čuda letim, kmalo pa še Toše Proeski in Antonija Šola.
1: Ok, ovo je jako cool.

0: Antonija Šola, to še projeski, volim osmijeh tvoj in ko smo ravno pri nasmehu, se veste, tistem belem, lepem, zdravem, še vedno lahko pošljete SMS na 041 30 40 50 in odgovorite na vprašanje, koliko krat je potrebno obiskati ustnega higienika za zdravje naših zob. Seveda se s pravilnim odgovorom potegujete za odlično nagrado, to je odstranjevanje zobnega kamna pri Iskra Dentu. Mi pa že gledamo v nebo in ugotavljamo, da je prijetnih 22 stopinj trenutno v Izoli, v Mariboru in Murski Soboti, pa tudi na Ptuju in Črnomlju 19, 18 Novo mesto, 17 Celje, 16 pa Ljubljana ter Črna na Koroškem. Danes bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu pa so možne tudi nevihte z nalivi. Nekaj več jasnine danes na severovzhodu države, temperature pa od 16 do 23. Kako bo jutri? Ja, večinoma oblačno. Še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki pa bodo čez dan postopno slabele in do večera ponehale. Temperature zjutraj od 9 do 13, čez dan od 12 do 16, na Primorskem do 21 stopinj. V soboto oblačno, večinoma suho, v nedeljo se bo razjasnilo, ampak proti večeru ponovno od zahoda po oblačilo.
1: Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S. Upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Dobar dan tudi vsem, ki ste trenutno na poti. Cesta Ajdovščina-Cov je zaprta v obe smeri pod Colom pri Avžlaku. Zaradi odstranjevanja prevrnjenega tovornega vozila bo pa zapora tu trajala tlje časa. Cesta Hrastnik-Zidani most je zaprta v obe smeri pri Zidanem mostu zaradi tovornega vozila, ki je obtičal na železniškem prehodu. Zastoj zaradi del so na cesti Izola-Strunjan v obe smeri. Radar v Belem Kliju ste opazili na Bizeljskem, potem radar še v Nazarjah pri bencinski črpalki in pa policijska kontrola v Ljubljani na Zaloški pri Silosih v smeri Zaloga. Srečno pot želim, ko opazite še kak radar kontrolo, se znajdete v kakšni gneči, ki pokličite nas na 080 13 02.

brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.

0: Lidija Bačič in Viski, še 20 minut nas loči do 12. ure, kar pomeni, da je čas za naše izgubljene in najdene štiri tačke.
1: Pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na Aktualovi spletni strani.
0: Res je, na Aktualovi spletni strani pod zavihkom Živalski radio in prav tam Andreja sporoča, da je pogrešan pes pasme kodrasti bišon. Star je 2 leti, izgleda kot mladiček, ima tudi modro oprsnico in sliši na ime Snoopy. Nazadnje je bil viden na Doleni Brezovici pri Šentjerneju. Je nezaupljiv do ljudi, ker je posvojenček in je, tako pravi Andreja, zelo prestrašen. Eva iz Komende pa je sporočila, da so našli mucka lisaste barve, bele, sive in oranžne, je brez ovratnice, je pa mucek po levi strani bolj oranžen, po desni pa bolj siv. V Vodicah pri Ljubljani pa je pogrešan močnejši tigrasti maček, kastriran, star 6 let in sliši na ime Buhtel. Več informacij o izgubljenčkih in najdenčkih pa na Aktualovi spletni strani pod zavihkom Živalski radio.
2: Aktual.
1: Dober za poslušat.
2: Dober za pogledat.

0: Aktual.
1: Kam na jesenske počitnice? V Terme Tuhel. Otroke čakajo vodni planet s tobogani, prenovljena igralnica in novi game room. Starše pa termalna sprostitev in povsem novi svet saun. Rezervirajte jesenski oddih v Termah Tuhel. terme-tuhel.hr.
2: Šole, restauracije, zdravstvene ustanove. To so prostori, kjer higiena ni izbira, ampak odgovornost. Zato vam v podjetju Barjans stojimo ob strani z zanesljivimi izdelki za čistočo. Barjans, tradicija čistega. Z največjimi uspešnicami v Ljubljano prihaja Sergej Četković. Romantični spektakel po 10. oktobra v Media Centru. Zadnje vstopnice na voljo na eventim.si in Petrolu.
3: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti. Obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
4: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Zanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
5: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
6: Pravzaprav samo enega.
5: Prihranek do 303 evre.
7: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
8: Hyundai Tucson že za 24 990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21 390 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
9: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.
10: Sejem Narava zdravje, razstava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče, 8. do 11. oktober.
11: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
12: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
13: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
14: Štajerles Trade. Sejemski popusti na notranja vrata in podboje samo do 16. oktobra.
15: Štajerles Trade v Ljubljani na Rudniku in v Podgorcih.
14: Štajerles-trade.si.
16: Avtohiša Klemenčič v naši kleparsko-ličarski delavnici poskrbimo za vse znamke vozil. Ob tem pa vam nudimo pestro izbiro nadomestnih vozil ter za vas uredimo vse potrebno, saj sodelujemo z vsemi zavarovalnicami. Obiščite nas na Tržaški cesti 425.
17: Zidanci smo, glas, ne men, da jaz samo sosed, jaz so tako daleč, da se lahko pretoš sem kakšen divi prešič. Ne, ne, signal je pa tlelele prava mrcina. Se veš, da A1 omrežje se že v 9 vas.
18: Omrežje A1 Giganet zagotavlja 99% pokritost Slovenije.
17: A1, poglej drugače.
19: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
20: Na zalogi več kot 700 vozil.
19: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
20: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
19: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
20: Z vami že več kot 37 let.
21: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz vam lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov. Ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
22: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
23: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
24: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
25: Bolhe ne potrebujejo poletja. Front Pro za pse. Za celo jesen brez bolh. V lekarnah in na spletu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z veterinarjem ali farmacevtom.

0: Zlatko Pejakovič, ako odem, prijatelji. Dobar ritem, 5 minut pred 12. Zdaj pa je spet za naše prijateljčke, tiste na štirih tačkah.
1: Pasja izbira.
0: Ja, psi imajo zelo jasna življenjska stališča. Zdaj, eni kužki zalajajo, ej, gremo še en krog, pejmo še mal. Drugi pa... Pa zakaj bi hodil, če imam doma tako prijeten in udoben kavč? Danes skupaj s Front Prom preverjamo pasjo izbiro. Ali dolg sprehod ali mehko ležišče. Če dobro poznate svojega štirinožnega, bom rekla kar šefa, pošljite njegov odgovor, ključno besedo Front Pro in pa svoje podatke na 051 70 80 90 in povejte, kaj bi vaš štirinožni prijatelj izbral. Dolg sprehod ali mehko ležišče. Tudi danes po 13. uri skupaj s Front Pro podarjamo Mr. Pet Bon za 40 evrov. Jutri pa pride ta veseli petek, ko med vsemi sodelujočimi še tisti veliki Mr. Pet Bon za 500 evrov, kar pomeni precej hrane, igrač, opreme in verjetno kakšno stvar, za katero bo pes prepričan, da jo nujno potrebuje. Mimo grede, bolhe se ne ozerajo na to, ali ima pes raje gozdno pot ali pa domačo blazino. Zato je zaščita pred bolhami pomembna prav vse, celo leto. Tudi pes, ki veliko časa preživi doma, jim ni nujno nedosegljiv.
1: Pasja izbira. Bolhe ne potrebujejo poletja. Front Pro za pse. Za celo jesen brez bolh. V lekarnah in na spletu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z veterinarjem ali farmacevtom.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Po podatkih okrajnih volilnih komisij se je v sredo predčasnega glasovanja na referendumih udeležilo skoraj 29 tisoč volivk in volivcev. Za primerjavo, to je enkrat več, kot jih je glasovalo drugi dan predčasnega glasovanja na zakonodajnem referendumu o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Predčasno glasovanje poteka še do 19. ure, splošno glasovanje pa bo v nedeljo od 7. do 19. na skoraj 3000 voliščih po državi. Poslanec Resnice Boris Mijić nekdanjim delavcem propadlega Progrosa še vedno dolguje več 10 tisoč evrov. Na zadnjem televizijskem nastopu pa je pozornost pritegnila njegova prestižna švicarska ura. Nosil je Breitling Super Ocean Heritage B20 Automatic, eno bolj prestižnih švicarskih ur. Po dostopnih podatkih nova ura stane skoraj 6 tisoč evrov, pri nekaterih različicah tega modela pa cena preseže tudi 8 tisočak. Kot piše necenzurirano.si, se ura na Mijićevi roki prvič pojavi v začetku junija. Nosil pa jo je tudi julija, ko je prvič pred kamerami opravičeval svoj dolg do delavcev in države. Davčnemu svetovalcu Roku Snežiču pa podaril propadlo podjetje Progros. Istega meseca si je Mijić omislil prestižni Audi Q8, mesec predtem pa je poslanec skupaj s člani družine na obrobju Ljubljane začel graditi 320 kvadratnih metrov veliko stanovanjsko hišo. Ameriški predsednik Donald Trump želi svoje igrišče za golf v West Palm Beachu na Floridi preurediti v predsedniško letovišče po vzoru Camp Davida v Marklandu. Namenjeno bi bilo sedanjim in prihodnim ameriškim predsednikom ter obiskom tujih državnikov. Idejo naj bi po Trumpovih besedah predlagala vojska skupaj s tajno službo, saj da je lokacija primerna zaradi varnosti, bližine letališča ter dejstva, da v bližini ni visokih stavb in stanovanjskih hiš. Več novic sledi že čez eno uro. Ostanite v naši družbi.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
2: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
3: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
2: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
4: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
5: Vodenje projektov res ni enostavno.
6: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
7: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
6: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
8: Tedanska izbira, ki motivira. Svinski kare brez kosti, kar 57% ceneje. Slovenski krompir, 10 kg le 3,99 €. Slovenska čebula, 5 kg za 2,99 €. Moka žito, 50% ceneje ob nakupu dveh ali več kosov. Izbira, ki motivira. Mercator.
0: Aktuar.
9: 6 minut je čez 12. uro. Dobar dan želim. Danes bo oblačno s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu bodo možne tudi nevihte z nalivi. Temperature od 16 do 23. Jutri večinoma oblačno, še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki pa bodo čez dan postopno slabele in do večera po večini ponehale.
0: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
10: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
9: Preverimo pa še dogajanje na slovenskih cestah. Promet je oviran na dolenjski avtocesti proti Ljubljani zaradi predmeta na vozišču med pokritim okopom Karteljevo in Mirno Pečjo. Cesta Ajdovščina-Cov je zaprta v obe smeri pod Colom pri Avžlaku zaradi odstranjevanja prevrnjenega tovornega vozila. Bo pa zapora tu trajala dlje časa. Promet je oviran v Kromberku zaradi nesreče v križišču pri Merkatorju, zastoji zaradi del še vedno na cesti Izola-Strunjan v obe smeri, radar v Srebrnem Kedju pa vas čaka v Miguncah pri Žalcu na avtobusni postaji. Srečno pot želim, ko opazite še kak radar, kakšno kontrolo, kje tu smo. 0880 13 02.

Marca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.

0: Uživo, Mojca Mladenović.
1: Živjo, dobar dan in dobrodošli. 12 minut je čez 12 uro in zdaj, če se vam zdi, da je ta četrtek odletel nenavadno hitro, potem niste edini. Mimo gredem, še vedno poteka svetovni teden vesolja. Zato lahko rečemo, da je današnji tempo tak skoraj orbitralen, ampak mi ostajamo lepo na zemlji, med dobro glasbo, jesenskimi zgodbami in tistim prijetnim četrtkovim razpoloženjem. Kje se začne? Dobar dan!
0: Dobar dan se začne
2: na Aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.

0: Aktual. Bolhe ne potrebujejo poletja. Front Pro za pse. Za celo jesen brez bolh. V lekarnah in na spletu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z veterinarjem ali farmacevtom.
1: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
2: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
1: Da?
2: Ja že od jutra nosim Lelosi.
3: Lelosi. Too comfortable to take off.
4: Z največjimi uspešnicami v Ljubljano prihaja Sergej Četković. Romantični spektakel bo 10. oktobra v Media Centru. Zadnje vstopnice na voljo na eventim.si in Petrolu.
5: Naj bo vaša jesen še lepša. Skalija. Vse za urejen grob, jesensko sajenje ter pripravo doma in vrta na zimo. Jesenska vrisa. Samo 1,99 evra. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
6: Preračunavam. Zavite levo. V naslednjem krožišču zavite desno. Preračunavam.
7: Za vina, kosilo in zabavo. Supersport v supernovi Ljubljana Rudnik. Restauracije, bari, kino, zabava, fitness. Tudi ob nedeljah. Več na supernova-ljubljana.si.
8: Autostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
9: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum.
10: Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
11: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
12: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
13: V Špasteatru Menges 8. oktobra.
14: Okna in vrata Internorm. Zanesljiva izbira za več udobja pri vašem domu. Ne zamudite. Hišni sejem od 28. septembra do 9. oktobra pri vašem najbližjem partnerju. Internorm. Evropska številka 1 za okna.
15: Ljubi, uprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
16: Autodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
17: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
18: Autodebelc Trzin, nič 80, 99, 66.
19: Na praznem travniku lahko zraste prostor za 100 idej. Ren 24 postavi šotor po meri dogodka, z mizami, stoli, tlemi, dekoracijo in razsvetljavo. Vaš dogodek, kjerkoli želite. Ren24.si.
7: V skupino napiši samo Severina, Stožice, jaz samo pjevam, 14. november, kdor razume, gre, kdor ne, mu bo naslednji dan žal. Vstopnice entrio.si.

0: Pečen kostanj, mošt, aktual. To so sestavine za najlepšo jesen.
1: 4 minute že čez pol eno, kar se vremena tiče, pa bo danes večinoma oblačno s krajevnimi padavinami. Ponekod na zahodu in jugu bodo možne tudi nevihte z nalivi. Nekaj več jasnine pa na severovzhodu države. Danes temperature od 16 do 23. Tudi jutri bo oblačno, še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki pa bodo čez dan postopno slabele in do večera večinoma ponehale. Ob morju bo še možna kakšna nevihta. Temperature jutri zjutraj od 9 do 13, čez dan od 12 do 16, na Primorskem do 21. V soboto oblačno, večinoma suho, v nedeljo se bo razjasnilo, ampak proti večeru spet pooblačilo. Dobar dan pa tudi vsem, ki ste trenutno na poti. Opozorim, da je promet ovira na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane zaradi predmeta na vozišču med pokritim okopom Krteljevo in Mirno pečjo. Cesta Ajdovščina-Cov je zaprta v obe smeri pred Colom pri Avžlaku zaradi odstranjevanja prevrnjenega tovornega vozila, bo pa zapora tu trajala dlje časa. Cesta Hrastnik-Zidani most prav tako zaprta v obe smeri pri Zidanem mostu zaradi tovornega vozila, ki je obtičalo na železniškem prehodu. Zastoj zaradi del na cesti Izola-Strunjan v obe smeri, pa na cesti Velenje-Mislinja pri Paki prav tako v obe smeri. Opozorim še, da je promet oviran v Kromberku zaradi prometne nesreče v križišču pri Merkatorju. Radar v Srebrnem Kedju ste opazili v Migoncah pri Žalcu na avtobusni postaji in pa v Sivem Kedju radar še v Ljubljani na Dunajski pri Plečnikovem stadionu. Meri v smeri obvoznice. Srečno poželim, ko opazite še kak radar, ki je 0,80, 13, 0,2.

0: Aktual.
1: Sprememba vremena nas vabi, da svoj dom spremenimo v najbolj udobno zavetje. Osvežite svoj prostor s pohištvo.si in izkoristite brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
2: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
3: S največjimi uspešnicami v Ljubljano prihaja Sergej Četković. Romantični spektakel bo 10. oktobra v Media Centru. Zadnje vstopnice na voljo na eventim.si in Petrolu.
4: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev. Se vidimo 15. oktobra na kariernem sejmu.
5: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
6: V trgovinah Mana te čaka ekskluzivni 25% popust pri nakupu oblačil v redni prodaji nad 25 evrov. Enkratna priložnost za osvežitev garderobe za vso družino.
7: Več na mana.eu.
8: Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4 Plus pri BMW Autovalis v Ljubljani. Privlačni servisni paketi za vozila BMW ter oljni servis že od 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Autovalis na Celovški 182.
9: Misaron. Pravo orodje nikjer ceneje. Misaron.si.
10: Uresničite sanje s hitrim kreditom Gorenjske banke v akcijski ponudbi. Nove stranke lahko prejmejo tudi 1000 evrov kredita brez obresti na 10 mesečnih obrokov. Več na gbkr.si. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
11: Morganhausen. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli. Pozor!
12: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
13: Vrača se spektakel leta. Aktualov rojstni dan. Arena Stožice, 4. december. Vstopnice na Top Event in Petrol.
14: Top Event.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
15: Bolhe ne potrebujejo poletja. Front Pro za pse. Za celo jesen brez bolh. V lekarnah in na spletu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z veterinarjem ali farmacevtom.

0: Ti dobrih pet minut pred eno, mogoče si to danes mislijo naši kužki, ko rečemo, a gremo ven na sprehod, eni se rečejo, ja, spet drugi pa, što mi je trebalo, to je zemlja, išmo spat.
1: Pasja izbira.
0: Ja, in danes imamo na aktualu tako pravo pasje glasovanje. Na eni strani dolg sprehod, na drugi strani pa mehko udobno ležišče. In glasuje vaš pas. Vi morate samo pravilno ugotoviti oziroma uganiti njegovo izbiro. Skupaj s Front Pro ta teden preverjamo, kako dobro aktualovci poznamo svoje kužke. Odgovor s ključno besedo Front Pro in svoje podatke pošljite na 051 70 80 90. Torej, ali bi vaš kužek izbral dolg sprehod ali mehko ležišče. In pozor, sodelovanje ima tudi zelo prijeten, bom rekla, repek. Danes po 13. uri, torej zelo, zelo kmalu, bomo skupaj s Front Pro podarili Mr. Pet Bon v vrednosti 40 evrov, jutri pa enega sodelujočega. Izmed vseh, ki ste od ponedeljka pa vse do jutri glasovali in oddali svoj odgovor, čaka Mr. Pet Bon v vrednosti 500 evrov. Ne glede na rezultat današnje pasje dileme pa velja eno. Redna zaščita pred bolhami oziroma redno zaščito pred bolhami je treba je dobro ohranjati skozi celo leto. Zaščita, ki bolhe uniči, še preden odložijo jajčeca, pomaga preprečevati njihovo nadaljno širjenje po domu. In še enkrat ponovim današnjo dilemo. Ali bi vaš kužek zbral dolg sprehod ali udobno mehko ležišče? 051 70 80 90.
1: Pasja izbira. Bolhe ne potrebujejo poletja. Front Pro za pse. Za celo jesen brez bolh. V lekarnah in na spletu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z veterinarjem ali farmacevtom.

0: dober za poslušati, dober za pogledati. Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Vesna Kovač. Na osnovni šoli severno od Varšave je 15-letni nekdani učenec z nožem napadel 3 ljudi. 37-letna hišnica je poškodbam podlegla, 2 odrasla pa sta ranjena. Policija je danes v drugem mestu pridržala še 17-letnika, ki ne bi načrtoval napad. Že včeraj je 19-letni dijak na šoli ranil 9 ljudi. Po nizu incidentov se je danes sestal poljski premier Donald Tusk z ministri in vodstvom policije. Noben politik ne sme imeti neomejene moči. Varovalka ustavnega sodišča v primeru parlamentarnih preiskav posameznike ščiti prav pred tem, meni direktorica inštituta 8. marec Nika Kovač, ki se je udeležila predčasnih volitev. Ljudi poziva k udeležbi na referendumu in k premisleku, ali si želimo, da se ohrani varovalka ustavnega sodišča ali ne.
2: V inštitutu 8. marec smo prepričani, da je ustavno sodišče nujna varovalka in da si vsak človek, ki je v parlamentarni preiskavi, ne glede na to, je na oblasti leva ali desna vlada, zasluži zaščito.
1: Podpredsednik državnega zbora in poslanec SDS-a Danijel Krivec pa je ob razpisu referenduma dejal, da v SDS-u spoštujejo voljo več kot 40 tisoč volivcev, ki so podpisali zahtevo za referendum. Ob tem je referendum predstavil kot odločanje o tem, ali naj bo preiskovanje korupcije učinkovito ali pa naj ostane ureditev, pri kateri je mogoče začetek parlamentarne preiskave s postopki pred ustavnim sodiščem blokirati. Zjutraj se je območje močnejših padavin z nalivi razprostiralo od slovenske Istre preko Krasa, vse do idrijsko-crkljanskega hribovja. Do 7. ure so več kot 50 mm padavin izmerili na postajah Otlica, Idrija, letališče Portorož, Zadlog ter Godnje. Ob tem je možno zastajanje padavinske vode in naraščanje hudourniških vodotokov, opozarjajo pri Arsu. Za jugozahod države je sicer izdano oranžno vremensko opozorilo pred možnimi dolgotrajnimi nalivi. Mirno popoldne vam želimo, preživite ga v naši družbi, kmalu se vrnemo.
3: Mami je priklopljena na sestanek, oči gleda 2 programa hkrati. Tama v na videoklicu, jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
0: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
4: Hurra! Ženski dan!
5: Največji jesenski praznik družin v Sloveniji je presegel vsa pričakovanja. Baby Center se iz srca zahvaljuje več kot 1000 prijavljenim družinam. Skupaj z vami smo soustvarili nepozaben dan. Se vidimo prihodno jesen na novem Hurra! Družinskem dnevu.
6: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski kare brez kosti, kar 57% ceneje. Slovenski krompir, 10 kg le 3,99 €. Slovenska čebula, 5 kg za 2,99 €. Moka žito, 50% ceneje ob nakupu 2 ali več kosov. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: 4 minute čez eno popoldne, dobar dan želim, ja, danes imamo tako oblačen dan s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu so možne tudi nevihte z nalivi, danes temperature od 16 do 23. Tudi jutri bo večinoma oblačno, še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki pa bodo čez dan postopno slabele in do večera po večini ponehale.
8: Multivitaminski tonik Floradix Epresat.
9: Prijetnega okusa in v tekoči obliki za enostavno zaužitje. Kakovost nemškega proizvajalca z več kot stoletno tradicijo.
8: V lekarnah in specializiranih prodajalnah od dr. Gorkič.
9: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
7: Dobar dan tudi vsem, ki ste trenutno na poti. Opozorim, da je zaprt počasni pas Primorske avtoceste v smeri Ljubljane med Senožečami in Nanosom zaradi prometne nesreče in tudi okvare vozila. Cesta Hrastnik-Zidani most je zaprta v obe smeri pri Zidanem mostu zaradi tovornega vozila, ki je obtičalo na železniškem prehodu. Cesta Ajdovščina-Col pa je ponovno odprta. Zastoji zaradi del na cesti Izola-Strunjan v obe smeri, pa na cesti Velenje Mislinja pri Paki prav tako v obe smeri. Radar in kontrola prometa v spodnjih stranicah pri zapuščeni hiši smer Frankolovo. Radar je v Celju pri šoli na Polulah smer Laško. V Belem Kliju je radar na Ravnah na Koroškem pri avtocentru, radar tudi v Hotizi pri Nogradu, v Sivankedju pa v Ljubljani na Dunajski pri Plečnikovem stadionu meri v smeri obvoznice. Srečno počelim, ko pazite še kak radar, kontrolo, gnečo ali nesrečo, ki tu smo, 0880 13 02.

največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.

0: dan, živjo in dobrodošli. 12 minut je že čez eno popovdne, ja, in četrtek se že počasi nagiba proti tistemu prijetnejšemu delu tedna. Petek, evo ga, skoraj že za bogalom, vikend pa že maha z obema rokama. Do takrat pa lepo počasi, brez prehitevanja, aktual, dobra glasba. Mičken jesenskega šarma in ravno prav razlogov, da gre ta 8. oktober naprej z nasmehom.
1: Dober dan se začne
2: na aktualu.
1: V tem dopoldnevu z nami tudi električna energija, zemljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.

0: tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z veterinarjem ali farmacevtom.
1: Od 9. do 11. oktobra po kuhinjo pridi v Šotor 7 na sejmu Komendo.
2: Pri dan kuhan Kamnik in Planet Kran vam ob nakupu kuhinje pomivalni stroj Bosch podarimo.
3: Luka Basi! 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
4: Stopni 17.7 Petrol.
5: Z največjimi uspešnicami v Ljubljano prihaja Sergej Četković. Romantični spektakel bo 10. oktobra v Media Centru. Zadnje vstopnice na voljo na eventim.si in Petrolu. Ste odgovorni in radi delate z ljudmi? GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Čaka vas razgibano delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na gvs.si.
6: V Kiku odkrite ženske pletene puloverje od 9,99 €. Izbirajte med različnimi barvami in videzi. Puloverji za najmlajše že od 7,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
7: Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
8: Zdaj pa vroča novica iz Laškega.
9: Najnovejši savna center v Sloveniji je odprt. Več kot 700 kvadratov savna doživeti.
8: Termana Laško. Družba dobrega počutja.
10: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
11: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
12: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
13: V Špasteatru Menges, 8. oktobra.
14: Ekskluzivno obojanje spominov.
15: Srečanje generacij.
14: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ-ta, Back-in-Town Carnival s prijatelji, Power Dancers
15: in ostalimi.
14: Sobota, 6. februar 2027. Early Bird razprodan. Prvi kontingent vstopnic razprodano. Na voljo še naslednji kontingent vstopnic. Topevent.si in bencinski servisi Petrol.
16: Začne se, zdajmo eno normalno, konča se s fotografijo, ki je ne boste nikoli pokazali v službi. Fotostojnica Renč 24, ker dobre zabave potrebujajo dokazni material. Renč24.si.
17: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti, sejemkomenda.si.
18: Po razprodanem koncertu v Galusovi dvorani Cankarjevega doma se znova vračajo v Ljubljano. Tomislav Bralič in Klapa Intrade, 7. december. Prodaja vstopnic Cankarjevdom.si, Topevent.si in Petrolovi benzinski servisi.
19: Prihaja nova Disneyjeva zbirka Moje prve zgodbice. V družbi Disneyjevih junakov bo vaš otrok spoznaval prijateljstvo, družino in dobre navade. Vsak teden bo izšla nova knjiga s 3 zabavnimi in poučnimi zgodbicami. Prva knjiga je že na voljo po promocijski ceni samo 2,99 € pri vseh prodajalcih časopisov in revij.
20: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
21: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
22: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
21: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
22: 3 lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041 595 595.

0: si dober, tole Bruna Rački in od danes in za uvijek še 5 minut in ura bo pol dveh.
1: Pasja izbira.
0: Ja, pasja izbira. Kdor živi s psom, ve, da imajo tili naši kosmatinci svoje navade skoraj tako natančno izdelane kot mi. Nekdo ob besedi sprehod, a greva ven, že stoji pri vratih, drug pa vas pogleda tako svojega ležišča in jasno pokaže, da danes pa glih še ne bi, a lahko malo počakamo. In zato danes skupaj s Front Pro preverjamo, kako dobro poznate svojega psa. Kaj mislite, da bi vaš štirinožni prijatelj izbral en dolg sprehod ali mehko udobno ležišče? In odgovor skupaj s ključno besedo Front Pro pošljite svojimi podatki na 051 70 80 90 in zelo, zelo kmalo, rečemo čez ene 10 minut, bomo skupaj izžrebali, skupaj s Front Pro in nekoga razveselili z Mr. Pet Bonom v vrednosti 40 evrov. No jutri pa ta veliki petek, ko med vsemi sodelujočimi poiščemo tistega srečneža za Mr. Petov bon v vrednosti 500 evrov. Ja, in še nekaj, kar velja tako za velike raziskovalce, kot tiste domače zaspance. Bolhe lahko pridajo tudi do psa, ki veliko časa preživi doma. Zato je redna zaščita pomembna skozi celo leto. Z ustrezno zaščito pa pomagamo preprečevati tudi njihovo nadaljne širjenje po domu.
1: Pasja izbira. Bolhe ne potrebujejo poletja. Front Pro za pse. Za celo jesen brez bolh. V lekarnah in na spletu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z veterinarjem ali farmacevtom.

0: Goran Karan, tri minutke čez pol drugo. Dobrodošli na Aktualu. Ja, danes imamo oblačen dan s krajevnimi padavinami. Ponekod na zahodu in jugu so možne tudi nevihte z nalivi. Nekaj več jasnine pa na severovzhodu države. Danes temperature od 16 do 23. Kako bo jutri prav tako oblačno? Še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki pa bodo čez dan postopno slabele in do večera po večini ponehale. Ob morju bo še možna kakšna nevihta. Temperature jutri za dobro jutro od 9 do 13, za dober dan od 12 do 16, na Primorskem do 21. V soboto oblačno, večinoma suho, v nedeljo pa se bo razjasnilo, ampak proti večeru od zahoda ponovno pooblačilo.
1: Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S. Upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Preverimo še dogajanje na slovenskih cestah. Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med razcepoma Gabrk in Nanos zaradi prometne nesreče in pa pokvarjenih vozil. So pa posledice pokvarjenega vozila, tovornega vozila, odstranili z ceste Hrastnik Zidani most pri Zidanem mostu na železniških tirih. Cesta je tam ponovno odprta in prevozna. Zastoji zaradi del na cestah Izola Strunjan v obe smeri in pa Velenje Mislinja pri Paki prav tako v obe smeri. Mobilna Provida na Štajerski avtocesti na ovozu Šampeter smer Celje. Pa radar v spodnjih stranicah pri zapuščeni hiši smer Frankolovo. Radar je tudi v Celju pri šoli na Polulah smer Laško. V Belem Kliju je radar na Ravnah na Koroškem pri avtocentru. Radar še v Hotizi pri Nogradu, pa radar na Stojalu v Nedelici pri Turnišču pri gasilskem domu. Radar v Sivankedju po Ljubljani na Dunajski pri Plečnikovem stadionu meri v smeri obvoznice. Imamo še kak radar kje? Povejte, na 0880 13 02.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Sonček je in ti si skuštrana, Zoran Predin, dobrih 20 minut nas loči do 20. do 2 popovdne. Moje misli kar prehitevajo. Ne glede na to, da danes sončka ni, tudi v dežju se imamo lahko super, fino, fajn, ampak kaj bi rekli vaši štirinožni prijatelji? Bi šli še en krog ali bi rajš doma na toplem?
1: Pasja izbira.
0: Ja, današnja dilema je bila, ali bi vaš kosmatinski družinski član raje izbral dolg sprehod ali udobno mehko blazino. Deljeni odgovori, deljeni SMS-i, čeprav je peščica več napisala, da imajo kuški, vaši kuški raje sprehod, tisti dolg sprehod. Ja, in današnja nagrada, ki jo podarja Front Pro, je darilni bon Mr. Pet v vrednosti 40 evrov. In gre v roke Blaža in tačke Bluja. Takole piše v SMS-u, naš kuža Blu bi izbral dolg sprehod. Iskrene čestitke Blaž in Blu. Jutri pa, jutri, velika nagrada. Izmed vseh sodelujočih bomo izžrebali srečneža, ki bo prejel darilni bon Mr. Pet v vrednosti 500 evrov.
1: Pasja izbira. Bolhe ne potrebujejo poletja. Front Pro za pse. Za celo jesen brez bolh. V lekarnah in na spletu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z veterinarjem ali farmacevtom.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Relax.
2: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
3: Z največjimi uspešnicami v Ljubljano prihaja Sergej Četković. Romantični spektakel bo 10. oktobra v Media Centru. Zadnje vstopnice na voljo na eventim.si in Petrolu. Šole, restauracije, zdravstvene ustanove. To so prostori, kjer higiena ni izbira, ampak odgovornost. Zato vam v podjetju Barjans stojimo ob strani z zanesljivimi izdelki za čistočo. Barjans, tradicija čistega.
1: Relax.
4: Naj straši. Mi bomo plesali. Aktualov Halloween v Rabcu od 28. do 31. oktobra. Tri noči s polpenzionom in pijačo pri večerji. Rezerviraj na relax.si.
5: Krompirjeve počitnice so že blizu in čarobni gost Terem Snovik se vrača. Magični izzivi, čarovniške delavnice, pohod z baklami in jesenska idila za vso družino. Si upate postati varuh gozda in vode? Ujemite družinske dogodivščine v Tuhinjski dolini. Dva otroka bivata brezplačno.
6: Marketing design, najboljše polepitve.
7: Oberfest
8: se vrača v soboto 10. oktobra od 17. dalje.
9: Z nami bodo Zvita Feltna, Tekila in Alja.
8: Vstopnine ni. Se vidimo na 13. Oberfestu v Športnem parku Vrhnika.
10: Prireditev bo pod velikimi šotori.
11: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
12: Halo! Ja, tu sem goši, neki mogo za hrbto. Tunč ga tak seka z motorko, da še kralja Matjaža zbudo. Kaj če te čujem? Veš da, ojstro kožolgo. A1 se gre tak seže v 9 vas.
13: Omrežje A1 Giganet zagotavlja 99% pokritost Slovenije.
12: A1, poglej drugočol.
14: Pizza da teka. Od Julči. Telefon 70-551-200.
15: Štajerli Straight. Semski popusti na notranja vrata in podboje samo do 16. oktobra.
16: Štajerli Straight v Ljubljani na Rudniku in v Podgorcih.
15: Stajerles-straight.si.
17: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
18: Bolhe ne potrebujejo poletja. Front Pro za pse. Za celo jesen brez bolh. V lekarnah in na spletu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z veterinarjem ali farmacevtom.
19: Dober dan. Se začne
1: na Aktualu.
19: V tem dopoldnevu z nami tudi
20: električna energija, zemljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. V državnem svetu danes razpravljajo o vplivu podnebne politike na gospodarstvo in prihodnost slovenske energetike. Na posvetu z naslovom Cena podnebne politike govorijo o sistemu ETS, konkurenčnosti gospodarstva in energetski prihodnosti Slovenije. Uvodoma so spregovorili predsednik državnega sveta Marko Lotrič, ministrica Monika Kirbiš-Rojs in drugi. Med gosti je tudi astrofizik Nir Šaviv z Univerze v Jeruzalemu. Lotrič izpostavlja, da v svetu, ko nam diktirajo ceno in kakovo življenje nekateri ukrepi, denimo ETS sistem, se zastavlja vprašanje konkurenčnosti slovenskega gospodarstva.
2: Vendar je prišel čas, ko vidimo, da se zaradi premočnega in prehitrega zelenega prehoda ugašajo podjetja v Evropi in selijo svojo proizvodnjo na vzhod, bližnji in daljni vzhod, kjer pa za isti material se povzroča bistveno večji CO2 oziroma večji ogljični odtis v naravi. Zato je potrebno prilagoditi sistem ETS-a, posebej v Sloveniji na energetskem področju.
1: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino pripravlja spremembe, po katerih dodatne pedagoške ure univerzitetnih učiteljev ne bi bile več plačane enako kot redno delo. Visokošolski sindikat Slovenije opozarja, da bi se lahko zaradi tega plačilo za enako količino dela med fakultetami močno razlikovalo. Sindikat ocenjuje, da bi Univerza v Ljubljani zaradi sprememb financiranja lahko izgubila skoraj 30 milijonov evrov. Ministrstvo ne bi poleg tega spremenilo način financiranja javnih univerz in odpravilo nekatere dosedanje dodatne vire sredstev. Sindikat zato rektorje poziva, naj predlagane spremembe ustavijo, saj meni, da bi lahko škodovale delovanju javnih univerz. Slovensko društvo United World Colleges je objavilo razpis za dveletno šolanje dijakov v tujini z mednarodno maturo. Na voljo so mesta v Italiji, Tanzaniji, Indiji, Bosni in Hercegovini ter ZDA. Prijavijo pa se lahko dijaki drugega ali tretjega letnika, praviloma stari od 16 do 18 let. Pri izboru bodo poleg šolskega uspeha upoštevali tudi samostojnost, radovednost, zrelost in socialne kompetence. Rok za prijavo je 1. december. Prijetno četrtkovo popoldne preživite tudi v naši družbi. Z vami bomo čez eno uro.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha.
3: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
5: Najljubše živalice 4 so lahko ta vikend vaše. Ta petek 9. oktobra in soboto 10. oktobra. Ob nakupu za 50 evrov ali več prejmete gratis plišasto igračko živalice 4. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Dobar dan, deževen četrtek. Po večini oblačno, vreme s krajevnim padavinam lahko danes pričakujemo. Na jugozahodu bodo možne tudi nevihte z nalivi. Temperature zdaj letam okoli 18, 19, tudi 20 stopinj, večinoma povsod po Sloveniji. No, jutrišnji petek pa bo po večini oblačen, še vedno se bodo pojavljale krajevne padavine, ki pa bodo čez dan postopno slabele in do večera po večini ponehale. Ob morju bo možna še kakšna nevihta, sicer pa jutranje temperature med 9 in 13, na Goriškem in ob morju okoli 16 stopinj, čez dan pa od 12 do 16, na obali do 21.
0: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
7: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
8: Zaprte vozni pas na primorski avtocesti smer Koper pred uvozom Postojna zaradi prometne nesreče pred oviro je zastoj. Promet samo še oviran na primorski avtocesti proti Ljubljani med razcepoma Gabark in Nano zaradi prometne nesreče. Na tem odseku še vedno pokvarjena vozila stojijo na počasnem pasu, ki je zaprt. Prometna nesreča ovira promet tudi na štajerski avtocesti smer Celje med razcepom Zadobrova in priključkom Ljubljana Snebarje. Pred oviro je nastal tudi zastoj. Promet je oviran na cesti Krajna vas Dutolje zaradi podrtega drevja, zastoj zaradi del pa na cestah iz Izola Strunjan v obe smeri in Velenje Mislinja pri Paki v obe smeri. Mobilna provida na štajerski avtocesti na obvozu Šempeter smer Celje, Tamankedi v smeri v Veliki Pirešici na avtobus in postaji, tam je v obe smeri. Policijska kontrola je v Novem mestu v Bršljinu pri Vojašnici. Če še kje, nič 80, 13, nič 2.

Philips? Z Mastercardom še bolj wow! V Big Bangu vas v plačilu z Mastercard čaka dodatnih 10% popusta na Philips izdelke. Preverite ponudbo v najbližji poslovalnici ali na bigbang.si. Wow! Big Bang!

0: To je Aktualo Open Roll. Z nami v živo Žana Vidmar in Rudi Ziger.
1: Dobar dan. 8. oktober, skor smo v finišu delovnega tedna, Telemark, skačemo, tako še malo.
2: Dober pristanek, bo še kakšno urco, dve oddelamo, pa že praktično petek.
1: Ja.
2: Itak je tako danes tako neki na pol petek.
1: Pol petek. Ražnič, čeva, pol petek.
2: Ampak,
1: danes imamo kaj vročega in sočnega, 15 čez dve, Žana Trač pove.
2: Imam drugače, danes dvojno. Ja, najprej bomo tole potrdili, kar smo slutali že včeraj. Mal navrgal in se odločili, da bojo naši jutranjiki to danes pri njem preverali. Torej, Ivan Zak je bojda samski, kar je potrdil tudi danes zjutraj.
1: Spretno ga je tole, Matija, se vprašal, poslušajmo.
3: Dobar,
2: mirata.
3: Dobar, čaj recimo, ko kuhaš. A kuhaš za enega ali za dve osebi?
4: Za dve, jer puno pijem.
1: Imamo kaj vročega in sočnega, 15 čez dve, Žana Trač pove.
2: Imam drugače, danes dvojno. Ja, najprej bomo tole potrdili, kar smo slutali že včeraj. Mal navrgal in se odločili, da bojo naši jutranjiki to danes pri njem preverali. Torej, Ivan Zak je bojda samski, kar je potrdil tudi danes zjutraj.
1: Spretno ga je tole, Matija, se vprašal.

0: pa še eno,
1: še en trač.
0: Ja. Nekdo, ki je v bistvu strga šel že pred leti, zaljubil se je v enem resničnostnem šovu takrat.
1: Ja.
0: In on je v bistvu zelo priljubljen slovenski igralec.
1: Dobar, okay, ampak ime rabimo zdaj.
0: Ja,
1: okay.
0: Bom povedala.
1: Dej.
0: Rok Kunaver. On je poročen z eno naših najuspešnejših bivših športnih plezavk, ja. Natalijo Gros. In postavi prvič očka.
1: O, čestitke.
0: Z Natalijo sta se razveselila malega.
1: Vemo, kdo da za rundo. Vemo, kdo da za rundo. Evo, čestitke, družinica. Lepo se rihtite, pa da bo ta mala čim manj plezala, tako kot Natalija. Vsaj na začetku.
0: Ja.

0: Autoservis Lauš.
1: Nakup gum.
0: Autoservis Lauš.
1: Menjava gum.
0: Autoservis Lauš.
1: Hramba gum.
0: Autoservis Lauš pri VTC-ju.
2: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 evrov. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
1: Škoda.
0: Z največjimi uspešnicami v Ljubljano prihaja Sergej Četković. Romantični spektakel bo 10. oktobra v Media Centru. Zadnje vstopnice na voljo na eventim.si in Petrolu.
3: Naj bo vaša jesen še lepša. Skalija. Vse za urejen grob, jesensko sajenje ter pripravo doma in vrta na zimo. Jesenska vrisa. Samo 1,99 evra. Vrtni centri Kalija in kalija.si.
4: Prihranite še več z aplikacijo Moj DM. Povežite računa Moj DM in DM Active Beauty ter oktobra prejmite 500 točk, ki vam prinašajo 5 evrov prihranka. Več na dm.si. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
5: Snemamo! Akcija!
6: Greters. Balzam z...
5: Stop. Najprej pastila.
6: Greters. Balzam za vaš glas. Švicarska kakovost od leta 1850. V lekarnah in na merit.si.
7: Samski.
8: Samska.
7: Onaon.com.
9: Je vaš

0: BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis, izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4 Plus pri BMW Autovalis v Ljubljani. Privlačni servisni paketi za vozila BMW ter oljni servis že od 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Autovalis na Celovški 182.
1: Spet sem ure bedel včeraj.
2: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš. Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
3: Melatonina Medfast.
4: Uresničite sanje s hitrim kreditom Gorenjske banke v akcijski ponudbi. Nove stranke lahko prejmejo tudi 1000 evrov kredita brez obresti na 10 mesečnih obrokov. Več na gbkr.si. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
5: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Lorena, tvoja je gotovo, dve minuti čez pol tretjo, dobar dan, aktualke, aktualovci,
1: upamo,
0: da vam paše tale deževen četrtek, meni zelo paše.
1: Kaj ti najbolj paše pri deževnem četrtku?
0: Ker so prele za Žano sedela v redakciji, ali pa mogoče se boste znali tisti, ki ste zdaj še nekako v službah, ker so sedela v redakciji in ker se odprto okno in kaj, če slišaš, drž, a veš?
1: Ejo,
0: o, to je dobro, to je
1: mislim.
0: Dobro.
1: Dobre. Jaz sem malo prisluškovala, ko sta dve zunaj pod oknom šimfale, ne? Mene je bolj to
0: zanimljivo. Ja, Žana Trač pove, tako je. Ampak, poklicna deformacija.
1: Dajmo reči, tudi dežne kapljice niso tako napačne. Tako da, ja, sicer nekaj več nalivov lahko pričakujemo še vedno na jugu Slovenije, ampak povsod drugod se postanje počasi umirja. Temperature zdaj le 16 v Kranju in na Bledu, 17 Ljubljana, 18 Črna na Koroškem, 19 Celje, 20 v Mariboru, 21 Novo mesto, 22 Črnomelj in 24 Slovenska obala pa Murska Sobota. Delimo si enako številko. Še vedno zelo toplo vreme, kar je v bistvu s tem dežjem kar malo nekako povezan. Tako da, če želimo današnji dan izkoristiti tudi malo na prostem, ne pozabimo na dežnik, ne pozabimo na škorne, pa na kakšne dežne plašče. Za nas prehod nam res zdaj lepo pridejo. No, jutro bo še po večini oblačno, zjutraj se bodo še pojavljale krajevne padavine, naj bi pa potem čez dan postopno ne bi dež ponehal. In kar se tiče sobote in nedelje, sončni žarki prihajajo nazaj, na vzhodu lahko pričakujemo še nekaj rahlega dežja, ampak v nedeljo naj bi se pa potem res povsod zjasnilo, se bo pa pred večeru spet malo začelo oblačiti. Tako da mala Miša na žaru, jesensko vreme, super je.
0: Na cestah pa promet ovira na primorski avtocesti proti Ljubljani med razcepom Gabrki Nano zaradi prometne nesreče. Promet je oviran tudi na cesti Krajna vas Dutovlje zaradi potrtega drevja. Popoldanski zastoji so na štajerski avtocesti smer Celje med Zadobrovo in Šentjakobom in na ljubljanski severni obvoznici v Besmeri med Bežigradom in Podotikom in na cesti Tomačevo-Črnuče. Zastoji zaradi del so na cestah Izola Strunjano v Besmeri in Velene Misline pri Paki v Besmeri. Od danes do konca oktobra bo na štajerski avtocesti proti Avstriji zaprti izvoz Šentil, obvoz je po vzporedni regionalni cesti, pa na gorenjski avtocesti bo nocoj med 20 in 5 uro zjutraj naslednjega dne zaprt predor Šentvid v Besmeri. V soboto bo na primorski avtocesti proti Ljubljani promet potekal samo po enem pasu med Senožečami in Razdrtim. Radar je na Prihovi pri Nazarjah nasproti Elektra. Je radar tudi v Veliki Pirešici na avtobusni postaji, tam je v Besmeri. Radar na Stojalu v Nedeljci pri Turnišču pri gasilskem domu in policijska kontrola v Novem mestu, Bršljinu pri Vojašnici. Če še kje, 0-80-13-02.

vikend v Baby Center prihaja festival nakupov. Od petka do nedelje člane kluba Baby Center čaka kar 15% popusta na vse. V trgovinah Baby Center in na babycenter.si.

0: jutri, sreča z njo na aktualu 17 minut do 3, ena taka večna klasika, ki jo zna vse generacije, super pesem, sploh na tak deževen dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, naše žanči. Tale zgodba ti bo zelo všeč, aktualo si tudi vam. Čas je za naše živali in sicer... Predstavljajte si samo to. Samo za sekundo si predstavljajte to zadevo. V Ameriki sta na kmetiji živela najboljša prijatelja. Prašiček Charlie in velik bel pes Rip. To si nisem zmislil.
1: Okay.
0: Ja, to je res, to sem v novicah prebral 2 ure nazaj. Charlie... je mali nagajivec, torej kuža Charlie, uh-huh. In nekaj dne mu je... Charlie je prašiček.
1: Aha, okay.
0: Prašiček Charlie.
1: Prašiček.
0: Je bil tak nagajivček in mu je enega dne mu je uspel pobegen z te kmetije. Ja?
1: Uh-huh.
0: Kuža je šel za njem, ker ga ni hotel pustiti samega. Ja, in tako sta se skupaj potepala po ulicah, en mehen prašiček, pa
1: kužek,
0: kuža,
1: zraven.
0: Mislim, da je celo Labrador ta varianta. Ljudje so jo slikali, lovila jo je policija, pa se je oba ujel, kakorkoli, oziroma prašička so ujel, kuška mislim, da nisem celo najdel. Lastnica pa je rekla, ker so jo pol mediji intervjujali, da kuža drugač sploh ni hotel zbežati. On je hotel sam svojega najboljšega prijatelja prašička, spremt pa ni ga hotel pustiti samega. Ja.
1: Spet nekaj, kar se lahko naučimo od živali.
0: Ja.
1: Može biti ob svojem prijatelju tudi, kad dela neumnosti.
0: Absolutno.
1: Naj ga ne dela sam.
0: Ja. Zmeri neumnosti delati skupaj.
1: Tako.
0: Zmeri.
1: Evo.
2: Pogrešate? Ste našli?
1: Rudi.
2: Hišni ljubljenčki se družijo na aktualovi spletni strani.
1: A ni dobro, ker naj za to še plačajo.
0: Ja. Mene to bizarno, da naj za to plačajo.
1: Znači, nisva rekla na glas, to bila najna mala skrivnost.
0: Ja.
1: Držte jo zase, aktualovci, aktualovke. Okej, pogrešam psiča, ki Šentjerneja, Dolenja, Brezovica. Pasma kodrasti bišon. Upam sicer, da smo ga že našli, ker je, mislim, da pogrešam že od včeraj oziroma še en dan prej. Star je 2 leti, torej še enkrat Šentjerneja, Dolenja, Brezovica. Pasma kodrasti bišon. Ma modro oprsnico sliši na ime Snupi, nazadnje je bil torej viden na Dolenji Brezovici pri Šentjerneju. Je pa zelo prestrašen. Andreja je pustila svojo telefonsko številko, tako da če ste ga kje zagledali, videli, čim prej Andrejo poklicati in da se našega malega bišona vrne Andreji nazaj.
0: Tako, kje najdete podatke, oziroma kontaktne podatke, kje najdete prejšnje objave izgubljenih živali ali najdenih živali? radioaktual.si, pošiljnica živali.
2: To je aktual.

0: Aktual.
1: Sprememba vremena nas vabi, da svoj dom spremenimo v najbolj udobno zavetje. Osvežite svoj prostor s pohištvo.si in izkoristite brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
2: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
3: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
4: Pravzaprav samo enega.
3: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
5: Za ljubav.
3: Z največjimi uspešnicami v Ljubljano prihaja Sergej Četković. Romantični spektakel po 10. oktobra v Media Centru. Zadnje vstopnice na voljo na eventim.si in Petrolu.
6: Doživite slovensko vojsko od blizu. Predstavitev enot, vojaške tehnike in oborožitve, gardne enote slovenske vojske, vožnje z oklepnimi vozili v soboto 10. oktobra od 9. do 17. ure v vojašnici Eduarda Peperka v Ljubljani.
7: Ko je trening končan, je čas za osvežitev. Pernaton Recovery Plus, masažni gel s hladilnim učinkom. Prijeten občutek hlajenja po vsakem izzivu. Na voljo v lekarnah, specializiranih prodajalnah, DM in tuž drogerijah ter na merit.si.
8: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev. Se vidimo 15. oktobra na kariernem sejmu.
9: Star slovenski pregovor pravi, kdor za kamionov vozi, se mu rada šipa razbije.
10: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
11: A je tole slučajen sindikalc?
12: Je!
13: A je to maturant?
14: Je! To je aktualc!
15: Vrača se največji spektakl leta. Aktualov rojstni dan. Arena Stožice, 4. december. Vstopnice na Top Event in Petrol. Aktualov rojstni dan omogoča Ecosyn, specialisti za IR ogrevanje.
16: Top Event.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
17: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24, prva stran dneva.
18: Šan Krunda!
19: PGD Želimlje vas ta petek vabi na poskočno petkovo pumpo s DJ Boštjanom in gostjo večera Natalijo Verboten. Vse to ta petek na veselici PGD Želimlje. Prireditev bo pod Šotorom. Za hrano in pijačo bodo poskrbeli želimeljski gasilci. Šopaj, popaj!
1: Petkova pumpa in DJ Boštjan!
5: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz vam lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
8: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
14: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
3: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga, Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.

0: pečenem kostanju in aktual pričarata najlepšo jesen.
1: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Pred nedeljskimi referendumi so k udeležbi pozvali tudi v reprezentativnih sindikalnih centralah. Med podpisniki skupne izjave je predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Branimir Štrukelj. Sindikalne centrale referendumskim rešitvam nasprotujejo, pri tem pa poudarjajo, da njihova stališča izhajajo iz vrednot sindikalnega delovanja, kot so socialna država, solidarnost in enakost. Štrukelj trdi, da bolj kot je razvita država, večji je javni sektor.
3: Slovenija je pod povprečjem glede na delež zaposlenih v javnem sektorju v razmerju do vseh zaposlenih. Kar pomeni, da je Slovenija, kar se tega tiče, popolnoma normalna država in tukaj ni nobenega ekscesa, ni nobene patologije.
2: Nacionalni inštitut za javno zdravje po začasni ustavitvi uporabe cepiva proti tuberkulozi na Hrvaškem zagotavlja, da v Sloveniji tega cepiva ne uporabljamo. Slovensko cepivo drugega proizvajalca je varno in učinkovito in ni predmet umika. Hrvaške oblasti so uporabo cepiva ustavile po 4 primerih vnetja kosti pri otrocih, kar je sicer redek znan neželeni učinek cepljenja. Enak previdnostni ukrep so sprejeli tudi v Severni Makedoniji ter v Bosni in Hercegovini. Umetno inteligenco uporablja že 62% prebivalcev Slovenije, kar je 24% več kot lani. Med mladimi je delež dosegel 90%, med podjetjih pa je uporaba narasla na 38%. Statistiki ob tem opozarjajo, da je 72% prebivalcev letos že naletelo na neresnično ali dvomljivo vsebino na spletu. Na Ljubljanskem barju pa s projektom Živoljub začenjajo obsežne ukrepe za ohranjanje ogroženih živalskih vrst in njihovih habitatov. Vreden je 8,8 milijona evrov, ukrepe pa bodo izvajali na več kot 200 hektarjih zemljišč. Med drugim obnavljajo ribnike v dolini Drage pri Igu, nameščajo gnezdilnice in obnavljajo travnike. Projekt bo potekal do avgusta leta 2029. Sveže novice sledijo že čez eno uro. Ostanite z nami.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
6: Najljubše živalice 4 so lahko ta vikend vaše. Ta petek 9. oktobra in soboto 10. oktobra. Ob nakupu za 50 evrov ali več prejmete gratis plišasto igračko živalice 4. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Žana.
9: Lep popoldan in prijetne četrtkove urice želim vsem skupaj. Upam, da nas ne bodo oblaki preveč preganjali, kar nekaj jih je na nebu in tudi kar nekaj krajevnih padavin. Imamo v tem trenutku na jugozahodu so možne tudi nevihte z nalivi, temperature pa tam okoli 20 do 23 stopinj. No, jutrišnji petek bo po večini oblačen, še vedno se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo čez dan postopno slabele in do večera po večini ponehale. Ob morju bo možna tudi kakšna nevihta, zjutraj pa bodo temperature od 9 do 13, na Goriškem in ob morju okoli 16 stopinj, čez dan pa od 12 do 16, na obali pa vse do 21.
10: Multivitaminski tonik Floradix Epresat.
11: Z vitaminom B6 in C, ki prispevata k delovanju imunskega sistema ter zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
10: V lekarnah in specializiranih prodajalnah od dr. Gorkič.
11: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
8: Poglejmo, kje so zastoji. Na štajerski avtocesti smer Celje med Zadobrovo in Šentjakobom, pa na ljubljanski severni voznici v obe smeri med Bežigradom in Podutikom, pa na ljubljanski vzhodni voznici med priključkom Bizovik in razcepom Zadobrova in še na cesti Tomačevo Črnuče. Zastoji zaradi del so na cestah Izola Strunjan v obe smeri in Velenje Mislinja pri Paki v obe smeri. Promet je oviran na cesti Krajna vas Dutovlje zaradi podrtega drevja in v soboto bo na primorski avtocesti proti Ljubljani promet potekal samo po enem pasu med Senožečami in Razdrtim, to samo kot obvestilo. Radar je na Prihovi pri Nazareh nasproti Elektra in na Stojalu vas čaka v Nedeljci pri Turnišču pri Gasilskem domu. Če še kje, nič 80, 13, nič 2.

Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.

teško mi je sklopit oči i bez tebe u san poći, bez ljubavi mira nima. Živi mladost priko voje, pola mene ostalo je, u srcu je

0: To je Aktualov Open Roll. Z nami v živo Žana Vidmar in Rudi Ziger.
1: Dobro dan.
2: 10:03, čas za glasbeni dobo in danes letimo.
1: 10:03 in že letim.
0: Glasbo je svet lepši.
3: Glasbeni dvoboj.
0: Na Aktualno.
1: Počak, Rudi, počak, pusti roke stran, jaz bom začela tale glasben dvoboj, preden gremo v cvet, boste vse videli, slišali, zakaj. Najprej, na moji strani duet, ki sega nazaj že vrsto let. Mladen Grdovič je povedal, da Ivano Kovač pozna že od Mejhanga, ko mu je še Ivana sedela v naročju in potem sta one dva skupaj še prav lepo

0: Gardović, Ivana Kovač, dva goloba, zdaj. Na drugi strani pa, v bistvu, veš kaj, v bistvu je naš Matjas danes zjutraj po 7. uri že lepo najavil pesem in izvajalca, lepš skor, da ne bi mogel. Dajmo slišati, kako je to naredil. Evo, to je bil Matjas danes zjutraj.
1: Po moje, jaz to ne morem tako napovedati, kakor bi nekdo naš...
2: Ki ga obožuje še bolj.
1: Ki ga obožuje, ja.
3: Govoriva o Rudiju.
1: Mislim, da se jaz postavim zdaj v vlogo Rudija.
2: Ne.
1: Ja, ne. Okej. Okay. Pa na drugi strani, tako, tukaj nič več nežnega golubčka, tukaj imamo sokola, tukaj imamo moč, svobodo, ponos in malo tiste zeččevske bolečine. Sokole, ptica siva, nosi me do njenih gora.
0: Glesujete
2: na Facebooku,
0: Instagramu, spletni strani. Ne, a sem
2: res taka, res tako delujem? Ne.
0: A ja, dobro.
2: Okay. Hojiš.
4: In aktualni zmagovalec.
2: Yeah.
0: No, glesujte za Zečiča na Instagramu, Facebooku, spletni strani. No, ali pa za Ivano Kovač, pa Mladena Grdovića.
2: Ali pa za Mladena Grdovića in Ivana Kovač čudovito pesmijo. Dva goluba.
0: V redu. Naj se trudi.
2: Naj ptiči letijo, naj poletijo.
0: Tako. Zmagovalec glasbenega dvoboja včeraj pa... Mišo Kovač s pesmijo, ki pa je bolj od Žane, da rečem tako.
2: Mislim, pač to je ena meni, sploh njegovih najljubših, najlepših, najbolj čutnih v bistvu.
0: Pesmi. Jaz imam za vsak čaj mikrofon ugasnil, ker začne ona zdaj pet. Tako da 3, 2, 1, vi poživite v komadu.
2: A bez, samo še nekaj. Pokud se na vrata. Se potih pojem.
0: Ja, okej. Okay.

0: glasujmo na Facebooku,
1: Instagramu
0: in radioaktual.si.
1: Radio Aktual.
2: Ko boli koleno ali hrbet, šteje hiter pregled. V medicinskem centru ZVD vas čaka najsodobnejša magnetna resonanca, brez čakalnih vrst in zagotovljenim parkirnim prostorom. Medicinski center ZVD. Hitro do prave diagnoze.
3: Tlakovci oblak z novo AI proizvodnjo in lasersko kontrolo kakovosti prinašajo več natančnosti in naravno prelivanje barv s Color Mix sistemom. Tlakovci oblak.
4: Nova karierna priložnost. GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Dinamično delo, prijeten kolektiv in možnost napredovanja. Prijavite se na gvs.si.
5: Snemamo! Akcija!
6: Greters. Balzam za...
5: Stop. Najprej pastila.
6: Greters. Balzam za vaš glas. Švicarska kakovost od leta 1850. V lekarnah in na merit.si.
7: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
8: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
7: Da?
8: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
9: Lelosi, too comfortable to take off.
10: Bonjour, madame. Je za vas imeti pistacija, malina, mandel.
7: Še.
10: Marelica, šokolišnik in masleni. Novi mlinarevi roglički. Zraven sveža kava, bar, kafe, po polovični ceni.
7: Vzemite me. Mislim, pardon, vzamem vse.
11: Ugrizni v nove okuse mlinarevih rogličkov s kavo, bar, kafe, po polovični ceni. Mlinar in bar, kafe.
12: Kabasi! Kabasi, 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
13: Stopni 70.7 Petrol.
14: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
15: V Kiku odkrite ženske pletene puloverje od 9,99 €. Izbirajte med različnimi barvami in videzi. Puloverji za najmlajše že od 7,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
16: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
17: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
16: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
17: Vredo je.
18: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avtokrka, točka varnosti na vaših poteh.
19: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
15: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 €. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
3: Škoda.
5: Z največjimi uspešnicami v Ljubljano prihaja Sergej Četković. Romantični spektakel bo 10. oktobra v Media Centru. Zadnje vstopnice na voljo na eventim.si in Petrolu.

0: Splača se.
1: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. sejemkomenda.si.
2: A veste, kaj je največja težava napihljivih igral Rent 24? To, da otroci nočejo domov. Gradovi, tobogani in kup skakanja za rojstne dneve, piknike in prireditve. Rezervirajte zabavo na rent24.si.
3: Tlakovci oblak z novo AI proizvodnjo in lasersko kontrolo kakovosti prinašajo več natančnosti in naravno prelivanje barv s Color Mix sistemom. Tlakovci oblak.
4: Ko Severina zapoje, tudi največja arena postane intimna. Samo njen glas, njene pesmi in mi. Jaz samo pjevam. 14. novembra v Stožicah.

31% ceneje. In sirova štručka z Lidl Plus samo 39 centov. Prihranek vsakič se splača z aplikacijo

0: Božidar, Wolf and Wolf, koliko so zelo preteklo. Na aktualno, dober dan. Ne bomo vprašali, koliko so, ampak koliko dežja bo preteklo še do vikenda?
1: Nimam zdaj uradnih številk o milimetrih, mililitrih in tako naprej. Lahko povem, da mislim, da smo čez... Upam, da smo čas tako išmem, tudi kaj gledam radarsko sliko, nekako se zdaj pomikajo padavine in počasi tudi slabijo, tako da danes še sicer deževen četrtek, temperature recimo tam od 17 do 23, pa če mečkom bolj natančno pogledamo, 17 v Črni na Koroškem, 18 Ljubljana, 19 Celje, 20 Slovengradec, 21 Ptuj in Novo mesto, 22 Črnomelj, pa 23 Slovenska obala in 24 Murska Sobota. Jutar bo po večini oblačno vreme, še vedno, mogoče lahko pričakujemo malo dežja, pa ob morju mogoče mečkan hujiš, kakšna nevihta, temperature pa zelo podobna današnjim, zjutraj od 9 do 13, ob morju okoli 16, čez dan pa od 12 do 16, na obali do 21, kar bi lahko rekel, da ne bojo čist podobna današnjim, par stopin hladnejš vse jutar bo, ampak potem sobota pa nedelja pa očitno dežja ne bo več, tako da upam, da bomo vikend lahko izkoristili za kakšne aktivnosti zunaj. Če pa jaz kaj prav vem, bo pa zdaj leta prav čas za nabirati gobe, ker po dežju gobe rastejo, pravi en pregovor, jaz pa ne vedla, ki jih nikoli ne nabiram. Ti?
0: Tudi ne, mogoče naj kdo iz aktuala pova, oziroma aktualovci, tako da to pa vedno, no.
1: Boš pa šel gobe nabirati, če te kdo. Predvsem, jaz imam druge jurčke rada.
0: Ti se jurčke imaš ti
2: rada. Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S. Upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Poglejmo še na ceste, zaprti vozni pas na primorski avtocesti smer Ljubljana med počivališčem Ravbar Komanda in priključkom Unec. Zaradi prometne nesreče pred oviro je nastal zastoj. Popodanski zastoj na primorski avtocesti od Dragomerja proti Kozarjem in naprej po ljubljanski južni obvoznici od Kozari proti Malencam. Zastoj tudi na štajerski avtocesti smer Celje med Zadobrovo in Šentjakobom, na ljubljanski severni obvoznici v obe smeri med Bežigradom in Podutikom, na ljubljanski vzhodni obvoznici med priključkom Bizovik in razcepom Zadobrova, pa na cestah Vodice Moste, Mengeš Moste, Tomačevo Črnuče, Ljubljana Medno, Ljubljana Rudnik Škofljica in Ljubljana Šentjakob. Seveda v vseh zastojih držimo in naredimo reševalni pas. Zastoji zaradi del so na cestah Izola Strunjan v obe smeri in Velenje Mislinja pri Paki v obe smeri. Promet je oviran tudi na cesti Krajna vas Dutovlje zaradi podrtega drevja. Od danes do konca oktobra bo na štajerski avtocesti proti Avstriji zaprt izvoz Šentil, obvoz je po sporedni regionalni cesti. Radar je na Prihovi pri Nazarjah pri Diskontu in na štajerski avtocesti pa smerijo na koncu počivališča Zima smer Celje. Če že kje, nič 80, 13, nič 2.

0: brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si. To je Aktualo Open Roll. Z nami v živo Žana Vidmar in Rudi Ziger.
1: Dobar dan, 8. oktober in čak, nekaj vidim.
2: Kaj vidiš?
1: Ja, vidim. Aj, tole je petek. Za vogalom. To mi čakam, res fajn.
2: Ej, nekako tako po moje, kad ti čutijo in razmišljajo tudi ženske na Sardini.
1: Ja, tam je skoraj skos petek, je to lepota na Sardini, res.
2: Tudi zato, ampak raziskovalci so na Sardini ugotovili, da obstaja vas, v kateri naj bi skoraj 14% žensk, ki so presegle 70 let, dočekalo vsaj 100 let.
1: Uha, ja. Kaj pa moški?
2: E, to ni podatka, noben ga ne zanima. No, ampak, a veš, takole, ko sem to prebrala, jaz komale razmišljam, a pa sploh hočemo živeti do 100. leta?
1: Dobar, Žanči, to je zate še dva ponedeljka, no, tako da...
2: Moja roka hitrejš pride do tebe.
1: Ne. Hecam se, Žanči. Žanči je naša, Žanči je komi 65. Kako si ti?
2: Na osebni moji piše ista številka, kakor skoraj to, kakor hitrostna omejitev v naselju.
1: Aha.
2: A poznaš cestno prometne predpise?
1: Mislim, da sem jih dozdej poznal, ja.
2: Drugače, v srcu pa moram priznati, da sem pa večna 25-letnica, po moje se ne bo nikoli spremenil. Play.

0: pisala.
1: Telefektori so pa zdaj malo presenetili, priznam. Mislim, se vem, da so izjemni, ampak tole pa malo
0: zdaj. Kjer nagelni cveto, evo, cel studio je zdaj lepel, tako da res.
1: Wow.
0: Super, 13:04, dobrodošli na aktualu. Zanimiva je stočnica na sredini, pa je 14% žensk, ki gredo čez 70, dočakajo vsaj 100 let, kar je izjemna statistika.
1: Mika, da bi šla tudi jaz kar živeti na sredini.
0: Da bi si malo podaljšala življenje.
1: A ne, točno tle smo v bistvu štartala, da ne veva niti do katerega leta bi sploh si človek želel živeti, ampak nekako sem potem prišla ven, da koliko se počutimo kaj stare in koliko v resnici smo. Ne.
0: Res je. Koliko let imate na osebni in koliko v glavi? Brane iz Maribora je napisal kaj?
1: Da ima 64 let. Žena pa prav, da 14. Brane piše naprej. Zadnjič sem svojemu vnuku pokazal, kako se skoči čez ograjo. Brane. On je skočil, jaz sem pa 3 dni spal z blazino pod križem. To prav skader bral, Brane. Nina iz Domžal. Jaz sem se zavedala, da sem stara, ko sem šla zadnjič na koncert in me ni motila glasba, ampak to, da ni bilo nikjer za sedeti. Pa še jezila sem se, zakaj se začne koncert šele ob 9.
0: Ob 10 je treba spati.
1: Absolutno, mi smo takrat že halo, kjuzo, zaprto, ugasnene luči.
0: Ja, spati se gre, lej. Aktualnik, aktualovci, odlično vprašanje. Koliko let imate, pa koliko se počutite, da ste stari? Koliko piše na osebnih, emšo pa to, pa koliko dejansko imate občutek, da ste res stari, tako duševno stari. Dajte poklicati nič 4 1 30 40 50, ali pa napisati SMS, pa da slišimo, pa da vidimo, predvsem kaj še na svete, mogoče še to dobimo. No?
1: Ja, predvsem se mi zdi zanimivo, ne? Koliko smo dejansko stari in zakaj se počutimo drugače, zakaj do tega pride in kje to opazimo. Ok, zanimiva tema.
0: Nič 4 1 30 40 50, magazin pa kmalo.
2: Radio Aktual.
3: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
4: Sejem Narava zdravje, razstava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče, 8. do 11. oktober.
5: Ko je trening končan, je čas za osvežitev. Pernaton Recovery Plus, masažni gel s hladilnim učinkom. Prijeten občutek hlajenja po vsakem izzivu. Na voljo v lekarnah, specializiranih prodajalnah, DM in tuž drogerijah ter na merit.si.
6: Kdo trka?
7: Zima!
8: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
9: Z največjimi uspešnicami v Ljubljano prihaja Sergej Četković. Romantični spektakel bo 10. oktobra v Media Centru. Zadnje vstopnice na voljo na eventim.si in Petrolu.
10: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
11: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.
12: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
13: V objem svojega doma vstopite s stilom. Z Eko stilom.
14: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom. Na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
15: Zlatarna Celje. Zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
16: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
17: Na zalogi več kot 700 vozil.
16: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
17: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
16: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
17: Z vami že več kot 37 let.
18: Štajerles Trade. Sejemski popusti na notranja vrata in podboje samo do 16. oktobra.
19: Štajerles Trade v Ljubljani na Rudniku in v Podgorcih.
18: Štajerles-trade.si.
20: Misaron. Pravo orodje nikjer ceneje. Misaron.si.
21: Relax.
22: Jesen je lepša v kopalkah. Aktualov Halloween v Rabcu od 28. do 31. oktobra. Hotel Hedera, 4 zvezdice in notranji bazen. Rezerviraj na relax.si.
2: Doživljajska jesen za otroke. V City Parku vas v petkih in sobotah čaka pester družinski program. Vsak teden nova dejavnost. Od gledaliških predstav, ustvarjanja in jahanja koničkov do velikih iger in male olimpijade. Vedno posebna, brezplačna doživetja so dober razlog, da nas obiščete. Več na citypark.si. City Park. Polepša dan.
7: Doživite čar Orienta v Lesnini. V soboto, 10. oktobra, vas med 9. in 20. uro vabimo na Dan Orienta v Lesnino Ljubljana Brdo. Čaka vas orientalsko vzdušje in najmanj 25% popusta na orientalske preproge. Zavrtite tudi kolo sreče in osvojite dodatne popuste in nagrade. Dobrodošli doma, Lesnina.
21: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Vesna Kovač. Sindikati opozarjajo na pomankanje kadra v zdravstvu in socialnem varstvu. Predsednica Sindikata zdravstva in socialnega varstva Irena Ilešič-Čujovič ob tem opozarja, da se je v rebalansu proračuna za letos za 100 milijonov evrov zmanjšal predvideni transfer države v zdravstveno blagajno. Po njenih besedah se brez zadostnih sredstev ne da zagotoviti niti potrebnega kadra v javnem zdravstvu.
2: Ni nepomembno, da se zdravstvo seveda financira iz zdravstvene blagajne, iz Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, kjer pa so sredstva če dalje nižja. Naj ne pozabimo, da so se tudi v rebalansu proračuna za 2026 zmanjšala za 100 milijonov evrov. In seveda gre tukaj eno z drugim z roko v roki, torej če ni sredstev, lahko se zelo lepo slišijo besede, da so pomembni in potrebni kadri v teh dveh dejavnostih, ampak brez sredstva seveda jih ni mogoče financirati.
1: Na planini v Kranju bodo zaradi vse pogostejšega vandalizma, kršitev javnega reda in miru ter nevarne vožnje z e-skiroji in skuterji poostrili nadzor. Policija, redarstvo in varnostna služba bodo okrepljeno prisotni predvsem popoldne in zvečer, občina pa načrtuje tudi video nadzor. Dolgoročno razmišljajo še o ureditvi ulic v pešconi in spremembah zakonodaje glede odgovornosti staršev za ravnanje mladoletnikov.
3: Seveda je tukaj pomembna tudi vzgoja, konec koncev šola je naredila ogromno v tej smeri in pa lahko rečem, da seveda potrebno je pa tudi pogovori s starši oziroma z tistimi, ki skrbijo za otroke.
1: Pojav El Niño se bo po napovedih Svetovne meteorološke organizacije še okrepil. Vrhunec pa naj bi dosegel decembra. Trajal naj bi do februarja prihodnje leto in bo prinesel nadpovprečne temperature ter spremenjene vzorce padavin, kar čedalje bolj povečuje tveganje za suše in poplave. Svetovna meteorološka organizacija opozarja, da bi lahko bil eden najmočnejših pojavov El Niño od leta 1950. Prijetno popoldne še naprej, v vaši družbi bomo spet čez eno uro.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
4: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
7: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika. Prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
8: Žanči, vikend že v jakni ali še ne?
9: Vikend bo v jakni, ampak skoraj da brez dežnika. Velika verjetnost. Danes pa odne pa še imamo dežnike nekje pro sebi, magari kje v avtu ali pa ne vemo, na hrbniku, ker bo po večini danes pa odne še oblačno s krajevnim padavinam. Na jugozahodu še vedno možne tudi nevihte z nalivi. Temperature pa tam okoli 20 stopin, no jutri bo po večini oblačno, še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki pa bodo čez dan postopno slabele in do večera po večini ponehale. Ob morju bo še možna kakšna nevihta, dnevne temperature pa tam nekje oziroma najprej jutranje med 9 in 13, na Goriškem in ob morju okoli 16 stopin, čez dan pa od 12 do 16, na obali do 21.
10: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
11: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
12: Poglejmo še na ceste. Prometna nesreča se je zgodila na Štajerski avtocesti smer Celje med Lukovico in Blagovico. Tam je nastal zastoj. Zaprt je vozni pas na Primorski avtocesti smer Ljubljana med počivališčem Ravbar Komanda in priključkom Unec. Zaradi prometne nesreče pred oviro prav tako zastoj. Popodanski zastoj pa na Primorski avtocesti od Dragomerja proti Kozarjam in naprej po Ljubljanski južni obvoznici od Kozari proti Malencam. Na Štajerski avtocesti smer Celjem med Zadobrovo in Šentjakovom, na Ljubljanski severni obvoznici obe smeri med Bežigradom in Podotikom, na Ljubljanski vzhodni obvoznici med priključkom Bizovik in razcepom Zadobrova in na cestah Cele Tehare, Vodice Moste, Mengeš Moste, Tomačevo Črnuče, Ljubljana Medno, Trzin Domžale Krtina, Ljubljana Rudnik Škoflica in Ljubljana Šentjakob. Zastoji zaradi del na cestah Izola Strunjan v obe smeri in Velenje Mislinja pri Paki v obe smeri. Promet oviran še na cesti Krajna vas Dutovlje zaradi podrtega drevja, pa še nekaj radarjev na Prihovi pri Nazarjah pri diskontu, radar tudi na Štajerski avtocesti na koncu počivališča Zima smer Celje, mobilna provida na Štajerski avtocesti na izvozu z počivališča Celje Lopata smer Maribor in bela škoda vas čaka in meri na razkrižju pri gasilskem domu. Če še kje, nič 80, 13, nič 2.

Resnica je, imaš vse spakirano za na morje, ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje in asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!

0: To je Aktualo Open Roll. Z nami v živo Žana Vidmar in Rudi Ziger.
1: Hello! Dobar dan. Da smo malo smo prej podrobili, koliko je zanimivo, da ponovat dejanska starost pa občutek naših let nista posinkronizirani.
2: Ne, res.
1: Kakšna beseda, posinkronizirani.
2: A že ni posinkan, no, ali kako bi rekla, ne?
1: Ja, to zdaj mi ta mladi,
2: ja, mi ta mladi, ja. So stari skor 40, čutimo še zmer pe. Ne, pa meni je res 15 let razlike, jaz priznam, ja. Iskreno ne bom se nekaj namišljala, tako da.
1: Pa meni se to iskreno malo spreminja, še dva mesta nazaj sem imel občutek, da sem 60, zdaj imam občutek, da sem 16.
2: In to občutimo mi vsi, aktualci, aktualo, okej.
1: Okay. Zdaj sem kar malo na vitra.
2: Razganjate napolno. David tukaj piše, SMS nam je poslal, žena prav, da sem po pameti star 5 let, poznate to, imam pa 56,
1: ja.
2: No, na žurkah tudi jaz gledam, da bi se vsaj malo usedil, pa če pridemo pozem domov, sem pol drug dan, kada bi me povozil vlak. Mi bi vsi žurali po cele noči in direkt šli zjutraj na šiht.
1: Ja, ne gre to počel. Več. Ne gre to
2: ne
1: več.
2: Gre več. Okay. Aktualovci, aktualovke, kakšna je vaša letnica rojstva na vaši osebni ali pa na potnem listu ali pa v rojstvu listu? In brez samo vprašanje, kakšen je pa občutek, koliko ste stari?
1: Tako, nič 4-1, 30, 40, 50, jole!

0: Aktual.
1: V medicinskem centru ZVD vas čaka najsodobnejša magnetna resonanca. Hitro do prave diagnoze ZVD.
2: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
3: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
2: Da.
3: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
4: Lelosi, too comfortable to take on.
5: Z največjimi uspešnicami v Ljubljano prihaja Sergej Četković. Romantični spektakel bo 10. oktobra v Media Centru. Zadnje vstopnice na voljo na eventim.si in Petrolu.
6: Naj bo vaša jesen še lepša. Skalija. Vse za urejen grob, jesensko sajenje ter pripravo doma in vrta na zimo. Jesenska vrisa. Samo 1,99 evra. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
7: Preračunavam. Zavite levo. V naslednjem krožišču zavite desno. Preračunavam.
8: Za vina, kosilo in zabavo. Supersport v supernovi Ljubljana Rudnik. Restauracije, bari, kino, zabava, fitness. Tudi ob nedeljah. Več na supernova-ljubljana.si.
9: Ljubi, kaj vidiš, ko pogledaš v tisti oblak?
10: Tlakovce.
9: A?
10: Tlakovci oblak. Na vašem dvorišču in na oblak.si.
11: Tlakovci.
12: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16 999 evrov. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
13: Škoda.
14: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
12: Ekskluziv evrov. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
13: Škoda.
14: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6.

0: oktobra po kuhinjo pridi v Šotor 7 na sejmu Komendo.
1: Pri Dan Kuhan Kamnik in Planet Kran vam ob nakupu kuhinje pomivalni stroj Bosch podarimo.
2: Kotu mi piše, jaz spet bi polena, kaj pa drugega?
3: Seltron UKP Smart. Pametni kotel z obvestili na telefonu. Možna subvencija Eko sklada. Seltron.si.
4: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
3: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
5: Seveda, Miška, zate je samo najboljše.
6: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
7: Okna in vrata Internorm. Zanesljiva izbira za več udobja pri vašem domu. Ne zamudite. Hišni sejem od 28. septembra do 9. oktobra pri vašem najbližjem partnerju. Internorm. Evropska številka 1 za okna.
8: Vaš dom si zasluži jesensko osvežitev. V Ferotermu vas do 18. oktobra čaka do 30% popusta na več kot 1500 izdelkov. Ploščice, ogrevanje, kopalniški program, stenski paneli in še več. Preverite ponudbo v poslovalnici ali na fero-term.si.
9: Na praznem travniku lahko zraste prostor za 100 idej. Range 24 postavi šotor po meri dogodka, z mizami, stoli, tlemi, dekoracijo in razsvetljavo. Vaš dogodek, kjerkoli želite. Range24.si.
10: Po razprodanem koncertu v Galusovi dvorani Cankarjevega doma se znova vračajo v Ljubljano. Tomislav Bralič in Klapa Intrade. 7. december. Prodaja vstopnic Cankarjevdom.si, Topevent.si in Petrolovi benzinski servisi.
11: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
12: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
11: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
12: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
11: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
13: Narejen za moja ušesa. Aktualno.

0: Kvatropirci, ko sreča je ujeta na aktualu z 16:23 minut. Dobar dan, 8. oktober.
1: Dobar dan.
0: In zelo simpatična tema, a? Zelo
1: simpatična. Povej mi, koliko si star in probam ugotoviti, koliko se dejansko počutiš starega. Oziroma, malo danes smo načeli to tematiko, da se mogoče počutimo, oziroma da imamo neko starost, pa se čutimo ali ful manj ali pa ful več stare. Metka iz Prekmurja je pisala, stara sem 40, leta sem nehala štet pri 27. Podpišem. Jaz tudi, pa neštejmo več, briga nas za vse. Mi bomo
0: 27.
1: Zavedno. Pa imamo Natašo, sem mlada po srcu, tudi novopečena upokojenka. Imela zelo fizično izmensko delo, ni bilo praznika, niso, skozi so delali, vedno smo bili, smo pa veliko športali, telovadali, šla sem pa v penzijo brez kakšnih poškodb, tako da sem zelo fit in se počutim precej manj kot 40. Se pravi, to je, če šla zdaj v penzijo, več kot 20 let, verjetno manj.
0: Več kot 20, se pravi, delo krepi človeka.
1: Ja, tako da odlično.
0: Stres pa človeka tudi postara, tako da imete čim manj stresa, pa čim bolj aktualen
1: Rudi glas. Rudi, pa izdevanje zetra, veš, da se rešim stresa.
0: Okay. Smo pa še nekoga poklicali. Dobar dan, Rudi in Žana Klen z aktuala.
1: Zdravo.
2: Zdravo.
0: Živa, motva kje?
2: V redu je, sem šla ven, bila sem ravno v apoteki.
0: v lekarni, lušten.
2: V lekarni, pa ne za mene, ne rabim še nič.
0: Dajte nam povedati, koliko ste stari, pa koliko se počutite stari.
2: Koliko se počutim? Tretjega sem dopolnila 69, počutim se pa, kaj pa vem, včasih 20, 30, 40, ne pa na 60.
0: bravo. Čut se, sliši se čez vaš glas, da ste mladostni.
1: Ja, da ste taki razigrani, da ste igrivi, da ste nasmejani. Kar me v bistvu zdaj zanima, kakšen je ta recept, da ostanemo v sajti. Ne vem, kako ste vi ohranili to, da se čutite toliko mlajše, kakor dejansko piše na osebni.
2: Vzgojiteljica po poklicu, vedno dobre volje, vedno pozitivna, rada smučam še danes, še zdaj, rada kolesarim, rada se potapljam.
0: Pa ste zelo aktivni. Dajte mi povedati, a kdaj tudi kaj ušpičite komu, tako, a svojemu, ne vem, partnerju?
1: Ali pa mulčkam v vrtcu.
2: Ja, tiho, rada. Rada sem nagajiva, sem taka, čista tehnica, zelo nagajiva. Če je le možno ušpičim komu kaj tak prijetnega, nič hudobnega.
0: Kaj pa ste na zadnje, ki je tako
2: ušpičil? Na zadnje sem kolegici dala malo stiropora pod sladoled.
0: Bravo, to mi deli.
1: Da
2: se mene zredi.
0: Evo, gospa, hvala vam lepa. Evo, dal ste nam inspiracijo, se pravi, smučati, potapljati se z klinko, pa...
1: Stiroporosladeli.
0: Pa v bistvu na
2: Ja, to je dobra finta, da se ne zredi, zato držim še svojo kilažo.
0: Bravo. Pa predvsem na gejivsta, to je glavno, ne?
2: Bom. Sem še vedno vzgojiteljica, odrasla.
1: Občutek imam, da so tudi okrog vas ljudje ostajajo bolj mladi in mladostni, ker jih nasmejete s svojimi akcijami, tako da bravo. Ostanite taki še naprej.
2: Ja, rajše me imajo mladi med sabo kot stari, ker sem preigrival za njih.
1: Da vem.
0: Mi dva bova še dobra prijatelja, je prav.
2: Je logo. Mi štajerci smo vedno za take finte, to je vedno. Za žur, pa za action vedno.
0: Ja, jaz pa raz prvam, zaradi tega, ker nikoli nisem tam lačen pa žen in to mi je zelo všeč.
2: Dobrodošel v moji kuhni.
0: Kar ste rekel.
2: Rada kuham pa pečem.
0: Ja, bomo sprobali. Držte se pa se slišimo še kaj, ne?
2: Ok,

0: To še vežime za sebe na aktualu. Dobar dan, 3 minute čez pol peto. In koliko ste letnik, po domače čen, pa koliko se počutite, to se danes pogovarjamo. Mici piše, jaz bi takole rekla, sem tudi sveža upokojenka, počutim se odlično, je pa res, da ko je treba kaj težjega delati, se počutim kot 80, ampak ko je treba žurati, pa je počuti kot 30. Jaz ti mu rečem, a veš, 2026 je fluidno. Ne bo tudi letnica fluidna.
1: Jaz ti mu rečem, Mici, je tako iznajdljiva. Jaz kaj treba doma pucat, v križu me štiha, alergije imam.
0: Kaj pa treba žurat?
1: Kje sem pa takrat?
0: Nikjer, sam na žuru.
1: V glavnem, ja, leta so zanimiva in še kakšno bomo rekli malo kasneje o tem. Zdaj pa k drugim številkam. Na Bledu imamo v tem trenutku 16 stopinj, tako da, če se želimo mečkan še ohladiti, recimo na Bledu, tam je fajn temperatura. Ljubljana 18, potem imamo Slovengradec 20, enako tudi Celje, 21 Maribor in Ptuj, 22 Črnomelj, 24 Slovenska obala in še vedno 25 v Murski Soboti. Kar se tiče dežja, danes bo počasi oslabel. Tako da jutri bo po večini sicer oblačno, bodo pa malo hladnejše temperature, govorim o dnevnih temperaturah, zjutraj bo tako podobno kot v bistvu že cel teden od 9 do 13, čez dan pa več kot do 16 ne bomo prišli, kar pomeni, da jutri pa pozabite na to čebulno oblačenje, oblečite se normalno, naj bo jahna, za zihar, sploh če boste jutri kakšno kosilo pojedali na kakšni terasi, bo kar frišen. Sobota in nedelja, nekaj oblakov, v nedeljo pa že več sončnih žarkov, ampak se bo pa začel proti ponedeljku spet oblačiti. Lej, ki treba na šiht, ne bo kar oblačen.
0: še ne bo joka, evo. Ja. Zaprta sta vozni in prehitevalni pas na Štajerski avtocesti smer Celje pred priključkom Blagovice zaradi prometne nesreče, tam je nastal zastoj. Zaprta sta tudi prehitevalni in vozni pas na Štajerski avtocesti smer Celje pred predorom Podmil, pred prvim Trojanskim predorom zaradi prometne nesreče. Promet poteka samo po voznem pasu. Popodanski zastoji so na Štajerski avtocesti smer Celje med Zadobrovo in Šentjakobom, na Ljubljanski severni obvoznici obe smeri med Bežigradom in Podutikom, na Ljubljanski vzhodni obvoznici med priključkom Bizovik in razcepom Zadobrova, na Ljubljanski južni obvoznici med Kozarjem in Malencami in na cestah Vodice Moste, Mengeš Moste, Tomačevo Črnuče, Ljubljana Medno, Trzin, Domžale, Krtina, Ljubljana Rudnik, Škoflica in Ljubljana Šentjakob. Zastoj zaradi del na cestah Izola Strunjan v obe smeri in Velenje Mislinja pri Paki v obe smeri. Evo, radar je na razkrižju pri gasilskem domu, če je še kje, nič 80, 13, nič 2.

Vsaka pot ima svoj začetek in konec. A najlepši del je vmes. Slovenske železnice. Novo na aktualu.

0: Bela Grošelj, vino in kitara na aktualu 13 minut do 5. Hello, zanimiva tema. Koliko ste stari in koliko se počute stare? Tanči je pa nekaj poslala, ne?
1: Hello, leta, oh ja, takole Tanči piše direktno, oziroma Tanč. Emšo je čudanja, ampak v duši in srcu mlada in vedno pripravljena za akcijo. In hece, če le mogoče, pa tudi seveda, ker sem letnik 64. Pa lepo bote!
0: Lepo, evo. Smo pa en zaključek naredili in sicer ogroman SMS-o smo prebrali, tudi ogroman jih je prišlo in smo gotovili, da se vsi počute mlajše. To počitno aktual dela, tako da.
1: Z prve roke lahko veva.
0: Ja, sploh pa 4. decembra v Areni Stožice bomo imeli skupaj tako pomajševalno kuro, tako da pete postopen za top event in Petrol najcenejše so na voljo še do srede, tako da akcija.
2: Radio Aktual.
3: Sprememba vremena nas vabi, da svoj dom spremenimo v najbolj udobno zavetje. Osvežite svoj prostor s pohištvo.si in izkoristite brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
4: Kam na jesenske počitnice? V Terme Tuhel. Otroke čakajo vodni planet s tobogani, prenovljena igralnica in novi game room. Starše pa termalna sprostitev in povsem novi svet saun. Rezervirajte jesenski oddih v Termah Tuhel. terme-tuhel.hr.
5: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev. Se vidimo 15. oktobra na kariernem sejmu.
6: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ekatel.si.
7: Ko je trening končan, je čas za osvežitev. Pernaton Recovery Plus, masažni gel s hladilnim učinkom. Prijeten občutek hlajenja po vsakem izzivu. Na voljo v lekarnah, specializiranih prodajalnah, DM in tuš drogerijah ter na merit.si.
8: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
9: Pozor! Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
10: Šole, restauracije, zdravstvene ustanove. To so prostori, kjer higiena ni izbira, ampak odgovornost. Zato vam v podjetju Barjans stojimo ob strani z zanesljivimi izdelki za čistočo. Barjans, tradicija čistega.
11: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mleček. Vse čebele se izležejo enake, a tista, ki se hrani z matičnim mlečkom, postane matica. Živi 5-krat dlje, je največja in edina plodna v panju. Preizkusite matični mleček BioGelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
12: Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4+, pri BMW Autovalis v Ljubljani. Privlačni servisni paketi za vozila BMW ter oljni servis že od 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Autovalis na Celovški 182.
13: Z največjimi uspešnicami v Ljubljano prihaja Sergej Četković. Romantični spektakel po 10. oktobra v Media Centru. Zadnje vstopnice na voljo na eventim.si in Petrolu.
14: Doživite slovensko vojsko od blizu. Predstavitev enot, vojaške tehnike in oborožitve, gardne enote slovenske vojske, vožnje z oklepnimi vozili v soboto 10. oktobra od 9. do 17. ure v vojašnici Eduarda Peperka v Ljubljani.
15: Kako imaš to? Mala čistilna naprava. Kako ti bo pa nucalo?
16: Tle noter, kako tam ven čista voda.
15: Moje društvo mora pa koštat.
16: Pa ne pr voda teh.
15: Ti samo pojdi na njihova spletna stran. Vodateh.si. Reci, da mene poznaš, baš dobil še na obroke.
17: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
3: Uresničite sanje s hitrim kreditom Gorenjske banke v akcijski ponudbi. Nove stranke lahko prejmejo tudi tisoč evrov kredita brez obresti na 10 mesečnih obrokov. Več na gbkr.si. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
18: Doživite čar Orienta v Lesnini. V soboto, 10. oktobra, vas med 9 in 20. uro vabimo na Dan Orienta v Lesnino Ljubljana Brdo. Čaka vas orientalsko vzdušje in najmanj 25% popusta na orientalske preproge. Zavrtite tudi kolo sreče in osvojite dodatne popuste in nagrade. Dobrodošli doma, Lesnina.
19: Prihaja nova Disneyjeva zbirka Moje prve zgodbice. V družbi Disneyjevih junakov bo vaš otrok spoznaval prijateljstvo, družino in dobre navade. Vsak teden bo izšla nova knjiga s tremi zabavnimi in poučnimi zgodbicami. Prva knjiga je že na voljo po promocijski ceni samo 2,99 € pri vseh prodajalcih časopisov in revij.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Vesna Kovač. Vlada napoveduje prestrukturiranje javnega sektorja in prerazporejanje zaposlenih, saj premier Janez Janša ocenjuje, da je del kadrov neustrezno razporejen. Sindikati temu nasprotujejo in opozarjajo, da na posameznih področjih zaposlenih že zdaj primankuje. Predsednik sindikata državnih organov Slovenije Frančišek Verk ob tem opozarja na pomankanje policistov in pravosodnih policistov ter na težave pri kadrovanju v zaporih.
2: Po izjavah vlade oziroma predsednika vlade bi naj iz zmanjševanja števila zaposlenih izvzeli policijo, upravo Republike Slovenije, izvrševanje kazenskih sankcij oziroma zapore, potem slovensko vojsko in finančno upravo Republike Slovenije. Ne? To pomeni, da bi rekel, tisti, ki pač razmer ne pozna, bi mislil, pa super, gledajte, vse pa vejo, skrbeli bi za varnost in za javne finance. Ne? Vendar temu ni tako. V teh organih primankuje, že danes primankuje, ogromno število uradnikov.
1: Vlada je potrdila predlog novele zakona o varstvu okolja, s katerim želi odpraviti določila, ki jih je ustavno sodišče letos spoznalo za neskladna z ustavo. Novela prinaša tudi jasnejšo ureditev prekrškov in sankcij na področju proizvajalčeve razširjene odgovornosti ter podaljšuje rok za izpolnitev pogoja lastništva na področju ravnanja z odpadki do leta 2029. Predvidena je tudi uvedba novih digitalnih okoljskih sistemov od leta 2027. Cepljenje proti sezonski gripi se bo v Sloveniji začelo 2. novembra, 2 tedna pozneje, kot je bilo sprva načrtovano. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje pojasnjujejo, da so razlog zamude pri dobavi cepiv, s katerimi se soočajo tudi druge evropske države. Do konca oktobra naj bi bilo na voljo okoli 100 tisoč odmerkov, zato bodo sprva prednostno cepili ranljive skupine, med drugim starejše, kronične bolnike, nosečnice in majhne otroke. Aleksander Čeferin pa je napovedal novično kandidaturo za predsednika Evropske nogometne zveze UEFA. 58-letni Slovenec, ki zvezo vodi od leta 2016, je svojo namero danes sporočil predstavnikom nacionalnih zvez v Berlinu. Na kongresu UEFA prihodnje leto v Ostani se bo tako potegoval za nov 4-letni mandat do leta 2031. Čeferin je sicer že večkrat napovedal, da po izteku sedanjega mandata ne bo več kandidiral. Lep preostanek dneva vam želimo. Nasvidenje.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
3: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamal na videoklicu. Jaz pa ga imam. Skratka, na netu vsi dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
4: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: 4 minute čez peto, dobar dan, po večini oblačen četrtek. Krajevne padavine bodo v prvem delu noči sicer prehodno oslabele, ampak se bodo proti jutru spet okrepile in zajele večji del Slovenije. Ob morju lahko tudi zagrmi, sicer pa temperature jutri zjutraj med 9 in 13, na Goriškem in ob morju okoli 16 stopinj. Petek bo po večini oblačen, še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki pa bodo čez dan postopno slabele in do večera po večini ponehale. Ob morju bo možna še kakšna nevihta, sicer pa dnevne temperature od 12 do 16, na obali do 21.
7: Multivitaminski tonik Floradix Epresat.
8: Prijetnega okusa in v tekoči obliki za enostavno zaužitje. Kakovost nemškega proizvajalca z več kot stoletno tradicijo.
7: V lekarnah in specializiranih prodajalnah od dr. Gorkič.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
9: previdno, da ne pride do naleta. Zaprti vozni pas na hitri cesti razdrto Nova Gorica, smer razdrto pred izvozom Selo zaradi pokvarjenega avtodoma. Zaprta sta vozni in prehitevalni pas na Štajerski avtocesti smer Celje pred priključkom Blagovica zaradi prometne nesreče, tam je tudi nastal zastoj. Zaprta sta prehitevalni pas in vozni pas na Štajerski avtocesti smer Celje pred predorom Podmil, pred prvim Trojanskim predorom zaradi prometne nesreče. Zaprt je tudi počasni pas na avtocesti, na primorski avtocesti smer Koper med Lomom in Uncem zaradi vozila v okvari. Popodanski zastoji so na Štajerski avtocesti smer Celje med Zadobrovo in Šentjakobom, na ljubljanski severni obvoznici v obe smeri med Bežigradom in Podutikom, na ljubljanski vzhodni obvoznici med priključkom Bizovik in razcepom Zadobrova, na ljubljanski južni obvoznici med Kozarjami in Malencami in na cestah Vodice, Moste, Mengeš, Moste, Tomačevo, Črnuče, Ljubljana medno, Trzin, Domžale, Krtina, Ljubljan, Rudnik, Škofljica in Ljubljana, Šentjakob. Zaprta je cesta Laško-Rimske Toplice pri vasi Sevce zaradi prometne nesreče, voza ni ali po lokalnih cestah na Rečico in Brezno. Zaprta je cesta Mežica Črna na Koroškem med Črno in Žerjavom zaradi prometne nesreče, tam obvoza ni. Zastoji zaradi del pa ustrajajo na cestah Izola Strunjan v obe smeri in Velenje Mislina pri Paki v obe smeri. Radar na Prihovi pri Nazarjah pri diskonto, če še kje, 0,80, 13, 0,2.

Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.

0: To je Aktualov Open Roll. Z nami v živo Žana Vidmar in Rudi Ziger.
1: Hello.
2: Dobar dan.
1: 10:05, aktualovci, aktualovci, počasi že odštevamo, mislim, da je...
2: Do česa zdaj?
1: Ampak res počasi odštevamo. Ne, do 4. decembra.
2: To je petek.
1: No, do tega petka, ja, tako je. In ostalo je samo še 57 dni.
0: Vrača se največji spektakl leta. Aktualov rojstni dan.
1: Tako, aktualno rojstni dan se vrača, številka 19 je na tapeti in na aktualu ne rečemo, da je to koncert, ker to res ni koncert.
2: Ni.
1: Je veliko več kot to, je celo doživetje, ker se pred samim aktualovim rojstnim dnevom tudi odvijajo pestre stvari.
2: Res je, to je ena taka lepa izkušnja, ki traja lahko pravzaprav več ur, odvisno, koliko si sami želite vzeti, zato imate pa možnost, da ste recimo že od petih naprej,
1: tako,
2: pred Stožica,
1: tako.
2: Ker tam bomo tako kot lani, tudi letos imel rdečo preprogo, na kateri bova sicer midva z Matjasom malo vodila in povezvala, ampak bolj pomembno je to, da se bodo tam sprehodili čist vsi naši aktualovi prijatelji, ki bodo v tistem trenutku v Ljubljani, a ne? In vi, aktualovci, aktualovke, se boste lahko z njimi slikali, kakšno rekali, malo pomenali, v glavnem malo bo tudi, seveda, tudi neko vzdušje, da bomo malo poplesavali, vse tako je bilo lani, upam, da bo letos precej podobno. Tako da, jaz moram priznati, da te rdeče preproge se vsako leto z Matjasom še bolj veseliva kot prejšnje leto.
1: Ja, jaz sem zelo odkrit, jaz pač povem v eter leso.
2: Dej, povej zim, kaj?
1: Jaz sem našel po kavo in so imeli sestank za aktualo v rojsten dan zraven.
2: Aha.
1: Ja, in sem mal sem noš resa vlekl.
2: Bravo, dobro se učiš od mene, čestitke.
1: In mal sem trača rato, ja.
2: Ja, bravo.
1: In sem ujel sem mal nastopajoči za nekje mal ujel, ja. Pa presenečenje na sami rdeči preprogi sem tudi ujel.
2: Dej malo podrob.
1: Ne morem, ker...
2: Zim to drobtino ven
1: ne,
2: in povej.
1: Ne, če ne sem jutro brez službe. Ampak ne, vse, kar lahko rečem, vse, kar res lahko rečem, je aktualovke, aktualovci, Madonna, da se splača, pejte zdaj, če ste kje okoli, rečte, pokličte, pet po karte, 2, 3, 4, vzemte prijateljce, prijatelje, pokličte kakšnega, s kjerim se že dolgo niste videli, sodelavce, malo v sabo peljte, pejte se samo en dan odklopet.
2: Ja.
1: In to je 4. december, od 20. ure naprej v Areni Stožice, 3 ure prej, se pravi 17. ure, rdeča preproga, ker se s temi zvezdami lahko slikate in verjente mi, ki vam rečem, res se splača, da se z njimi slikate, pa pogovarjate. Noro, v glavnem.
2: Mi pa še nismo pozabili, da si povedal, da si vleko na ušesa in da si nekaj
1: ujel.
2: Valjda, da te bom. Ne boš imel gmaha pred
1: mano. Jaz imam kredit za plačati, jaz ramim to službo. Okay. Top event, Petrol, pejte po vzdobnice, z nami bo tudi Ekosen in vsi najboljši prijatelji aktuala.
0: Vrača se spektakl leta. Aktualov rojstni dan.

0: Aktual.
1: Snemamo! Akcija!
2: Greters. Balzam za...
1: Stop. Najprej pastila.
2: Greters. Balzam za vaš glas. Švicarska kakovost od leta 1850. V lekarnah in na merit.si.
3: V Kiku odkrite ženske pletene puloverje od 9,99 €. Izbirajte med različnimi barvami in videzi. Puloverji za najmlajše že od 7,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
4: Iščete več kot le službo? GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Razgibano delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na gvs.si. Z največjimi uspešnicami v Ljubljano prihaja Sergej Četković. Romantični spektakel bo 10. oktobra v Media Centru. Zadnje vstopnice na voljo na eventim.si in Petrolu.
5: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
6: Naj bo vaša jesen še lepša. Skalija. Vse za urejen grob, jesensko sajenje ter pripravo doma in vrta na zimo. Jesenska vrisa. Samo 1,99 €. Vrtni centri Kalija in kalija.si.
7: Luka Basi! 10. obletnica dvorana Tabor Maribor 10. oktobra.
8: Stopni se eventi Pikasi in Petrol.
9: Pizza Bella Napoli, BTC Odisseia. Ma è da qua buono? Come da mi cuja la moja nonna? Dio mio!
6: Vrta na zimo. Jesenska vrisa. Samo 1,99 €. Vrtni centri Kalija in kalija.si.
7: Luka Basi! 10. obletnica dvorana Tabor Maribor 10. oktobra.
8: Stopni se eventi Pikasi in Petrol.

0: 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si. Društvo za preventivno delo vas vabi, da se jim pridružite kot prostovoljci pri izvajanju preventivnega projekta Mladinske delavnice v šolskem letu 2026-27. Tako se boste lahko nekaj novega naučili o sebi in obenem boste na edinstven način delali s skupinami najstnikov starih od 13 do 15 let. Delavnice se izvajajo v Ljubljani in drugje po Sloveniji. Prijavite se lahko do vključno 14. oktobra. Prijavnica in več informacij o programu Mladinske delavnice so na voljo na spletni strani in Facebook strani Društvo za preventivno delo. Pridružite se mladinskim delavnicam, nova izkušnja, nova znanja in priložnost za delo z mladimi. Pridi v Avtohišo Klemenčič, dobič ugoden nakup gum, možno menjavo in hrambo. Avtohiša Klemenčič, na Tržaški cesti 425 v Ljubljani.
1: Začne se, zdajmo eno normalno, konča se s fotografijo, ki je ne boste nikoli pokazali v službi. Fotostojnica Renč 24, ker dobre zabave potrebujajo dokazni material. Renč24.si
0: Vrača se spektakel leta. Aktualov rojstni dan. Arena Stožice, 4. december. Vstopnice na Top Event in Petrol.
2: Top Event.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: ki večari. Dobro, če nas skupaj biti. Na aktualu 3 minute do pol šestih. Hello.
1: Ojla.
0: In danes zjutraj po 8 uri zjutraj se je na aktualu živo pri Martini Matijasu in lično oglasila naša glasbena urednica Anita Guštej v estradi.
1: In se je zgodil en tak zgodovinski moment.
0: Ja.
1: Nekaj, kar mogoče nismo pričakovali, potihem upali že vrsto let. In zdaj se je dokončno zgodili in fantje.
0: Ja.
1: Težko dihajo. No.
0: Težko dihajo, ker naslednji teden, na aktual, v torka, ne?
1: Ja, v torka.
0: Mislim, da v torka po 17. uri pride ena in edina Severina!
2: Smo v tej minuti slišali, beseda prihaja.
3: Estrada za Anito Guštej.
2: Kaj zdaj,
4: pride?
2: Dobri ti zameril.
4: Ja, ne, daj pride.
5: Prihaja, madam Severina.
6: Umetnica, z veliko začetnico, neustrašna ženska.
7: Vse je to torej res.
6: Je res, ne?
7: Je res.
6: Ni prvi april.
7: Potrjeno.
6: V popodnevo, ne? Vse si dojel. Ne zjutri.
2: Mogoče boljš, da ne. Zjutri, ker jaz sem zdaj mogel nekaj povedati, pa ne vem, kaj sem mogel povedati.
0: Sej. Igor! Ne, Severina pride!
2: Ne bi bilo prvič, da bi prispal tukaj, tako da.
0: Okay, vode.
7: Ti rabiš nekaj močnejšega.
3: Estrada za Anito Guštej.
8: Vsak četrtek po 8 uri zjutraj.
3: Samo na aktualu.
0: Jaz sem drugač mislil tork dopustu zed, pa si ga zdaj ne bom. Ga sebe pride. Oh, Severina.
1: Kaj si hotel početi na prost torek in če so zdaj na oš počel?

0: Je cela ekipa skupaj sedela in kaj je rekla, ni ta dan pride se verjeti. Bili... Wow. Jaz ne vem, kaj ne oblečem, sploh ne vem, kaj ne.
1: Jaz bi tako rada rekla, da moški del ekipe, da je pa noro, ampak ženske nismo čisto zaostajale. To je bilo norišanca, začeli smo en čas drugega govoriti in lajati in se dreti in vsak
0: res
1: svoje komentarje.
0: Res se veselimo, res se veselimo.
1: Tako da jako mi čakamo. Ok, do torka bo treba še kakšen dan vmes spraviti skos, naprimer današnji pol petek, četrtek seveda je še vedno po večini oblačen. Krajevne padavine bodo sicer v prvem delu noči prehodno oslabele, ampak se bodo zjutri spet okrepile in zajele večji del Slovenije, ob morju lahko tudi zagrmi. Jutrišnji petek po večini oblačen, še nekaj dežja lahko pričakujemo, ampak naj bi potem čez dan nekak nehal. Temperature bomo imeli pa čez dan malo hladneje kot danes, od 12 do 16 na obali do 21. Sobota in nedelja zgleda, da bosta mirni, naj ne bi deževal, bo pa v nedeljo nekaj več jasnine kot v soboto. Ponedeljek, jasen, pa večinoma suh.
2: Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S. Upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Poglejmo na ceste. Zaprti vozni pas na hitri cesti Razdrto Nova Gorica, smer Razdrto pred izvozom Sela zaradi pokvarjenega avtodoma. Zaprta sta vozni prehitevalni pas na Štajerski avtocesti smer Celje pred priključkom Blagovica zaradi prometne nesreče, nastal je tudi zastoj. In zaprta sta prehitevalni vozni pas na Štajerski avtocesti smer Celje pred predorom Podmil pred prvim Trojanskim predorom zaradi prometne nesreče, tudi tam je nastal zastoj. Popoldanski zastoj še vedno na ljubljanski južni obvoznici med Kozarjami in Maljencami, na cestah Vodice most Tomačevo Črnuče. Zaprta je cesta Laško-Rimske Toplice pri vasi Sevce zaradi prometne nesreče, obvoza ni ali po lokalnih cestah na Rečico in Brezno. Zaprta je cesta Mežica Črna na Koroškem med Črno in Žerjavom zaradi prometne nesreče, tudi tam obvoza ni. Zastoji zaradi del so na cesti Izola Strunjan v obe smeri in Velenje Misline pri Paki v obe smeri. Radar je na Prihovi pri Nazarjah pri diskontu, če še kje, nič 80, 13, nič 2.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Aktual.
1: Halo, čaki, sama. Od razgleda mi je kar sapo vzel. Tok sem visok, da tudi problemov več ne vidim. Slišam te pa ja. Ja, a ena signal seže na deveto goro. Mislim, v deveto vas.
2: Omrežje A1 Giganet zagotavlja 99% pokritost Slovenije. A1, poglej drugače.
3: Sejem Narava zdravje, razstava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče, 8. do 11. oktober.
4: Krompirjeve počitnice so že blizu in čarobni gost Terem Snovik se vrača. Magični izzivi, čarovniške delavnice, pohod z baklami in jesenska jedila za vso družino. Si upate postati varuh gozda in vode? Ujemite družinske dogodivščine v Tuhinjski dolini. Dva otroka bivata brezplačno. Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
5: Pravzaprav samo enega.
4: Prihranek do 303 evre.
6: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
7: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
8: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
9: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
4: Z največjimi uspešnicami v Ljubljano prihaja Sergej Četković. Romantični spektakel bo 10. oktobra v Media Centru. Zadnje vstopnice na voljo na eventim.si in Petrolu.
10: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
11: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
12: Oberfest.
13: Oberfest.
12: Oberfest.
13: Oberfest.
12: Oberfest se vrača. V soboto 10. oktobra od 17. dalje.
13: Z nami bodo Zvita Feltna, Tekila in Alja.
12: Vstopnine ni. Se vidimo na 13. Oberfestu v Športnem parku Vrhnika.
13: Prireditev bo pod velikimi šotori.
14: Marking Design, najboljše polepitve.
15: Misaron, pravo orodje nikjer ceneje. Misaron.si.
16: Čakanja je konec. Pripravite se. Čas je za modni festival. Samo v nedeljo, 11. oktobra, izkoristite dodatnih 70% popusta na outlet cene in nepozabne ponudbe ves dan. Noventa di Piave Designer Outlet. Pridite po 70% popust in bodite priča neskončnim presenečenjem.
17: Mimelo.si. Spletna trgovina za najmlajše.
18: Doživite čar Orienta v Lesnini. V soboto, 10. oktobra, vas med 9. in 20. uro vabimo na Dan Orienta v Lesnino Ljubljana Brdo. Čaka vas orientalsko vzdušje in najmanj 25% popusta na orientalske preproge. Zavrtite tudi kolo sreče in osvojite dodatne popuste in nagrade. Dobrodošli doma, Lesnina.
19: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
20: Aktual.

0: pa Campanella, Ciao in ten aktualu, dober dan. Poglejmo nebo, jutri bo večinoma oblačno, še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo čez dan postopoma slabele in do večera po večini tudi ponehale. Temperature bodo čez dan med 12 in 16 na obali do 21, v soboto zmerno do pretežno oblačno, ponekod na vzhodu občasno tudi rahel dež, v ponedeljek pa, oziroma v nedeljo se bo prehodno tudi zjasnilo, proti večeru pa se bo spet začelo oblačiti, v ponedeljek delno jasno, z občasno povečano oblačnostjo in večinoma suho.
1: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
2: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
0: Na cestah pa zaprt vozni pas, na hitri cesti Razdrto Nova Gorica, smer Razdrto pred izvozom Selo zaradi pokvarjenega avtodoma, zaprta sta tudi vozni in prehitevalni pas na Štajerski avtocesti, smer Celje pred priključkom Blagovica, zaradi prometne nesreče tam je nastal zastoj. Zaprta sta prehitevalni vozni pas na Štajerski avtocesti, smer Celje pred predorom Podmil, pred prvim trojanskim predorom, zaradi prometne nesreče tudi tam je nastal zastoj. Popoldanski zastoji pa na ljubljanski južni obvoznici med Kozarjami in Malencami, pa na cestah Vodice, Moste, Tomačevo, Črnuče. Zaprta je cesta Laško-Rimske Toplice pri vasi Sevce zaradi prometne nesreče, obvoza ni ali po lokalnih cestah ali na Rečico in Brezno. Cesta Mežica Črna na Koroškem je med Črno in Žerjavom spet odprta po prometni nesreči. Evo, super. Radar in kontrolni, policijski kontrol, če jih opaste, radarje opaste, zastoje, prometne nesreče, povejte 08013. 02.

Ducati Monster je lahko vaš. Sodelujte v veliki nagradni igri Lenovo in Insta 360 v Big Bangu in se potegujte za glavno nagrado Ducati Monster. Več o sodelovanju na bigbang.si. Wow, Big Bang.

0: Dober večer.
1: Na Aktualu.
0: Uživo Doroteja Stupa.
2: Dober večer, Aktual. Ko potrebujete nekaj znanega, domačega in prijetnega, potem je čas, da se nam pridružite in ostanete točno tu. Najlepše melodije in sproščen večer, v katerem se lahko malo ustavite in zadihate. Nadaljujemo s prijetno glasbo in še bolj prijetnim druženjem. Dobrodošli.

0: Kje rasti bude? Radio Aktual.
1: Zdaj pa vroča novica iz Laškega.
2: Najnovejši savna center v Sloveniji je odprt. Več kot 700 kvadratov savna doživeti.
1: Termana Laško. Družba dobrega počutja.
3: Naj bo vaša jesen še lepša. Skalija. Vse za urejen grob, jesensko sajenje ter pripravo doma in vrta na zimo. Jesenska vrisa. Samo 1,99 evra. Vrtni centri Kalija in kalija.si.
4: Samski?
5: Samska.
4: onaon.com.
6: Nova karierna priložnost. GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Dinamično delo, prijeten kolektiv in možnost napredovanja. Prijavite se na gvs.si. Z največjimi uspešnicami v Ljubljano prihaja Sergej Četković. Romantični spektakel bo 10. oktobra v Media Centru. Zadnje vstopnice na voljo na eventim.si in Petrolu.
7: Prihranite še več z aplikacijo Moj DM. Povežite računa Moj DM in DM Active Beauty ter oktobra prejmite 500 točk, ki vam prinašajo 5 evrov prihranka. Več na dm.si. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
8: Kupujete nepremičnino?
9: Nepremičnine.net, nepremičnine.net, nepremičnine.net.
10: Avtostekla Rogel Romat, rogel-romat.si.
11: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
12: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
13: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
14: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
15: Štajerles Trade. Semski popusti na notranja vrata in podboje samo do 16. oktobra.
16: Štajerles Trade. V Ljubljani na Rudniku in v Podgorcih.
15: Stajerles-trade.si.
17: Ekskluzivno upojanje spominov.
18: Srečanje generacij.
17: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Tan, Back in Time, Karnival. S prijatelji. Power Dancer.

0: svetu stopnic. Topevent.si in bencinski servisi Petrol.
1: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
2: Auto operete, psa stuširate, hiša pa že leta čaka v vrsti. Ren 24 profesionalno čisti fasade in strehe. Čas je, da pride na vrsto tudi vaš dom. Ren 24.si.

bili resniki moja generacija. Deževen večer je pred nami, trenutno pa na Vrhniki merimo 17 stopinj Celzija, Hrastnik in Ribnica 18, Radenci in Krško 21, v Sečovljah pa 23 stopinj. Po mokrem četrtku nas čaka precej oblačen petek. Zjutraj in dopoldne so na zahodu in jugu možni močnejši nalivi ali kakšna nevihta, čez dan pa bo večinoma oblačno z dežjem, padavine pa bodo počasi slabele. Jutranje temperature po Sloveniji bodo med 9 in 16, dnevna pa med 12 in 21 stopinj. Konec tedna prinaša bolj umirjeno vreme. Sobota bo bolj suha in deloma sončna, jutro bo sveže, čez dan pa okoli 15 stopinj. V nedeljo bo sprva še nekaj sonca, popoldne pa bo spet nekaj spremenljive oblačnosti in krajevnih ploh. Zaradi prometne nesreče sta na Štajerski avtocesti zaprta vozni in prehitevalni pas pred Blagovico proti Mariboru. Nastal je zastoj. Zaprta je tudi glavna cesta Laško-Rimske Toplice v kraju Sevce, ravno tako zaradi prometne nesreče. Na Vipavski hitri cesti je zaradi vozila v okvari zaprt vozni pas pred Selom proti Razdrtemu. Na Primorski avtocesti pa počasni pas med Uncem in Ravbar Komando v smeri Kopra. Varno in prijetno pot želimo v družbi Aktuala, če pazite za stoj ali radar, pa javite kot vedno na 080 13 02.

vikend v Baby Center prihaja festival nakupov. Od petka do nedelje člane kluba Baby Center čaka kar 15% popusta na vse. V trgovinah Baby Center in na babycenter.si.

0: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Danes govorimo o naših nogah. Ko prihajamo v leta, velikokrat občutimo težke in utrujene noge. Gospa Herta, kaj ste pripravili za nas, da bi naše noge ostale lahkotne v tem poletju?
2: Ja, lepo pozdravljeni. Naše noge velikokrat trpijo, sploh če je preveč vroče. Moramo se zavedati, da ima že pri 20 letih 20% populacije določene spremembe na ožilju, pri 60 letih pa ima že kar 80% degenerativne spremembe na ožilju. Zato moramo vse narediti v smeri ohranjanja našega ožilja.
1: Kaj pa lahko sploh naredimo?
2: Seveda je zelo pomembno, kako živimo, ali vsaki dan hodimo vsaj 20 minut hitre hoje, kakšno hrano jemo, ali imamo dovolj omega-3 v naši prehrani, dovolj vlaknin. Vendar lahko veliko naredimo tudi preventivno. Tudi krema za lokalno nanašanje, če ima pravo sestavo, lahko naredi veliko dobrega v tej smeri.
1: Seveda, lahko kaj več povemo o vaši Nutrilex kremi za noge. Nam zaupate njeno sestavo?
2: Zelo bogato sestavo ima. Escin je drugače imenovan izvleček divjega kostanja. Včasih si tudi doma ljudje izdelujejo razne pripravke iz divjega kostanja in jih na to uporabljajo za masažo noh. Nažalost so to večinoma alkoholni izvlečki, ki pa niso v redu za ožilje. Zato je taki izvleček, kot je Nutrilex kremi, zelo koristen. Krema vsebuje še izvleček korenine bodeče lobodike, izvleček borovnice, potem imamo tukaj tudi liste dvokrpega ginka, no, ko imamo v misli ginko, pač vemo, da deluje na mikrocirkulacijo. Pospešuje mikrocirkulacijo v telesu. Sam izvleček ginka prehaja tudi preko kože in tako vpliva na naše noge, da so veliko bolj lahke.
1: Gospa Herta, opazila sem, da vsebuje tudi izvleček rožmarina.
2: Tudi to je res. Če mi samo povonjamo rožmarin, te že počutimo bolj lahke. Vsebuje še cipreso in eukaliptus, laneno olje, olje groznih pešk, zeleno glino in mentol. Vse to, da imamo lahke noge in se počutimo sproščene.
1: Mi pa prisluhnimo naši zadovoljni uporabnici, kaj nam bo povedala glede uporabe kreme Nutrilex Forte.
3: Sama sem imela občutek težkih, utrujenih, napetih nog in predvsem močne bolečine, ki so se pojavljale po noči. V enem obdobju pa so mi pričele vidno pokati kapilare. Krčne žile imamo tudi v družini, ima jih moja mama, sestra, teta, tako da sem vedela, da je to alarm, da najdem rešitev. Nutrilex krema je bila res prava izbira in zelo sem vesela, da sem našla ta izdelek. Odkar uporabljam to kremo, so moje noge res bolj lahke, ne boleče, kar pa je najpomembnejše, popokane kapilare in krčne žile so predvsem manj vidne in zaenkrat tudi novih ne opažam. Zato bi priporočila ta izdelek vsem, ki imajo podobne težave.
1: Najlepša hvala za vašo izkušnjo. Imamo pa danes izjemno ponudbo, kaj ne, gospa Herta?
2: Drži, danes imamo prav posebno ponudbo in sicer kupite 3 in dobite 4 kreme za lahkotno poletje. Pa tudi poštnina je brezplačna. Pokličite na 0800 88 88 in učinkovito negujte težke, utrujene in otekle noge.
1: Torej, dragi poslušalci, prav ste slišali. Pokličite takoj na telefonsko številko 0800 88 88 in si zagotovite akcijski popust. To pomeni, da v plačilu 3 izdelkov dobite 4. izdelek gratis. Mi vam zagotavljamo, da vam bodo vaše noge še kako hvaležne. Pokličite takoj na 0800 88 88 in izkoristite akcijo. Takoj smo nazaj. Actuar.

0: Moj sladki mali trenutek.
1: Moja glasba.
0: Moj dan.
1: Skupaj smo aktual.
0: Narejen za moja ušesa.
1: Ljubezen v glasbi.
0: Vedno in vse povsod.
1: Skupaj smo aktual.
2: Ne

0: Aktual.
1: Sprememba vremena nas vabi, da svoj dom spremenimo v najbolj udobno zavetje. Osvežite svoj prostor s pohištvo.si in izkoristite brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
2: Kam na jesenske počitnice? V Terme Tuhel. Otroke čakajo vodni planet s tobogani, prenovljena igralnica in novi game room. Starše pa termalna sprostitev in povsem novi svet saun. Rezervirajte jesenski oddih v Termah Tuhel. terme-tuhel.hr.
3: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
4: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev. Se vidimo 15. oktobra na kariernem sejmu.
5: Vrača se spektakel leta. Aktualov rojstni dan. Arena Stožice, 4. december. Vstopnice na Top Event in Petrol.
6: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
7: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
8: Vsi delamo za denar, ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
9: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
10: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
11: Šole, restauracije, zdravstvene ustanove. To so prostori, kjer higiena ni izbira, ampak odgovornost. Zato vam v podjetju Barjans stojimo ob strani z zanesljivimi izdelki za čistočo. Barjans, tradicija čistega. Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4+, pri BMW Autovalis v Ljubljani. Privlačni servisni paketi za vozila BMW ter oljni servis že od 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Autovalis na Celovški 182.
12: Z največjimi uspešnicami v Ljubljano prihaja Sergej Četković. Romantični spektakel bo 10. oktobra v Media Centru. Zadnje vstopnice na voljo na Eventim.si in Petrolu.
13: V trgovinah Mana te čaka ekskluzivni 25% popust pri nakupu oblačil v redni prodaji nad 25 evrov. Enkratna priložnost za osvežitev garderobe za vso družino.
14: Več na mana.eu.
15: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja.
16: Dio mio.
17: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
18: Na zalogi več kot 700 vozil.
17: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
18: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
17: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
18: Z vami že več kot 37 let.
19: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, ura je bila 19. Vlada iz postopka državnega zbora umika predloga novel zakonov o visokem šolstvu in znanstveno-raziskovalni dejavnosti. Gre za zakona, s katerim je vlada želela upočasniti rast proračunskega financiranja za ti dve področji. Umik sledi napovedi, da naj bi pripravili širše spremembe. Štirje storilci, ki so novembra lani iz hiše v Dragomerju odnesli 235 kg težak sef z zlatom, srebrom in gotovino, so bili obsojeni na skupno 13 let zapora. Sodišče jim je naložilo tudi vračilo nekaj več kot milijona evrov protipravno pridobljene premoženske koristi. Policisti so sef dva dni po vlomu našli pri Višnji gori, prazen in zažgan. Orodja generativne umetne inteligence uporablja vedno več prebivalcev Slovenije, ugotavljajo statistiki. V letošnjem prvem četrtletju jih je uporabljalo 62% prebivalcev oziroma 24% več kot lani. Največji delež uporabnikov je bil med mladimi, kjer je znašal 90%. Jutri bo večinoma oblačno, še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo čez dan postopno slabele in do večera po večini ponehale. Jutranje temperature bodo od 9 do 16, dnevne med 12 in 21 stopinj. V soboto bo zmerno do pretežno oblačno, ponekod na vzhodu bo občasno rahlo deževalo.
0: Novice Svet 24.
2: Multivitaminski tonik Floradix Epresat.
3: Prijetnega okusa in v tekoči obliki za enostavno zaužitje. Kakovost nemškega proizvajalca z več kot stoletno tradicijo.
2: V lekarnah in specializiranih prodajalnah od dr. Gorkič.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
1: Zaradi prometne nesreče sta na Štajerski avtocesti zaprta vozni in prehitovalni pas pred Blagovico proti Mariboru. Nastal je zastoj. Na ljubljanski zahodni obvoznici je zaradi prometne nesreče oviran promet med Brdom in Kozarjami proti Kozarjam. Zaprta je tudi glavna cesta Laško-Rimske Toplice zaradi prometne nesreče v kraju Sevce. Na Vipavski hitri cesti je zaradi vozila v okvari zaprt vozni pas pred Selom proti Razdrtamu. Na Primorski avtocesti pa zaradi vozila v okvari zaprt počasni pas med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani. Varno in prijetno pot želimo v družbi Aktuala. Če opazite zastoj, nezgodo ali radar, pa povejte na 080 13 02.

Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.

v službi, doma ali na poti skozi mesto. Najlepše melodije in prijetna družba ustvarjajo večer, minute pa bodo zdaj minile še hitreje. Čez nekaj trenutkov preverimo naš vedno aktualni glasbeni dvoboj. Proti osmi potujemo nazaj skozi čas, a še prej pa se prepustimo dobremu ritmu z najboljšo glasbo na aktualu.

0: Val.
1: Luka Bassi! Luka Bassi, 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
2: Stopni 70.7 Petrol.
3: Autoservis Lauš.
4: Čiščenje DPF filtra na izpušnem sistemu.
3: Autoservis Lauš pri BTC-ju.
5: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta. In novost, električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
6: Ujemite jesen in osvežite svoj dom z vinilnimi talnimi oblogami.
7: Ker si vi in vaš dom zaslužite poklon do tal. Ecostil.si.
8: Od 9. do 11. oktobra po kuhinjo pridi v Šotor 7 na sejem v Komendo.
9: Pridan kuhan Kamnik in Planet Kran vam ob nakupu kuhinje pomivalni stroj Bosch podarimo.
10: Preračunavam. Zavite levo. V naslednjem krožišču zavite desno.
11: Za vina, kosilo in zabavo. Supersport v supernovi Ljubljana Rudnik. Restauracije, bari, kino, zabava, fitness. Tudi ob nedeljah. Več na supernova-ljubljana.si.
12: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. Sejemkomenda.si. Rakovci.
13: V skupino napiši samo Severina, Stožice, jaz samo pjevam, 14. november. Kdor razume, gre. Kdor ne, mu bo naslednji dan žal. Vstopnice entrio.si.
14: Okna in vrata Internorm. Zanesljiva izbira za več udobja pri vašem domu. Ne zamudite. Hišni sejem od 28. septembra do 9. oktobra pri vašem najbližjem partnerju. Internorm. Evropska številka 1 za okna. Ste odgovorni in radi delate z ljudmi? GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Čaka vas razgibano delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na gvs.si.
15: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
16: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
15: Zajčjadobrava.si.
17: Po razprodanem koncertu v Galusovi dvorani Cankarjevega doma se znova vračajo v Ljubljano. Tomislav Bralič in Klapa in Trade. 7. december. Prodaja vstopnic Cankarjevdom.si, TopEvent.si in Petrolovi benzinski servisi.
18: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga, Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
2: V aktualnem glasbenem dvoboju tokrat letimo in to so Koli in

0: Mladen Grdovič in Ivana Kovač, dva goluba in Dražen Zečič, Sokole. Težka izbira, jaz ne vem, zato povejte vi, koga jutri zjutraj razglasimo za pesem dneva?
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: Grupa Vigor in Luka Basi z njihovo najnovejšo Još viski pijem. Mi pa se bomo malo pogreli na drug način. Trenutno na Ravnah na Koroškem merimo 17 stopinj, Trebnje in Žužemberk 18, Čatež ob Savi 19, v Radencih merimo 20, v Piranu pa 22 stopinj. Po mokrem četrtku nas čaka precej oblačen petek. Zjutraj in dopoldne so na zahodu in jugu možni močnejši nalivi ali kakšna nevihta, čez dan pa bo večinoma oblačno z dežjem, padavine pa bodo počasi slabele. Jutranje temperature po Sloveniji bodo med 9 in 16, dnevne pa med 12 in 21 stopinj. Konec tedna prinaša bolj umirjeno vreme. Sobota bo bolj suha in deloma sončna, jutro bo sveže, čez dan pa okoli 15 stopinj. V nedeljo bo sprva še nekaj sonca, popoldne pa bo spet nekaj spremenljive oblačnosti in krajevnih ploh.
1: Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S. Upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Zaradi prometne nesreče je na primorski avtocesti oviran promet med Dragomerjem in Vrhniko proti Kopru. Ravno tako je na ljubljanski zahodni obvoznici zaradi prometne nesreče oviran promet med Brdom in Kozarjami proti Kozarjam. Glavna cesta Laško-Rimske Toplice je zaprta v kraju Sevce zaradi prometne nesreče. Na Štajerski avtocesti je zaradi predmetov na cesti oviran promet med Pesnico in Šentiljem v smeri Avstrije. Varno in prijetno pot želimo v družbi Aktuala. Če na poti opazite radar, oviro ali nezgodo, se slišimo na 0800 13 02.

brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev. Se vidimo 15. oktobra na kariernem sejmu.
3: Šole, restauracije, zdravstvene ustanove. To so prostori, kjer higiena ni izbira, ampak odgovornost. Zato vam v podjetju Barjans stojimo ob strani z zanesljivimi izdelki za čistočo. Barjans, tradicija čistega.
4: Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si.
5: Z največjimi uspešnicami v Ljubljano prihaja Sergej Četković. Romantični spektakel po 10. oktobra v Media Centru. Zadnje vstopnice na voljo na eventim.si in Petrolu.
6: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko resničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
7: Doživite slovensko vojsko od blizu. Predstavitev enot, vojaške tehnike in oborožitve, gardne enote slovenske vojske, vožnje z oklepnimi vozili v soboto 10. oktobra od 9. do 17. ure v vojašnici Eduarda Peperka v Ljubljani.
8: Spet sem ure bedel včeraj.
9: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
10: Melatonina Medfast.
11: Štajerle Straight. Sejemski popusti na notranja vrata in podboje samo do 16. oktobra.
12: Štajerle Straight v Ljubljani na Rudniku in v Podgorcih.
11: Štajerles-straight.si.
13: A je tole slučajen sindikalc?
14: Ne!
15: A je to maturant?
14: Ne! To je aktualc!
16: Vrača se! Največji spektakl leta! Aktualov rojstni dan! Arena Stožice, 4. december! Vstopnice na Top Event in Petrol. Aktualov rojstni dan omogoča Ecosyn, specialisti za IR ogrevanje.
17: Top Event .si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
18: Doživljajska jesen za otroke. V City Parku vas v petkih in sobotah čaka pester družinski program. Vsak teden nova dejavnost. Od gledaliških predstav, ustvarjanja in jahanja koničkov do velikih iger in male olimpijade. Vedno posebna, brezplačna doživetja so dober razlog, da nas obiščete. Več na citypark.si. City Park. Polepša dan.
19: Sean Krunda!
9: PGD Želimlje vas ta petek vabi na poskočno petkovo pumpo s DJ Boštjanom in gostjo večera Natalijo Verboten. Vse to ta petek na veselici PGD Želimlje. Prireditev bo pod šotorom. Za hrano in pijačo bodo poskrbeli želimeljski gasilci. Šopaj, popaj!
4: Petkova pumpa in DJ Boštjan!

0: rituálov časovni stroj. Časovni stroj.
1: Živjo, dobrodošli. A smo pripravljeni? Smo pripravljeni za en skok v časovno kapsulo in smo pripravljeni, da poletimo v preteklost. Poglejmo, kaj pomembnega se je zgodilo na današnji 8. oktober. Z vami sem Mojca Mladenovič. Ajde, gremo. Leta 1856 se prične druga opijska vojna. Leta 1871 v Chicagu izbruhne hud požar. No, nemški frizer pa leta 1906 nemški frizer Karl Ludwig Nessler predstavi žensko trajno. Oh, pa so bile pa vse malo skodrane. Leta 1912, 8. oktobra, se prične prva balkanska vojna. Britanske enote ukorakajo v Bejrut leta 1918. 1939 Tretji rajh priključi zahodni del Poljske in Gdansk k svojemu ozemlju. Britanske enote 1944 osvobodijo Korint v Grčiji. Poljski parlament pa leta 1982 uradno razpusti sindikat Solidarnošč. Leta 1991, na današnji 8. oktober, v Sloveniji v obtok pridajo prvi tolarski boni. 1991 tudi dan slovenske carinske službe, ko je vzpostavljen bil carinski nadzor Republike Slovenije na meji z Republiko Hrvaško. Istega leta, istega dne, no, ko smo mi dobili tiste prve tolarske bone, se prav enako zgodi na Hrvaškem, kajti v obtok pridajo prvi hrvaški dinarji. Zgodi pa se še potres leta 2005 v Kašmirju in terja okoli 80 tisoč življenj. Kdo se je rodil na današnji 8. oktober? Pisana druščina, poglejmo. Začenjamo v letu 1949, ko se je rodila ameriška filmska igralka Sigourney Weaver. Leta 1958 nemška političarka in predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, pa Zvonimir Boban, hrvaški nogometaš. Rodil se je leta 1968, no danes praznuje tudi leta 1970 rojeni ameriški filmski igralec Matt Damon, pa leto kasneje, 1971, se je rodil slovenski nogometaš Miran Pavlin, 1985 Bruno Mars, ameriški pevec, in 1996 japonska smučarska skakavka Sara Takanashi. Mi pa skočimo v leto, ki se dogaja zdaj, in zapišimo tale 8. oktober v zgodovino lepega in praznujmo življenje. Vse smo že navajeni in prav je tako.
0: Aktualov časovni stroj.

0: Novice Svet 24.
1: Ura je bila 20. Dober večer. Policija je uspešno zaključila obsežno 4 leta trajajočo mednarodno preiskavo kaznivih dejanj z področja prepovedanih drog ter orožja. Po hišnih preiskavah v Sloveniji so prijeli 34 osumljencev. Zoper 15 osumljencev so odredili pridržanje in jih privedli pred preiskovalnega sodnika. Preiskava je razkrila 6 hudodelskih združb in kriminalno dejavnost, vredno več kot 37 milijonov evrov. Po Franciji se nadaljujejo protesti dijakov nezadovoljnih z razmerami v šolstvu. Kljub nadaljevanju protestov je število delno in popolnoma blokiranih šol za okoli 30% manjše. V želji, da bi pomiril napetosti, je premier Sebastien Lecornu objavil pripravo načrta za odziv na krizo do konca tega meseca. Pojav El Niño se bo še okrepil, vrhunec pa bo dosegel v decembru, je sporočila Svetovna meteorološka organizacija. Tokratni El Niño naj bi trajal do februarja prihodnje leto in opozorila, da bi bil lahko eden najmočnejših od leta 1950. Pojav bo prinesel nadpovprečne temperature v večjem delu sveta in spremenil vzorce padavin. Jutri bo večinoma oblačno, še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo čez dan postopno slabele in do večera po večini ponehale. Jutranje temperature bodo od 9 do 16, dnevne med 12 in 21 stopinj. V soboto bo zmerno do pretežno oblačno, ponekod na vzhodu bo občasno rahlo deževalo.
0: Novice Svet 24.
2: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
3: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
1: Zaradi prometnih nesreč je oviran promet na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Šentjakovom proti Mariboru, na primorski avtocesti med Dragomerjem in Vrhniko proti Kopru, zaprta pa je glavna cesta Laško-Rimske Toplice v kraju Selce. Varno in prijetno pot želimo v družbi Aktuala. Če na poti opazite radar, oviro ali nezgodo, se slišimo na 080 13 02.

Mojca je, imaš vse spakirano za namorje? Ti ne pozabi na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje na asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!

0: večer
1: na Aktualu.
0: Uživa Doroteja Stupar.
2: Če ste se nam pravkar pridružili, dobrodošli na Aktualu. Naj bo današnji večer ravno pravšnji za vse, ki si želimo malo odklopa in veliko zabave. Že čez nekaj minut bo čas za plovbo po valovih glasbe. Prihaja Jadranskih deset.

0: Aktual.
1: Ko boli koleno ali hrbet, šteje hiter pregled. V medicinskem centru ZVD vas čaka najsodobnejša magnetna resonanca. Brez čakalnih vrst in zagotovljenim parkirnim prostorom. Medicinski center ZVD. Hitro do prave diagnoze.
2: Iščeš vročo avanturo?
3: Urgenca.com.
4: Na Easy do novega vozila Škoda. Fabia Easy One že za 14.999 evrov. Izberite svojo pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
5: Škoda. Prihranite še več z aplikacijo Moj DM. Povežite računa Moj DM in DM Active Beauty ter oktobra prejmite 500 točk, ki vam prinašajo 5 evrov prihranka. Več na dm.si. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
6: Kotu mi piše, jaz spet bi polena, kaj pa drugega?
7: Seltron UKP Smart. Pametni kotel z obvestili na telefonu. Možna subvencija ekosklada. Seltron.si.
8: Pizza da te ka.
9: Od Julči.
8: Telefon 70 551 200.
1: Ko Severino zapoje, tudi največja arena postane intimna. Samo njen glas, njene pesmi in mi. Jaz samo pjevam. 14. novembra v Stožicah. Vstopnice entrio.si.
3: Aktual. Z nami sončenje vsak dan. Aktual.
10: Najbolj sončna lestvica.
11: Jadranskih deset.
12: Živjo, živjo in dobrodošli na najbolj vroči lestvici Jadranskih deset. Najbolj romantičen čas, da le uživamo tako prijetno in toplo jesen, ki nas prav razvaja v vseh barvah in plodovih. Toliko je lepo izkoristiti le dneve v toplih sončnih žarkih in po drugi strani se tok fino v deževnem popodnevu stisnem pod en dežnik in potem uživati v dežnih kapljicah. A sem že povedala, da je to moj najljubši letni čas? Ok, Žana, fokus, nazaj gremo mi v glasbo, ker točno tam pašajo poletni okusi in zato z našo lestvico zdaj le zajadrajmo. Najprej na 10. mesto, kjer imamo novost tega tedna. Tomislav Bralič in Klapa in

0: poslušamo Jadranskih 10.
1: Krasna pesem Tomislav Bralič in Klapa in Trade, Ljubav ostaje kot novost tega tedna na 10. mestu. Ne pozabite klikant na njo na radioaktual.si, če vam seveda všeč. Mi pa pičimo dalje na 9., kjer je Severina in Nisem kriva ja.

0: Poslušamo Jadranskih deset.
1: Deveto mesto Severina in Nisem kriva ja, mimo grede, nekaj se čivka, da bi kmalo lahko po dolgem času spet malo prišla kvalit pogledat. Pustimo se presenetati, aj prav? Ok, pičemo dalje. Osmo mesto, desetletni Luka Basi in Hladno pivo i koktejl.

0: Jadranskih deset.
1: Glasujmo in jadrajmo skupaj
0: na spletni strani radioaktual.si.
2: Luka Basi in hladno pivo in koktejli na zdravje z 8. mesta in seveda čestitke ob desetletnici kariere. Mi pa pičimo dalje, tu je zdaj izjemen pevec z več desetletno kariero in predvsem pečatom sočutnega glasbenika. To je Mladen Grdović in nisem znal.

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: Lepe pesmi vedno najdejo pot v srce in tam morda tudi ostanejo. Lahko tudi zavedno. Mladen Grdovič in Nisam zna na sedemki. Zdaj pa je čas za mal hitrejše ritme. Tole je poletna uspešnica, ki te v trenutku zasvoji. Zdaj, lahko povem tudi mal statističnih podatkov. V slabih dveh mesecih ima že skoraj milijon ogledov na YouTube profilu. Tako da, imam eno pomembno opozorilo pred tole pesmijo. Velika verjetnost je, da boste v naslednjih 3 minutah plesali. Samo pozorim, ker tukaj so Vigor in Kao Tequila na 6.

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: Šesto mesto, Vigor in Kao Tequila. Ok, zdaj pa gremo mi med najboljše pet. Oziroma med tiste, za katere ste najbolj intenzivno klikali. Čaka nas ženska, majka, mama, kraljica, kraljica. Nikoli ne bom pozabila, kako mi je tik pred intervjujem dejala, da je za čevle, ki jih v tem trenutku nosi, odštela 700 evrov, kupljene so v Parizu, ampak niso vredne niti 10 evrov, ker so ji preveliki te čevli in ker jo žulijo. Iskrena in zabavna, nedokraden in počasti me živote. Na petki.

0: Poslušamo Jadranskih deset.
1: Počasti me živote in ne da ukradem na petem mestu. Ok, kako smo mi zdaj kaj z najboljšimi štirmi? A nas kaj zanima, kam se katera pesem postavlja? Seveda nas. Torej, najprej legenda hrvaške glasbe, ki pripravlja nekaj, kar bi mu lahko omogočilo, dajmo kar reči, predčasen penzion. No, malce šale, ampak če vprašate mene, glede na to, koliko je njegov zadnji štikl dober, ga v pokoj sploh ne bomo spustili. To je Duško Lokin in grupa La Vita, Konobaru, Rundu za svirače, na četrtem mestu.

0: Najbolj sončna lestvica.
1: Jadranskih 10.
0: Radio Aktual.
2: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
3: Sejem Narava zdravje, razstava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče, 8. do 11. oktober.
2: Relax.
4: Naj straši, mi bomo plesali. Aktualov Halloween v Rabcu od 28. do 31. oktobra. Tri noči s polpenzionom in pijačo pri večerji. Rezerviraj na relax.si.
2: Relax.
4: Bu, kdo se skriva za vrati? Rexi! Letos te Rexi vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexijem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexijem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.ca.
5: Z največjimi uspešnicami v Ljubljano prihaja Sergej Četković. Romantični spektakel bo 10. oktobra v Media centru. Zadnje vstopnice na voljo na eventim.si in Petrolu.
6: Posluš tole. Octavia Family že od 24.999 evrov in Octavia Kombi Family že od 26.997 evrov.
7: Kje me sprašuješ?
6: Ja, pri avto hiši Klemenčič. Kje pa?
8: Misaron. Pravo rodje nikjer ceneje. Misaron.si.
9: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
0: Jadranskih 10.
1: Glasujmo in jadrajmo skupaj.
0: Na spletni strani radioaktual.si.
10: Četrto mesto Duško Lokin in grupa Lavita s pesmijo Konobaru Rundu za svirače. Mimo grede, tole je lestica Jadranskih 10 in z vami plujem Žana Vidmar. Ne pozabite glasovati za svoje najljubše na radioaktual.si. Ok, zdaj gremo pa na tretje mesto. Dalmatinski slavček, ki praktično s čisto vsako pesmijo zadane in nas znova prepriča v kredibilnost naziva, ki ga on nosi. Fantastičen je prvi tenor Dalmacije, Marko Škugor, s pesmijo Prepliva bi mora sva na trojki.

0: Poslušamo
1: Jadranskih 10. Na trojki ta teden Marko Škugor in Prepliva bi mora sva, zdaj pa je ostal prostor le še za najboljši dve. Ali je to Davor Borno, ali je to Bruno Rački? Kaj mislite? Za koga ste bolj vneto klikali in kdo vas je znova prepričal? No, naj vam povem, da je šlo res spet na tesno in tukaj se vidi, da sta oba velika ljubljenca aktualne publike. Ampak eno od njih zna izredno dobro govoriti slovensko. In točno ta je pristal na drugem mestu. To je Davor Borno in Samo ovaj put.

0: Najbolj sončna lestvica.
1: Jadranskih deset.
2: Davor Borno in samo ovaj put, ta teden na drugem mestu. Žana Vidmar sem plula z vami po najbolj vroči lestvici Jadranskih deset, ki smo jih znova dodali na lepo novost. To je Tomislav Bralič, Klapa in Trade s pesmijo Ljubav ostaje. Ne pozabite glasovati na radioaktal.si, vaša želja, naš okaz. Ker ste vi tisti, ki lestvico kreirate. In hvala vam za to. No in spet ste se odločili, da bo zmagal Bruno Rački s pesmijo Da mi je još jedno. Dragi moji aktualovci in aktualovke, uživajte.

0: Novice Svet 24.
1: Dober večer, ura je bila 21. Vlada iz postopka državnega zbora umika predloga novel zakonov o visokem šolstvu in znanstveno-raziskovalni dejavnosti. Gre za zakona, s katerim je vlada želela upočasniti rast proračunskega financiranja za ti dve področji. Umik sledi napovedi, da naj bi pripravili širše spremembe. Štirje storilci, ki so novembra lani iz hiše v Dragomerju odnesli 235 kg težak sef z zlatom, srebrom in gotovino, so bili obsojeni na skupno 13 let zapora. Sodišče jim je naložilo tudi vračilo nekaj več kot milijona evrov protipravno pridobljene premoženske koristi. Policisti so sef dva dni po vlomu našli pri Višnji gori, prazen in zažgan. Orodja generativne umetne inteligence uporablja vedno več prebivalcev Slovenije, ugotavljajo statistiki. V letošnjem prvem četrtletju jih je uporabljalo 62% prebivalcev oziroma 24% več kot lani. Največji delež uporabnikov je bil med mladimi, kjer je znašal 90%. Jutri bo večinoma oblačno, še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo čez dan postopno slabele in do večera po večini ponehale. Jutranje temperature bodo od 9 do 16, dnevne med 12 in 21 stopinj. V soboto bo zmerno do pretežno oblačno, ponekod na vzhodu bo občasno rahlo deževalo.
0: Novice Svet 24.
2: Multivitaminski tonik Floradix Epresat.
3: Prijetnega okusa in v tekoči obliki za enostavno zaužitje. Kakovost nemškega proizvajalca z več kot stoletno tradicijo.
2: V lekarnah in specializiranih prodajalnah od dr. Gorkič.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
1: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.

0: dober večer.
1: Na aktualu.
0: Uživa Doroteja Stupar.
2: Lep dober večer, tudi čez 21. uro. Upam, da vam je večer vsaj malo bolj sproščen, kot je bil dan. Če še ni, brez skrbi, to bomo zdaj hitro popravili. Pred nami je ura, kjer šteje samo dobra glasba in tista prijetna energija, ki jo vsi potrebujemo in dobro poznamo. Mogoče ste ravno končali s svojimi obveznostmi. Mogoče še kaj postorite, ampak vmes si le privoščite trenutek zase. Skupaj bomo odklopili, zadihali in uživali v ritmih, ki nas povezujejo. V ritmih aktuala.

0: Pal. Autoservis Lauš.
1: Nakup gum.
0: Autoservis Lauš.
1: Menjava gum.
0: Autoservis Lauš.
1: Hramba gum.
0: Autoservis Lauš pri Viteceju.
2: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
3: Hyundai Tucson že za 24.990 €. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 €. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
4: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana.

ter predstavila delo, življenje in poslanstvo pripadnic in pripadnikov Slovenske vojske. To soboto med 9. in 17. uro prirejajo dan odprtih vrat. Vsi obiskovalci, ki želijo pobližje spoznati vsakdanjik Slovenske vojske ter se srečati s pripadnicami in pripadniki, so dobrodošli. Za obiskovalce bodo pripravljene številne predstavitve in aktivnosti, posebno atraktivni pa bosta taktično-dinamični predstavitvi enot na tleh in v zraku, ki bosta ob 11. in 13. uri. V predstavitvah bodo sodelovali tudi helikopteri Slovenske vojske. V Celju ob 16.30 v Muzeju novejše zgodovine pripravljajo javno vodstvo po interaktivni razstavi Svet Hermanovih prijateljev. Spoznali boste različne kulture, družine, domove in predvsem stvari, ki nas kljub razlikam povezujejo. V Semiču bo ob 17. uri predstavitev zbornika Koščki sreče z Lojzetom Krakarjem. Predstavili bodo literarna in likovna dela natečaja, nastopili bodo tudi učenci, za glasbeno popestritev pa bo poskrbela glasbena šola Črnomelj. V Škofji Loki bo v kapeli Puštajskega gradu ob 18.30 nastop učencev glasbene šole Škofja Loka. Glasbeni vrtiljak bo ponudil nastope različnih glasbenih zasedb. V Bovcu bo v okviru festivala pohodništva in kolesarjenja Dolina Soče ob 19. uri v Strgulčevi hiši predvajanje dokumentarca Prihodnost plezanja. Film govori o razvoju plezanja, priljubljenosti umetnih sten in izzivih, s katerimi se soočajo naravna plezališča. V City teatru BTC pa bo v soboto ob 11. dopoldne igriv gledališki koncert za otroke Glasbo časnice, ob 20. pa koncert Big Banda RTV Slovenija. V nedeljo bo ob 11. interaktivna glasbena predstava za otroke Repki 1, avtorski projekt Roka Trkaja in Igorja Sakside, ob 17. pa predstava Repki 2.

0: Skupaj preverjamo večerne temperature. Trenutno na Prevaljah merimo 15 stopinj, v Trbovljah 16, Senič in Žalc 17, v Ljutomeru 19, v Kopru pa 20 stopinj. Po mokrem četrtku nas čaka precej oblačen petek. Zjutraj in dopoldne so na zahodu in jugu možni močnejši nalivi ali kakšna nevihta. Čez dan pa bo večinoma oblačno z dežjem, padavine pa bodo počasi slabele. Jutranje temperature po Sloveniji bodo med 9 in 16, dnevna pa med 12 in 21 stopinj. Konec tedna prinaša bolj umirjeno vreme. Sobota bo bolj suha in deloma sončna, jutro bo sveže, čez dan pa okoli 15 stopinj. V nedeljo bo sprva še nekaj sonca, popoldne pa bo spet nekaj spremenljive oblačnosti in krajevnih ploh.
1: Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S. Upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
2: V aktualovem glasbenem dvoboju tokrat letimo in to so Koli in

0: Mladen Grdovič in Ivana Kovač, dva goluba in Dražen Zečič, sokole. Težka izbira, jaz ne vem, zato povejte vi, koga jutri zjutraj razglasimo za pesem dneva?
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: aktual.
1: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev. Se vidimo 15. oktobra na kariernem sejmu.
2: Krompirjeve počitnice so že blizu in čarobni gost Terem Snovik se vrača. Magični izzivi, čarovniške delavnice, pohod z baklami in jesenska idila za vso družino. Si upate postati varuh gozda in vode? Ujemite družinske dogodivščine v Tuhinjski dolini. Dva otroka bivata brezplačno. Z največjimi uspešnicami v Ljubljano prihaja Sergej Četković. Romantični spektakel bo 10. oktobra v Media Centru. Zadnje vstopnice na voljo na eventim.si in Petrolu.
3: Marketing design, najboljše pole pitve.
4: Po razprodanem koncertu v Galusovi dvorani Cankarjevega doma se znova vračajo v Ljubljano. Tomislav Bralič in Klapa in Trade, 7. december. Prodaja vstopnic Cankarjev dom.si, Top Event.si in Petrolovi benzinski servisi.

0: Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Policija je uspešno zaključila obsežno 4 leta trajajočo mednarodno preiskavo kaznivih dejanj z področja prepovedanih drog ter orožja. Po hišnih preiskavah v Sloveniji so prijeli 34 osumljencev. Zoper 15 osumljencev so odredili pridržanje in jih privedli pred preiskovalnega sodnika. Preiskava je razkrila 6 hudodelskih združb in kriminalno dejavnost, vredno več kot 37 milijonov evrov. Po Franciji se nadaljujejo protesti dijakov nezadovoljnih z razmerami v šolstvu. Kljub nadaljevanju protestov je število delno in popolnoma blokiranih šol za okoli 30% manjše. V želji, da bi pomiril napetosti, je premier Sebastien Lecornu objavil pripravo načrta za odziv na krizo do konca tega meseca. Pojav El Niño se bo še okrepil, vrhunec pa bo dosegel v decembru, je sporočila Svetovna meteorološka organizacija. Tokratni El Niño naj bi trajal do februarja prihodnje leto in opozorila, da bi bil lahko eden najmočnejših od leta 1950. Pojav bo prinesel nadpovprečne temperature v večjem delu sveta in spremenil vzorce padavin. Jutri bo večinoma oblačno, še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo čez dan postopno slabele in do večera po večini ponehale. Jutranje temperature bodo od 9 do 16, dnevne med 12 in 21 stopinj. V soboto bo zmerno do pretežno oblačno, ponekod na vzhodu bo občasno rahlo deževalo.
0: Novice Svet 24.
1: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

Čija si, to še Projeski na aktualu, dober večer družba, 10 je odbila ura, te Arlič družim z vami, tudi nocoj bomo skupaj vse do jutra, ampak v tele uri pa je v nizkem štartu že Klemen Bunderla, ki ima za vas pripravljeno oddajo Metropolis.

Metropolis. Živijo in lepo pozdravljeni, tole je novi 161. Metropolis. Danes pa vas Tomaž Singer in Klemen Bunderla peljeva v Suvo, glavno mesto Fidžija, kjer lahko odkrijete kolonialne stavbe in hindujske templje. Tržnico je zelo lepa in, bom rekel, divja pokrajina, zelo krvavo zgodovino. Se pa tam danes lahko sprostite v zelenih parkih ali sprehodite ob obali. Leži v Maleziji, v Južnem Tihem oceanu, njene najbližje sosedje pa so Vanuatu na zahodu, Nova Kaledonija in to je na jugozahodu, potem še Nova Zelandija na jugovzhodu, Tonga na vzhodu, Samaos in Futuna na severovzhodu in Tuvalu na severu. Fidži je tudi arhipelag, ki ga sestavlja več kot 330 otokov, od katerih je 110 stalno naseljenih, na dveh pa imenuje, da se Viti Levu in Vanua Levu živi skoraj 90% prebivalstva. Prestolnica Suva na otoku Viti Levu služi kot glavno pristanišče Fidžija in je tudi znan kot destinacija za luksuzni turizem, ker ponuja vse od razkošnih zasebnih otokov do vrhunskih hotelskih naselij in rezortov. No, ampak najprej o tej zelo pestri zgodovini. O poselitvi in prvih migracijah na Fidži obstaja več teorij. Njihova kultura je podobna melanezijski in tistim na zahodu Pacifika. Močna povezava obstaja tudi s polinezijsko. Z njimi so se povezali veliko pred prihodom Evropejcev. Na Fidžiju so prisotni tudi različni jeziki. Njihova zgodovina ni povezana samo z ustalitvijo na otoku, ampak tudi z mobilnostjo. Skozi stoletja se je šele razvila unikatna fidžijska kultura, neprestane vojne in kanibalizem med različnimi plemeni pa so bili pogosti in del vsakdanjega življenja. Žrtvovanje ljudi je bilo močno prisotno skozi rituale. Z žrtvovanjem telesa naj bi duh prišel do bogov in jih spodbudil, da bi jim pomagali. No, danes pa Fidžici to obdobje imenujejo čas hudiča. Evropejci so jih zaradi tega poimenovali kanibalski otok in prav zaradi tega je to območje ostalo še kar nekaj časa neznano svetu. Evropejci so se tu ustalili šele na začetku 19. stoletja in prvi so bili misionarji, seveda paketolovci in trgovci. Ratu Seru je povezal fidžijska plemena in se poimenoval za njihovega kralja. Britanci so jih kolonizirali 1874. In pripeljali tja delavce za plantaže sladkorja. Od 1875 do 1876 je epidemija pobila 40 tisoč Fidžicev, kar pomeni približno tretjino prebivalstva. Fidži postane neodvisen leta 1970 in tako Suva, tisto res pravo glavno mesto v polnem pomenu in razcvetu. Kakšno imajo pa kaj vreme v Suvi, pa takoj po muziki. Tomaž Dej. Metropolis.

0: ni temperaturnih ekstremov. Klima se po otočju spreminja in je lahko topla, vlažna ali pa vroča in suha. Blagi vzhodni vetrovi pihajo preko celega leta in pri vetrnim območjem prinašajo dež. Močnejši vetrovi so redki, večja verjetnost za kakšne takšne vetrove pa je med junijem in novembrom. Temperature so visoke prek celega leta, rahlo hladnejša in sušnejša obdobja so od maja do oktobra, ko je tudi najboljši čas za obisk. Vroče in vlažno obdobje vlada od novembra do aprila, temperature so takrat med 23 in 31, dežuje pa lahko praktično vsak dan, ampak gre res za krajše plohe. Na padavine vpliva topografija in vetrovi. Višji predeli otokov Viti Levu in Vanua Levu pojamejo največ količin padavin. Od vetrna stran otokov je sušnejša, razlika pa ni tako velika pri manjših otokih. Deževna doba traja med novembrom in aprilom, večina dežja pa pade v obliki kratkih in močnih nalivov. Najbolj vlažen mesec je marec, najbolj sušen julij. Še enkrat, kdaj je najpomembnejši oziroma najboljši čas za obisk? V bistvu temperature, kot rečeno, visoke so skozi vse leto. Najboljši čas za obisk pa med majem in oktobrom, ker je takrat obdobje malo hladnejšega in sušnejšega vremena. No, od hrane, lokalna je seveda polna morskih sadežev in lokalnih začimb odličnega sadja, vse se pripravlja na zelo preprost način. Velike indijske hrane tukaj ima močnejši okus, v hotelih se pa ponavadi izbira med mednarodno indijsko in lokalno kuhinjo. Specialitete so pa kakoda, to je marinirana riba v kokosovi omaki z limono, pa kasava, to je tapioka s kokosovo kremo, bananami in sladkorjem, duruka je nenavadna rastlina podobna asparagusu, lovo je meso, riba, zelenjava in sadje, vse skupaj pa kuhano v zemlji. S čim bo treba nazdraviti, pa po muziki.
1: Največja, najmanjša, najbolj zanimiva in najbolj nora mesta po svetu. Metropolis.

0: Metropolis.
1: Dobrodošli nazaj v Metropolisu. Smo v Suvi, glavnem mestu Fidžija. Prejle smo se že fajn najedli, smo tudi pogledali, kakšno vreme nas čaka in kaj bomo pili. Kava, ki pa nima nobene veze z našo kavo. Gre za pomirjevalni napitek in sicer iz korenine popra. Veliko imajo tudi svežih sadnih sokov in baje so nadokusni. Ker se nakupovanje tiče, pa treba opozoriti, ne. Suva na Fidžiju nima nakupovalnih središč. Res, dopust ena, čeprav je pa tam veliko luksusnega turizma, ne. Fidži je zaradi naravnih bogatstv, kot so gost minerali in bogatega morja z ribami, eno izmed najbolj razvitih pacifiških otočij. Naravni viri zajemajo tako les kot ribe, zlato, bakar, nafto in hidroenergijo. Kasneje sta se začeli razvijati tudi oblačilna in sladkorna industrija, urbanizacija in razvoj storitvenega sektorja sta pa pripomogla k razvoju turizma in Fidži je tako postal zelo odvisen od prihodka iz turizma. Sploh glavno mesto Suva, ki je tudi pristaniško mesto. Kultura je zelo bogata, je v bistvu sestavljena iz fidžijske, indofidžijske, azijske, evropske tradicije, zajema jezik, kulinariko, nožo, arhitekturo, umetnost, verovanje, glasbo, plesni, šport in iz vsega skupaj se ustvari na tako multikulturno nacionalno identiteto. Govorijo fidžijski jezik, angleško in fidži hindujsko. Je pa načeloma to varno mesto, potrebno je pa res paziti na osebno lastnino, večina kriminala je priložnostnega. Največkrat se pa zgodi v urbanem okolju in še največkrat po noči. Odsvetuje se tudi nošenje kakšnih leskadajočih se bolj vrednih predmetov. Če boste slučajno kdaj šli v Suvo na Fidžiju, potem je najbolje, da se prej cepite proti tetanusu in hepatitisu B. Za vstop v državo pa je obvezan tudi certifikat o cepljenju za potnika, ki potuje iz države z rumeno mrzlico ali pa je 12 ur in več v tranzitu na letališču kakšne takšne države. Za določene skupine potnikov se priporoča tudi cepljenje proti hepatitisu A, sicer se pa lahko prej pri veleposlaništvu tudi pozanimate. In do naslednjič, predvsem bodite zdravi in super imeti.
0: Metropolis. Najboljša mesta, najboljši radio.

0: val. Za ljubav. Z največjimi uspešnicami v Ljubljano prihaja Sergej Četković. Romantični spektakel bo 10. oktobra v Media Centru. Zadnje vstopnice na voljo na eventim.si in Petrolu.
1: Oberfest
2: se vrača v soboto 10. oktobra od 17. dalje.
1: Z nami bodo Zvita Feltna, Tekila in Alja.
2: Vstopnine ni. Se vidimo na 13. Oberfestu v Športnem parku Vrhnika.
1: Prireditev bo pod velikimi šotori.
0: Vrača se spektakel leta. Aktualov rojstni dan. Arena Stožice, 4. december. Vstopnice na Top Event in Petrol.
1: Top Event.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Vlada iz postopka državnega zbora umika predloga novel zakonov o visokem šolstvu in znanstveno-raziskovalni dejavnosti. Gre za zakona, s katerim je vlada želela upočasniti rast proračunskega financiranja za ti dve področji. Umik sledi napovedi, da naj bi pripravili širše spremembe. Štirje storilci, ki so novembra lani iz hiše v Dragomerju odnesli 235 kg težak sef z zlatom, srebrom in gotovino, so bili obsojeni na skupno 13 let zapora. Sodišče jim je naložilo tudi vračilo nekaj več kot milijona evrov protipravno pridobljene premoženske koristi. Policisti so sef dva dni po vlomu našli pri Višnji gori, prazen in zažgan. Orodja generativne umetne inteligence uporablja vedno več prebivalcev Slovenije, ugotavljajo statistiki. V letošnjem prvem četrtletju jih je uporabljalo 62% prebivalcev oziroma 24% več kot lani. Največji delež uporabnikov je bil med mladimi, kjer je znašal 90%. Jutri bo večinoma oblačno, še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo čez dan postopno slabele in do večera po večini ponehale. Jutranje temperature bodo od 9 do 16, dnevne med 12 in 21 stopinj. V soboto bo zmerno do pretežno oblačno, ponekod na vzhodu bo občasno rahlo deževalo.
0: Novice Svet 24. Aktual.

Bona, 11:02 ura, dober večer družba, Taja Arlič, se družime z vami in v tejle uri bomo rekli kakšno besedo o gobah. Ostanite v naši družbi.

pod Marelice, Vladimir Košič Zec na aktualu, dober večer. Jagove so ena tistih stvari, kjer je meja med kako dobro in tole bo moj zadnji obrok precej tanka. Ker če jih ne poznate dobro, je lahko gobarjenje kar konkreten adrenalinski šport. Najbolj nevarno pa je, da strupene gobe niso nujno videti strašljivo. Ene so lahko čisto simpatične, skoraj enake užitnim, samo posledice pa niso ravno simpatične. Zato velja pravilo, če niste prepričani, goba ostane v gozdu.

Čači na riči, Mladen Grdovič na aktualu. Dober večer, družba. A ste vedeli, da lahko gobe rastejo tudi pod zemljo? Tartufi so pravzaprav gobe, samo da jih ne iščemo tako, da gledamo pod liste in mah. Pri tem imajo glavno besedo psi, ki jih zavohajo. In zdaj si predstavljate našega psa, ki ga pošljemo v gost iskati tartufe. On pa najde star sendvič.

Ako me ne voliš, Kristjan Rahimovski na Aktualu, dober večer. In kaj je pri gobarjanju najboljše? Da ko pridete domov s polno košaro in se že vidite, kako boste naredili gobovo juho, omako, mogoče še rižoto, potem pa pride vprašanje, ja, kdo jih bo očistil? In kar naenkrat vsi izgubijo zanimanje za gobe. Gobarjanje je torej čudovito do trenutka, ko je treba iz gozda v kuhinjo.

na aktualu smo, ki dober večer, nekaj minut manjka do polnoči in petka. No, pa imam za vas prej še eno vprašanje za vse gubarje. A ste bolj za to, da gobo najdete ali da jo potem tudi pojeste? Ker meni je pri gobah vedno fascinantno, kako nekateri hodijo po gozdu in jih prepoznajo na 2 kilometra. Aha, tamle je pa Jurček, ker jaz bi verjetno gledala gobo, gledala aplikacijo, gledala še enkrat gobo in jo na koncu pustila tam.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Vlada iz postopka državnega zbora umika predloga novel zakonov o visokem šolstvu in znanstveno-raziskovalni dejavnosti. Gre za zakona, s katerim je vlada želela upočasniti rast proračunskega financiranja za ti dve področji. Umik sledi napovedi, da naj bi pripravili širše spremembe. Štirje storilci, ki so novembra lani iz hiše v Dragomerju odnesli 235 kg težak sef z zlatom, srebrom in gotovino, so bili obsojeni na skupno 13 let zapora. Sodišče jim je naložilo tudi vračilo nekaj več kot milijona evrov protipravno pridobljene premoženske koristi. Policisti so sef dva dni po vlomu našli pri Višnji gori, prazen in zažgan. Orodja generativne umetne inteligence uporablja vedno več prebivalcev Slovenije, ugotavljajo statistiki. V letošnjem prvem četrtletju jih je uporabljalo 62% prebivalcev oziroma 24% več kot lani. Največji delež uporabnikov je bil med mladimi, kjer je znašal 90%. Jutri bo večinoma oblačno, še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo čez dan postopno slabele in do večera po večini ponehale. Jutranje temperature bodo od 9 do 16, dnevne med 12 in 21 stopinj. V soboto bo zmerno do pretežno oblačno, ponekod na vzhodu bo občasno rahlo deževalo.
0: Novice Svet 24. Aktual.

Oh ja, Jelena Rozga, dobro večer družba, polnoč odbila ura in tukaj je petek, ampak mi ne gremo nikamor, še vedno smo tukaj z vami, ob dobri glasbi, vse do jutra, Teja Arlič, pa vam spuščam v vašo širsa Žirka, Samržiča in Ljubavnice.

Sam tem, Marko Vukes na aktualu, dober večer. Ja, jesen ima eno posebno stvar, ki ali obožujete ali pa vam gre noro na živce in to je dež. Tisti pravi jesenski dež, ko pogledate skozi okno in si rečete, ja danes pa res ne grem nikamor. In če ste trenutno doma na toplem, iskreno kar ostanete tam, zato je mokro, hladno, vi pa imate popoln razlog za odejo, film in čaj.

je dež. Tisti pravi jesenski dež, ko pogledate skozi okno in si rečete, ja, danes pa res ne grem nikamor. In če ste trenutno doma na toplem, iskreno kar ostanete tam, zunaj je mokro, hladno, vi pa imate popoln razlog za odejo, film in čaj.

Grije. No. Meni je pri jesenskem dežju vedno najbolj zabavno to, da zjutraj pogledamo skozi okno in vidimo dež in potem vseeno mislimo, se mogoče pa ne bo tako hudo. In pet minut kasneje stojimo na parkirišču, premočeni do kolen in razmišljamo, zakaj že nismo vzeli dežnika s seboj?

0: z največjimi uspešnicami v Ljubljano prihaja Sergej Četković. Romantični spektakel bo 10. oktobra v Media Centru. Zadnje vstopnice na voljo na eventim.si in Petrolu. Vrača se spektakel leta. Aktualov rojstni dan. Arena Stožice, 4. december. Vstopnice na Top Event in Petrol.
1: Top Event.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: Žali nas more, Nina Doneli in Giuliano na aktualu, dober večer. No, je pa ena stvar, ki jo morate priznati, da dež po noči ima čisto drugačen občutek, kot pa dež čez dan. Ko ležite v postelji in poslušate kapljice na oknu, je skoraj da pomirjujoče. Problem nastane zjutraj, ko se morate vstati, pogledate ven in vidite sivino. Ja, takrat pa dež ni več ASMR, kot bi rekli ta mladi, ampak osebni napad.

Jole je bil tole, mi pa nadaljujemo z dobro glasbo še naprej. Boris Novković, pa Doris Dragović, prihaja vaša všesa, tudi Ivana Kovač, še prej pa Saša Kovačević.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar.
2: Štirje storilci, ki so novembra lani iz hiše v Dragomerju odnesli 235 kilogramov težak sef z zlatom, srebrom in gotovino, so bili obsojeni na skupno 13 let zapora. Sodišče jim je naložilo tudi vračilo nekaj več kot milijona evrov protipravno pridobljene premoženske koristi. Policisti so sef dva dni po vlomu našli pri Višnji gori, prazen in zažgan. Vlada iz postopka državnega zbora umika predloga novel zakonov o visokem šolstvu in znanstveno raziskovanju dejavnosti. Gre za zakona, s katerimi je vlada želela upočasniti rast proračunskega financiranja za ti dve področji. Umik sledi napovedi, da naj bi pripravili širše spremembe. Neodplačana posojila Evropske unije bi lahko do konca prihodnjega leta dosegla 1000 milijard evrov, je ocenilo Evropsko računsko sodišče. Obenem je opozorilo na breme tega dolga za prihodnje proračune. Pri lanskem izplačevanju sredstev iz mehanizma za okrevanje in odpornost so medtem ugotovili določene nepravilnosti in izdali mnenje s pridržkom. Orodja generativne umetne inteligence uporablja vedno več prebivalcev Slovenije, ugotavljajo statistiki. V letošnjem prvem četrtletju jih je uporabljalo 62% prebivalcev oziroma 24% več kot lani. Največji delež uporabnikov je bil med mladimi, kjer je znašal 90%. Pojav El Niño se bo še okrepil, vrhunec pa bo dosegel v decembru, je sporočila Svetovna meteorološka organizacija. Tokratni El Niño naj bi trajal do februarja prihodnje leto in opozorila, da bi bil lahko eden najmočnejših od leta 1950. Pojav bo prinesel nadpovprečne temperature v večjem delu sveta in spremenil vzorce padavin. Jutri bo večinoma oblačno, še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo čez dan postopno slabele in do večera po večini ponehale. Jutranje temperature bodo od 9 do 16, dnevne med 12 in 21 stopinj. V soboto bo zmerno do pretežno oblačno, ponekod na vzhodu bo občasno rahlo deževalo.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Črna žena, Duško Loki na aktualu. Dober večer, danes že 9. oktober in danes je svetovni dan pošte. Tako da, če malo pomislite, kako drugačen je bil svet, ko ste morali za vsako stvar čakati na pismo ali pa razglednico. Danes napišemo na sporočilo, hej, kje si? In odgovor dobimo v 3 sekundah. No, včasih pa smo čakali 3 dni, pa še vedno upali, da bo poštar sploh prišel.

0: Aktual.
1: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

O, danes je zauvijek, Bruno Rački sta frišnim, na aktualu je bil tole dober večer. Kdaj ste nazadnje poslali razglednico? Ne fotografije na Instagramu, ampak pravo razglednico, na kateri piše lepo pozdravljeni ali pa lepe pozdrave iz. No, danes bi bila razglednica skoraj že romantična gesta, tako da predstavljajte si, da vam nekdo na mesto sporočila na Messengerju pošle kartico iz morja. To bi si verjetno shranili.

podcast, ki nam je postregla Lidija Bačič, tudi ogrela nas je nekaj minut čez eno na aktualu. Zdaj pa skupaj z Marino vstopamo v prve dane jeseni.

Srce klapa šufit na aktualu, begini prihajajo zdaj vaša všesa, da si tu in da ste tudi vi še naprej z nami, kjerkoli že ste v vaših nočnih izmenah, pri vas doma, tudi v vašem avtomobilu, z dobro glasbo, se bomo družili še naprej, vse do jutra, no v naslednji uri pa se vam zopet pridruži Klemen Bunderla, ki ima za vas pripravljeno oddajo Metropolis, tako da ostanite v naši družbi.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Policija je uspešno zaključila obsežno 4 leta trajajočo mednarodno preiskavo kaznivih dejanj z področja prepovedanih drog ter orožja. Po hišnih preiskavah v Sloveniji so prijeli 34 osumljencev. Zoper 15 osumljencev so odredili pridržanje in jih privedli pred preiskovalnega sodnika. Preiskava je razkrila 6 hudodelskih združb in kriminalno dejavnost, vredno več kot 37 milijonov evrov. V napadu z nožem na osnovni šoli severno od Varšave je bila ubita 1 oseba, 2 pa ranjeni, je sporočila policija in dodala, da je napad izvedel 15-letni bivši učenec. Gre za že 2. napad z nožem na šoli na Poljskem ta teden. Najstnik je na svoji nekdanji šoli napadel 3 ljudi. 37-letna hišnica je poškodbam podlegla, še 2 odrasla pa sta bila ranjena. V trgovinski zbornici Slovenije so v odzivu na izjave predstavnikov kmetov zavrnili posplošene očitke, da trgovci izžemajo pridelovalce hrane. Razlika med odkupno ceno in maloprodajno ceno živila vključuje stroške in zaslužke različnih členov verige preskrbe s hrano, so izpostavili in se zavzeli za krepitev konkurenčnosti celotne verige. Po Franciji se nadaljujejo protesti dijakov nezadovoljnih z razmerami v šolstvu. Kljub nadaljevanju protestov je število delno in popolnoma blokiranih šol za okoli 30% manjše. V želji, da bi pomiril napetosti, je premier Sebastien Lecornu objavil pripravo načrta za odziv na krizo do konca tega meseca. 4 storilci, ki so novembra lani iz hiše v Dragomerju odnesli 235 kg težak sef z zlatom, srebrom in gotovino, so bili obsojeni na skupno 13 let zapora. Sodišče jim je naložilo tudi vračilo nekaj več kot 1 milijon evrov protipravno pridobljene premoženske koristi. Policisti so sef 2 dni po vlomu našli pri Višnji gori, prazen in zažgan. Jutri bo večinoma oblačno, še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo čez dan postopno slabele in do večera po večini ponehale. Jutranje temperature bodo od 9 do 16, dnevne med 12 in 21 stopinj. V soboto bo zmerno do pretežno oblačno, ponekod na vzhodu bo občasno rahlo deževalo.
0: Novice Svet 24. Aktualno.